0: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is. Sumar framkvæmdinnar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
1: Sumar útsala. Lady Essence innimáling 30% afsláttur. Því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
2: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
3: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
4: Happy hour alla daga, milli 4 og 7. Lebowski bar.
5: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þart erlendis. Aur.
6: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
7: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
8: Eru allir og amma þeirra á tenni nema þú?
9: Það verður góðu dagur. Ég ætla að hanga með þér.
8: Ekki örvænta. Sýn Plus er alveg til í að vera með.

0: 9.57.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú veit hvað lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið, sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann er hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og

0: með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Hvað að frétta í traffíkinni?
3: Kæra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjöddinni.
2: Ok, ok.
3: Ekki þetta að segja?
2: þetta frétt?
3: Þetta var í fréttan í morgun, hún getur lesið þér á rú.is. Næsta frétt.
2: Bittu, var þetta fréttin? Kerra fannst í mjóttinni? Hvernig kerra og hvenar og...
3: Innkoma kerra.
2: Talum.
3: Næsta frétt.
0: Trafíkin á FM 95 í samstarfi við American Bar og

0: 7 til 10
1: Hvað uppáhalds dýraljóðið þitt?
2: Dýraljóð? Örugglega bara hestur þegar hneggjar sko
1: Ángrín,
2: getur þú að leikið eftir?
1: Nei
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins
0: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class

0: föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki fyrir sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki fyrir sömu tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann er hærri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel lúk.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku.

0: Pólitíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Hvað að frétta í trafíkinni?
3: Kæra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjötunni.
2: Ok, ok.
3: Ekkert um þetta að segja?
2: Er þetta frétt?
3: Þetta var í fréttun í morgun, hún getur lesið þetta rú.is. Næsta frétt?
2: Bittu, var þetta fréttin?
3: Já.
2: Kerra fannst í mjötinni? Hvernig kerra og hvenar og...
3: Innkaupa kerra.
2: Innkaupa kerra? Hvað talum?
3: Næsta frétt.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar og Sólbaðstofuna Smart.

utan Lillu gallum sagti Þú vist lykilinn Ert alltaf velkomin Allt og skrítið án þín Og skæri vinum minn Þykir þetta svo leitt Von og finnir þér leitt Og bara gott skilið Við þú mynd finna þig Topp tónlistarstöðin FM 957

0: 7 til 10.
1: Herðu,
2: já.
1: Næsta spurning. Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
2: Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
0: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og

FM 957. FM 957 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustendum útilegu pakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktin á Instagram síðu FM 957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kæliboks frá Jusk, gott og grillið frá Stjörnugrís, nóg af Durex fyrir öryggin í sumarið, feskar tannheilsu vörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.

0: alla föstudaga á FM 957.
1: Ég er samlega með sjálfum. Það fyrir að tala með því að hrista með sjösum að dag.
2: Það er kannski
1: að beti útsendingu.
2: Kannski að þú ert kannski gaming og hefur ekkert annað að gera.
1: Nei, þá er ég gaming.
2: Tekur ekki pásu það.
1: Hvað meinar þú? Það er að spila Call of Duty og það fróa mig. Það er ekki að þetta.
3: FM 95 Blö í samstarfi við

0: 1057. Yeah, let's go. FM 1057.
1: Optical Studio, pop-up markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur.
2: Gaspumpur á lok og hlera. Gott úrval á góðu verði. Bílasmiðurinn HF, Bílsöða 16. Bílasmiðurinn.is.
3: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.

0: virka mótna. Þetta er brennslan á FM 957.
1: Góðan dag, góðan dag, glens og grín, það er mitt fag og bói, trallalí, föstu dagur, nú ég hý, eitthvað.
2: Þetta er rosalegt.
1: Já. Er þetta ekki bara gott?
2: Er þetta bara gott, góðan og blessaðan daginn, brennslan fer hann á stað.
1: Já. Brennslan heldur betur fara hann á stað þennan föstu daginn, 17. júli er það í dag.
2: Pældi þessu, þetta er sko að mánuð síðan 7. júni var.
1: Fljótt að líða maður. Ó, það er rosalegt og svo erum við líka að tala um það. Forsölu líkur á þjóðhátí í dag. Til að mynda.
2: Já, maður.
1: Þannig að hérna, ég sá ykkur að greinum að væri eitthvað aðeins að seljast minna heldur annaðin á Vísi í gær.
2: Já, ég held að þetta sé bara þannig með allt sko.
1: Og það er það.
2: Ég held að þjóðhátí hafa verið svolítið óöfinn með þetta. Ég held að þetta sé bara þannig alls staðar sko.
1: Þetta er þannig alls staðar
2: bara með þjóðhátí sko.
1: Þetta er þannig alls staðar og svo er það líka sko þessi pæling er sko að hérna fólk veit ekki að við erum búin að vera að sýkrita veðri saman í marga mánuði. Þannig að hérna ég held að verði lúsandi bongo þannig í eiginni.
2: Já, það verði gaman. Það er komið tími. Það er búið að vera svolítið slæmt síðust tværhættir.
1: Þá er fólki að fara að flikkjast yfir sko. En það er nefnilega máli líka sko. Þú veist, það er búið að vera slæmt við síðustu tvö ár.
2: Já, spila
1: einn eigum inni eitt gott, en að góða helgi.
2: Heldur betur, ég held að þetta veri svakalega helgi bara á öllum stöðum. Ég held að þetta veri bara svaka vestum helgi og ég get ekki beðið eftir að hérna, ég veri á Akureyri og
1: Þjóðhátíð.
2: Það veri ótrúlega gaman.
1: Já, og þú eru út um allt.
2: Ég er út um allt,
1: ég er náttúrulega bara sko að því að núna erum við að horfa til klukkan og Sörósbraut fyrir þá sem eru náttúrulega á farandsfæti og eru kannski að drekka kaffibollan í hísinu eða tjaldinu eða útilegunni eða einhver stað fyrir austan eða norðan. Þá er hér bara rigning sko og 10 gráður mjög, ég fæk alveg svona, það kom alveg smá kuld í mig út í bíl í morgun.
2: Já, sko, ég get alltaf sagt þetta, þú veist, ég ætla nú ekki að vera neitt neikvæður, ég ætla að nefna eitt hérna, sko, skýin eða himinin er eiginlega alveg svo litir og malbyggið. Þetta er allt svo grátt hérna.
1: Já, þetta er bara rétt hjá,
2: sko. En það er eins og það er, sko. Við erum pressir.
1: Við erum í, hei,
2: þetta. En við erum bara svona stating the facts.
1: Já, já, þetta eru bara staðreyndir.
2: Þetta eru bara staðreyndir.
1: Og ég get sagt þér það að það á nú ekkert að rigna í dag, sko.
2: Nei.
1: Þannig að það á nú bara að vera að skýja hérna á höfuðborgarsvæðinu 12-13 gráður og bara, þú veist,
2: já.
1: Bara fínt veður. Það er hins vegar fyrir norðan á Akureyri er núna að detta bara í 18 stiga hitan.
2: Já.
1: Heil sól 3 metrar á sekundu, 22 gráður í hátíðinu og heil sól, þannig að
2: það er maður að skella sig þangað bara um helgina.
1: Já, ég er að fara þangað.
2: Já, þú ert að fara.
1: Ég er bara að fara á morgun.
2: Ég sá norður. Það, ég sá það.
1: Já.
2: 12.00 á Vamos.
1: Vamos, maður.
2: Vamos.
1: Já, Vamos Fiesta.
2: Vamos Fiesta.
1: Já, hérna, þá verðum við nú okkar annað fyrir norðan. Við ætlum að taka eins líka þáttin með Dóra og svona.
2: Já.
1: Vera að slæmi með honum.
2: Já.
1: Við erum bara góðum gýr. Þannig að hérna, við fljúum hérðan í hádeginu á morgun úr 11 gráðum og skýjuðu þær yfir í 19 á 35 minna flugi. Get. Það er svo þaður.
2: Get.
1: Æjá, það er bara flott. Hvernig er svona vikan búin að vera? Svona, hvernig var gerðaðurinn og hvað er Kristmyndu búin að vera að gera?
2: Hefði, hún er bara búin að vera frekar næs, bara mikið æfa og hérna, við veit að HM búið er í gangi og já, það er nú ekkert eitthvað mikið að frétta.
1: Nei, nei, það er
2: mikið að frétta, svo man ég ekkert núna, sko.
1: Nei, nei.
2: Ég er alveg búin að vera eitthvað að halda mér upptöknum, sko.
1: Já.
2: En ég bara mani það ekki núna, þau spyrir mig svona on the spot, sko.
1: Nei. Ertu að horfa í augun á mér eða ertu að horfa á enni á mér eða, mér finnst eitthvað svona furðulegt. Hvað er hérna?
2: Ég var nú að reyna að horfa í augun á þér. En þú, hvernig er vika þín búin að vera?
1: Hún er bara búin að vera fín, sko.
2: Já.
1: Já, já, þetta er bara svona, við erum náttúrulega bara með eldri gæjan í sumafríi og svo yngri er náttúrulega bara eins og hann er, bara topp maður og allt aða, sko. En að við erum bara, við fórum eitthvað svona út á Rolo Mission í gær og það er verið að laga alla leikskóla í Kópavogi, svo ég, á bregðið að koma stað.
2: Einmitt.
1: Og hérna, þetta er náttúrulega akkurat tíminn sem við verið að gera eitthvað svo leis.
2: Já, það er bara gott að sé að gera eitthvað.
1: Og ég nýtti bara afganga, sko, ég keypti svona, og ég, nú ætla ég að fá rósa. Leðið mér að rósa eins.
2: Já.
1: Ég ætla að rósa stað. Já. Því að mér finnst það vant alltaf, sko, þú veist, ég elska svona rotisserie chicken.
2: Já. Nei, ég er ekki með þér. Hvað er það?
1: Þú veist ekki með
2: það? Það er svona rifin?
1: Nei.
2: Nei.
1: Það er svona kjúklingur, bara hérna, heill kjúklingur, svona grillaður.
2: Já,
1: sem hún kaupi bara í hagkaup.
2: Já, hversu sagði það ekki? Þarna færið samt spjald, þú við kynni það.
1: Nei, þú veist.
2: Ég elska rotisserie chicken.
1: Rotisserie chicken.
2: Þú venir ekki bara heilan kjúkling bara. Já, á teini svona, grillaður.
1: Jú, svona grillaður kjúkling. Já,
2: bara tölum íslensku.
1: Já, ok, já, ég veist það. Og hérna, og ég fór í, hérna, því svona reglulega, þú veist það, það er leitt að fara bara hérna í, þú veist, mínar hverfisbúður eru bara hérna í Skeifunni.
2: Já, já,
1: skilur.
2: Bara hagkaup
1: og hagkaup og Krónan og það allt sem er, og Bónus er hérna líka og allt það, þetta er svona. En ég fer oftast bara svona í hagkaup og tek hérna rotisserie chicken með mér þaðan. En ég prófaði núna að fara í Elko Lindum, prófaði nýja staðin þar. Gerðu allt upp í Elko Lindum, bara núna, það voru opna fyrir einhverjum mánuði síðan eitthvað.
2: Ok.
1: Og það er staður sem heitir Chicky.
2: Ok.
1: Inn í hérna Elko Lindum.
2: Ah.
1: Og tók þar, þeir eru með svona, svona heilan grillaðan kjúkling.
2: Ok.
1: Og svo bita líka og grjón og franskar og mægis og eitthvað svona.
2: Já, já.
1: Og tók þar bara eitthvað svona fjölskyldu tilbúð.
2: Já.
1: 6 og 5 eitthvað. Það er heil kjúklingur, það er stóra franskar, tveir bitar eitthvað.
2: Já.
1: Og það var helvít gott.
2: Ok.
1: Geggjaður
2: kjúli. Er hann svona hérna, eins og bitarnir sem hún talar um.
1: Já.
2: Eru þeir tjústektir eða?
1: Já, já. Bitarnir eru tjústektir. En kjúklingurinn er bara svona venjulegur. Þannig var svona best of both worlds í rauninni, sko.
2: Já, já.
1: Eins og Hannah Montana sagði.
2: En hvernig er sósan?
1: Kjúklingasósan.
2: Já, er sósan frá þeim? Er hún bara svona brún eða?
1: Er ekki til staðar.
2: En ekki sósa, ok, allt í lagi.
1: Já.
2: Men þá en, maður bara, maður hendur bara í Raising Cane sósuna heima.
1: Já, nema ég hef ekki séð, sko. Nema ég hef ekki séð sósuna. Kannski er sósa. Ég held að ég hefði séð sósuna.
2: Þú er alltaf séð sósuna.
1: Já.
2: Það er bara fyrst sem þú séð.
1: Ég
2: veit alveg hvernig þú
1: ert. Ég er alltaf spotta sósuna.
2: Já.
1: Það er nefnilega crucial partur að taka svona heilgrillaðan kjúkling, að taka kjúklinga sósuna.
2: Já.
1: En samt sem aður, þetta var alveg bara svona virkilega bragðgóður, mjúkur, góður kjúli. En ég get mælt með þessu.
2: Já, þegar þú segir Lindum, er það ekki Kópavogi?
1: Jú, það er hérna hreina smá Lind.
2: Já.
1: Sem Elko líka og hérna.
2: Einmitt.
1: Hvað heitir hún? Stóra íþjóta?
2: Sportsdirekt.
1: Sportsdirekt.
2: Einmitt, ég er sko bara, ég er bara mjög spennt fyrir þessum kjúkling. Ég er bara elska svona nýja staði og eitthvað.
1: Elska?
2: Já.
1: Og það sem er svo gott við þetta, þú veist að ég hérna tók það og það var í fyrradag sko. Og svo reyf ég þetta bara allir niður sem var eftir þessu. Notaði það í pítur í gær.
2: Já.
1: Ég er svolítið pítukall.
2: Já.
1: Veistu hvað ég er búin að uppgöta í pítunni?
2: Já.
1: Setta pítusósu vel að henni.
2: Já, undir og yfir.
1: Já, ég, já bara, já. Þú veist, af því ég, sko, ég kleipi bara pítubrauði í helming. Þannig að sé bara já. Svona þægilega að tróða í vasan, sko.
2: Já.
1: Vel að pítusósu, svo setur þú sinnep hinum meginn, gullt sinnep.
2: Hvar?
1: Hinn, þú veist,
2: Ná?
1: Nei, ef þú horfir á pítu,
2: já.
1: Þá eru tvær hliðar á henni þegar hún er opinn, skilur þú.
2: Já.
1: Glussar pítusósu öðrum meginn, sinnepi hinum meginn.
2: Já. Ég er ekki með þér, sko.
1: Nei, þú ert ekki með mér
2: fyrir nú smakka.
1: Skal nú smakka
2: það? Já, ég þarf að smakka það, sko. Já.
1: Svo bara neglur þú fucking kjúkling, bara treður rotisserie chicken í það.
2: Já.
1: Dæmi. Doritos.
2: Já.
1: Epli.
2: Nei, ok, gauð.
1: Nei.
2: Ó, þú ert svo mikið næstu í gauð.
1: Nei, við
2: þvíst. Guð, þetta hljómaði ekkert eðlilega vel.
1: Já.
2: Þetta situr ekki sinnep og epli á pítuna hérna.
1: Jú. Og ég sverða, þú gera það líka. Þú gera það líka þegar þú prófa.
2: Ég gera ekki.
1: Jú.
2: Ég fæ mér ekki epli nema ég þurfi þess bara á ísi skýrbar, sko.
1: Nei. Hlusta á mig. Ef þú skerði epli þannig að sé bara svona þunnar sneiðar að því, skilur við. Bara svona litla þunnar sneiðar og bara svona skífur. Epla skífur. Negli tvemi.
2: Og hvað gerir það fyrir bræðið?
1: Eitthvað ótrúlegt.
2: Finnst þér ekki bara að setja að borða bara einhvern hollustur rétt allt í einu?
1: Að því að koma með epli í þetta?
2: Já.
1: Nei. Nei, þetta er geðvegt.
2: Já, ok.
1: Svartur rítus epli.
2: Ég er samt trúið smá og þú ert góður í þessu, sko.
1: Já, þú ert komið.
2: Þetta komið samt.
1: Þetta komið í opna skjöldu.
2: Já, ég er bara í sjokki.
1: Já.
2: Epli.
1: Já, nei, þetta er næs.
2: Já.
1: Og ég var alveg til í að fólk myndi prófa þetta. Að því að svo setja ég líka, sko, það er optional, en ég er svo mikill rauðlaugskall, en ég negli alltaf rauðlaug í þetta líka.
2: Mm-hmm.
1: Og that's it, sko. Og svo bara hendur sig grímuna, það eru lofaðir í, þetta er æðislegt.
2: Já, maður er að prófa þetta ekkert.
1: Þú ert ekkert mikið í því að elda heima hjá þér, eða?
2: Nei, ég var meira í því til þess að síðast ég var hérna aðeins að leysa af.
1: Mm-hmm.
2: En ég hef ekkert verið að gera það núna.
1: Ertu að kaupa þér mat á hverju
2: kvöldi? Ég er rosa voltari og svona.
1: Það?
2: Já.
1: Svo dýrt maður?
2: Ég veit að.
1: Það er ógíslega dýrt.
2: Ég veit að, en ég er líka bara, þú veist, ég hef verið að fara bara út eitthvað að borða aðeins.
1: Mm-hmm.
2: Það er mestum eitt svona stakan búlluborgara og eitthvað svona eins og það var bara kvöldmættur minn í gær.
1: Já, bara stakan búlluborgara, er nóg fyrir þér?
2: eitt stakur var nóg í gær sko. Já, ég er búin að vera að minka maður minna þess
1: okay.
2: Ég kíkti aðeins að hjarta hafna fyrir að gær
1: Næs nice.
2: Já
1: Bara út á lífið bara
2: Já, nei, ég vildi bara sjá Sóla Hólmaðins Mér finnst þetta svo áhört, hann var að spila hann með hljómsveit Hann var með Benna Brynleifs á
1: trommunum
2: Og hérna, minn mann Halldór Smára og hljómbúri sem var með mér á bubbatónleikunum
1: Já, eitthvað
2: Mér var alveg band, sko
1: Já, var hann góður, hef?
2: Já, ég tók bara tíminn til svo fór heim
1: Já
2: Ég var bara henni í grendinni
1: Já, bara hann stoppaði bara stutt og
2: Já, bara, en hann var geggjað, sko En já, þar fekk ég mér hérna hamburgerbúli Tómasar, eitt stakan Og hérna, já, ég veit ekki, það er svona rútína mín núna Er eitthvað svona bara borðað hér og þar, sko
1: Heldur það væri tekið svona Var það vont fyrir það væri tekið saman volt Wrapped
2: Já, ég, það, ég hugsa að, hérna Ég hugsa að ég væri í einhverjum Ég væri búin að slá okkur með þar, sko Ég trúið, sko, ég samt með Ég er með volt plus, sko
1: Já, og þú ert alveg það
2: Já,
1: já ok, þú ert nú volt plus
2: Það er svolítið, sko
1: já. Hvað heldur þú notir volt heimsendinga þjónustu oft í viku?
2: Ég hugsa svona 3-4 sinni í viku
1: Já, ok Hvenær borgar volt plusið?
2: Það borgar sér oft, sko
1: Já, en ég
2: segja Láta mann alveg vita bara Þú veist, you're saving 2074 kronas on this okay. Þú veist, eitthvað
1: Já, já En þá borgar ekki heimsendingu gjaldið eða hvernig virkar
2: Já,
1: plus.
2: Það písli þannig
1: Já. Það borgar bara fyrir máltíðina
2: Já, eða sko þessi fer eftir staðnum sko hjá sumum stöðum er slegið af sko held ég alveg örgulega bara held að verðinu eða sérst það er að segja ekki af heimsendinga bæði það og maturinn er góttir eða eitthvað ég manna ekki alveg
1: Ertu að gefa þjórfi á þá sem kom með þetta til?
2: Nei Það er aldrei gert
1: Nei. Akkur ekki?
2: Ég bara, veit ekki
1: Nei.
2: En ég tek alltaf vel á móti þeim Frændi ja. Mínum hann hjá Volt sko,
1: já, já. Og bara Sjúkaði hans fyrir það og
2: Syngaði hans fyrir
1: það Já, já neðu ég einhvern veginn alltaf gefið þjórfi
2: Æll Fokkin sko. Fáður epli á pítuna hérna sko.
1: ég hef alltaf, ég veit ekki það okkur ég gera Það kemur hann upp, ég er svo meðverkur maður
2: Já,
1: það kemur hann alltaf upp
2: já.
1: Svona þú ert búin að borga
2: Já, ættu var að tala um að vera bara alltaf mættu með
1: Ég er aldrei með, nei, ég er ekkert með Það kemur upp í appinu Kemur já. Upp í appinu, þú veist, viltu gefa
2: Ég er bara að eyða það mikið í volt Ég er bara, ég er bara hefði ekki efna því
1: Nei, ég
2: skil
1: það Nei, heldur hvað, heldur ég verið að mæta þarna bara með Seðil bara,
2: já, ég held það bara eitthvað Góð típa maður
1: Já, nei, ég er ekki þar sko
2: En volt er algjör svo nýldsand En ég, svona, ætla reyna að minka þess núna að fara elda meira En það var ég að tala um að síðast þetta Ég ætla að fara að koma grill
1: Já, emmitt, þú ert ekki búin því
2: Nei, ég fór ekki það
1: Nei, það er, hérna Þú ert svolítið mikið You talk the talk, but you don't back it all Það er alveg kemur alveg fyrir ykkur
2: Nei, ekki stórum málunum, nei Ykkur svona litlum, þá getur
1: það
2: gerst, já
1: Það er alveg stórt mál að fá svo grill, sko Því mér er það bara rísa mál
2: Það er ekki rísa mál
1: Jóhú
2: Hver, þú getur ekki, fá þér epli á pítuna hérna Ég tekið því ekki alveg
1: Nei, ég er bara að það ekki að segja það En hjartað sjálf, hvað voru, er fólk að mæta Þetta er náttúrulega 50. Fyrsta lögða, eða ekki?
2: Jú
1: Og er alveg brjálega

0: Svolítið of brand, stegi.
1: Já, jú.
0: Farið þarna einu sinni og hérna
1: kiki, svo bylgi tjaldið hana.
2: Já, já, og ég, það kom mér á óvart nefnilega hvað þetta var sturlað.
1: Já.
0: Concept, ef getum orðað að vera hannig.
1: Einmitt.
0: Bara allir einhvern veginn hressir og
1: já, ég fór bara einnað í gær. Ég var eitthvað að reyna hérna. Ég var hann að hlýðin á eila.
0: Já.
1: Fór eitthvað aðeins í kontaktana. Það er svona að tjekka hvað eitthvað myndi koma með mér.
0: Já.
1: En svo hugsa, ég smegi mig bara, setta með hettu svaka flottur eitthvað.
0: Mm-hmm.
1: Svaka nettukall.
0: Vá.
1: Og hérna
0: þarftu að setja það hettu fyrir þetta?
1: Nei, nei, ég gerði það samt og svo tók ég hann af sko.
0: Já, já.
1: Svo horfði ég aðeins að sóla á mig, það var bara flott og fór svo.
0: Já.
1: Hvað hérna? Þetta var bara gaman.
0: Hvað varst þú að vesenast þarna upp í Hafnarfirði?
1: Ég átti nú bara leið hjá
0: honum. Já,
1: bara
0: akkur
1: við. Ég bara, það er ekkert alveg sko, ég manna það ekki eins
0: og
1: núna.
0: Já, Kristmundur.
1: Hvað var ég að gera?
0: Er þetta ykkur dama?
1: Nei, ekkert svoleiðis. Ekkert svoleiðis. Nice try.
0: Nei, við það,
1: ég manna það ekki.
0: Maður hlýtur ekki að spur.
1: Herru, er ég bara að verða fokkin gamallega? Ég man eitt hvað ég gerði í gær.
0: Nei, ég er svona líka samt
1: sko. Ha?
0: Ég er alveg svona líka.
1: Maður
0: man aldrei hvað maður gerir
1: sko. Ég man ekkert hvað ég var að gera hana. Ég man alltaf en ég var í grendinni sko.
0: Já.
1: Og hvað ég kíkja?
0: Þú veist ekkert af hverju varst í grendinni?
1: Nei, var ég ekki bara að borða eða eitthvað?
0: Nei, ég borðaði
1: þar. Ég borðaði það. Ég veit við. Ég maður, ég var alltaf átt í leið hjá.
0: Hérna, þetta er svolítið alveg hella, kom að man ekki.
1: Já, þetta er eitthvað öðruglega, ég var hjá mömmu heimsókn og býr í kóp.
0: Já.
1: Það er eitthvað.
0: Já, eitthvað svolítið.
1: Já, og kýtti hana og bara gaman. Og við erum að spila hana næsta fimmtudag. Krismundur Axel, Herra Neytismjör og Rottalers, XXX Rottalers. Það verður fucking svakalegt.
0: Það verður rosalegt. Herðu, já, það er hins vegar föstudagur í dag eins og við höfum margoft talað og hérna, við ætlum að vera í föstu skírnum. Arnar féll í gær með gleymdi hann ekki grafið.
1: Hvað kom með?
0: Hann var með Amy McDonald.
1: Amy hvað?
0: Amy McDonald.
1: McDonald?
0: Já.
1: Ja, þessi gauður veist... náttúrulega bara á að fara að telja peninga.
0: Þú, já.
1: Það er bara betri þar.
0: Þú veist hvað laga þetta er, sko.
1: Já, pátut.
0: Þetta hérna.
1: Ok. Fjall með það.
0: Fjall alveg bara, bara nokkuð samfærandi, sko. Já.
1: En það eru levels, Arnar.
0: Það eru levels.
1: Elsku kúturinn.
0: Arnar er búin að tapa örugglega tvisvar eða þrisvar í Gleymdi hann ekki grafið. Það er engin, held ég, eins og þú. Kannski Bolli. Bolli gæti. En
1: Bolli er samt búin að vera mikið stytra, ekki?
0: Bolli er búin að vera svona, jú.
1: Stytra tímbil.
0: Jú, stytra tímbil. En Bolli er, held ég, sjaldan sem að hann hefur hérna tapað í þessu lið sko. Þetta sé ekki margir þess að þú sem að hafa bara ekki annars bara ekki
1: nei.
0: Mist af þessu sko.
1: Nei, þetta er ekki fyrir alla sko.
0: En þetta er pressa, það er að, núna er pressa og föstu dagur þá þáttu að vera með alveg lett föstu dag sko.
1: Já.
0: Það eru uppgjör vikunar í dag eins og allar að föstu dag og það eru já, tvö ansi góð að mæta hérna til okkar í það. Það er Mikael Kober, hann er funheitur eins og já, bara svona síðustu misseri þá er hann bara búin að vera funheitur Múla Rús, trilltur þar.
1: Já.
0: Hann er hérna íþróttálfurinn sko.
1: Já.
0: Hann er íþróttálfurinn.
1: Mm-hmm.
0: Og hann er að leikið ykkur öðru leikriti núna, ykkur svona sumarleikriti með Gugga Gumbot.
1: Já, það er mjög áhugavert sko.
0: Við erum að spjalla þessu hann um þetta.
1: Já, ég er líka að fara að hitta hann í fyrsta skipti sko.
0: Já, það.
1: Þannig að finnst mér smá út og við höfum aðeins eitthvað svona áttu eitthvað samskipti sko.
0: Mm-hmm.
1: Ég hef aldrei sé gaurinn. Ég sá hann einu sinni tónil.
0: Já.
1: Ég er svolítið spenntur að hitta hann og aðeins að finna fyrir honum svona.
0: Hefur þú farið að Moulin Rouge?
1: Nei.
0: Nei. Þetta er söngleika kall?
1: Nei. Komið með Moulin Rouge í eigisölduna, þá meti ég.
0: Já. Þú ert ekkert að gera leið þarna.
1: Nei, þetta er ekki svolítið smá þritt.
0: Nýri borgarleikus.
1: En nei, ég er ekki söngleika kall, samt ekki yfir höfuð sko.
0: Nei.
1: Ég man, mér fannst samt Greatest Showman myndin, svolítið góð.
0: Hún er svakaleg.
1: Sko. Þormóður Eiríksson, minn maður, hann hatar söngleiki og söngleiki myndir. Það er mjög fyndið.
0: Á hverju?
1: Ég veit ekki, hann hatar það.
0: Æ, kom mjög stærlega leðilegt.
1: Já, smá leðilegt.
0: Þú ert að sjá, Múlarú sko. Hann er rosalegur þar.
1: Okay.
0: Það er Birgitta Líf mætir svo með honum.
1: Já, það er líka áhugaverður einstaklingur sem ég er mjög spenntur að heita.
0: Prinsessan í World Class.
1: Já.
0: Getum ekki sagt drottningin. Það er auðvitað bara ein drottning. Það er Dísa.
1: Já.
0: Það er mamman.
1: Einmitt.
0: Þannig að World Class Prinsessan mætir hérna.
1: Já, svaka hérna fólk að mæta hérna.
0: Já, förum við, það er alls konar í gangi núna í laugum.
1: Já, en það uppgerðing á spa og eitthvað.
0: Það komið eitthvað út

0: breytti spaðna í staðinn og fáum nýtt spaðna niður sem að þú ert ansi duglugur að nýta hrifina því.
1: Já.
0: Það er bara að þú ert rosa, það er oft sem þú ferð á æfingunum en gæsalabba og það er bara nelt sér og það er bara nelt sér beint í spaði og það er ekki til að skamma sér fyrir
1: spakall,
0: sko. Já, ég er að segja það. Þannig að það er oft sem að það tekir eitt ringur í æfingasalnum
1: það er bara, nei, þetta er náttúrulega vitlega ég tek alltaf vel á því, nei, ég hef alveg farið bara í spaðið, en máli, ég ætla bara að fá að rósa hvernig að spaðinu, þetta er bara búið að reynast mjög vel, sérstaklega veturnar og svona,
0: já.
1: Að mæta þarna í spaðið, sko, þetta hefur bara gert helling fyrir mig, taka sánu
0: kalda. Herðu, við ætlum að koma að stað
1: heldur veitur
0: ég ætla að byrja á, ég er í þannig gýr bara nú veist, það er hérna það er föstudagur það eru einhverjir sem eru að hlusta í góðu veðri aðrir hér á höfuðborgarsvæðinu og þá er mjög mikilvægt að minna fólk á það á svona dögum þegar það er svona mikil rigning og búið að vera svona ansi grátt yfir það byrtir alltaf til
1: ha. Það er svo leis.
0: Það er nefnilega svo leis. Höldum áfram, við verðum í góðum gýr hérna. Það er fyrst til þessum til dagsins eftir öskama stund. Við erum tilbúin við símanum.

0: Stjörnurnar eru rauðglóandi. Hér er fyrsti hlustandi dagsins.
1: Já, fyrsti hlustandi dagsins, 5.11.957. Tökum á móti góðum símtölum, gott spjall og staðinni þannig að þú getur orðið miljónamæringur með því að ringja þetta.
2: Haldið, það er margt undir.
1: Það er svo mikið undir.
2: Allt undir.
1: Allt undir, eða sko 95 miljónir.
2: Já, það, og það er bara svakalur peningur og ég fer ekki ofan að ég, þetta er einn upp á sliður minn.
1: Já.
2: Þetta tengjum alltaf við sko morguninn og við samfélagið.
1: Já.
2: Að heyra í ykkur mann úti sem er jafnvel á leiðin í vinnuna.
1: Einmitt.
2: Og sjá hvað að sjá what's up.
1: What's up? What's up? Herðu, góðan daginn.
3: Já, góðan daginn, Dreykis.
2: Góðan að blessa, hvað segir þú gott?
3: Ég segir bara fljómandi því.
1: Jó.
2: Ég er bara eins og nýr.
1: Við erum bara flottastir sko.
3: Já, okay, ja.
1: Ertu, byrja að fá nafni þær, fullt af.
3: Herru, ég heiti Nebo.
1: Nebo Kostenda. Sko, Nebo, það er staðan er þannig að hér eru við í rigningunum höfuðborgarsvæðinu. Hvar ert þú?
3: Herru, ég er líka höfuðborgarsvæðinu.
1: Já. Varst að bera út í morgun?
3: Ég var að, hvað segirðu?
1: Varst að bera út í morgun?
3: Herru, já, ég er með að bera út núna.
1: Þú ert að bera út núna?
3: Já, ég tók tíma hvernig að byrjaði og þetta er að detta í 4.5 tíma núna, eftir smá.
1: Ertu búin að bera út blöð í 4.5 tíma?
3: Já.
2: Hvaða kóngur er þetta?
1: Þetta er rosalegt, sko. Og heldur hann sé búin, heldur hann fæði bara heim að leggja sig?
2: Ég myndi halda
1: það.
2: Nei,
1: nei. Hann fer í vinnuna.
2: Nú, er önnu vinna?
3: Það er dagvinnan.
1: Það er bara dagvinnan, sko.
3: Það er 8:30 til 5:30.
1: Og svo, já, og svo eftir það, þá er væntanlega bara að borða kvöldmat og svefna ekki nefnú.
3: Jú, það passar. Það væri ég vilt bara borða kvöldmat, svo bara koma litlu döfni háttinn og sopnaði bara með henni bara 8:30 leit.
2: Já.
3: Þannig að þetta gengur bara ágætlega.
1: Sko, þetta er líf, þetta er eitt líf, sko, skilurðu.
3: Já.
1: En þú færði aldrei inn á milli svona eitthvað, ægi, hvað væri nú gaman að hérna, geta aðeins, kannski vakað og lyft sér að horfa á eitthvað og, eða þú veist. Ertu bara...
2: Nei, ég skil
3: þér. Ég raunin ekki, ég nýtist bara raunin bótt að því, þetta sem dæmi, það væri út í Króatíu í mánuðu og ég kem við þar bara því.
1: Um mitt.
3: Að koma svo hinga heim og ég raunin það sem ég sakna einna mest var raunin bara að bera út.
1: Já.
3: Og bara vera einn, bara að hlusta tónlist og podcast, hlusta einhver daginn eftir og svo leist.
2: Þú ert bara fyrirmynd, sko. Ég er bara að ganga svo langt, sko. Já, svona á þetta að gera
1: þetta er bara sturlun sko.
2: Það er bara að vera að sækja pókan og vera að harka og njóta og hvernig hann horfir á hlutina og...
1: Nei sko, því líka það
2: því að fullkomir fyrst í hlustandi.
1: Já, því að sko að líka ber út náttúrulega hreyfing.
3: Það er það.
2: Það er alltaf hreyfing.
1: Þú veist, þannig
3: að ég var með, hvað held ég, á miðvikudaginn klukka inn einhver 38.000 skref eða eitthvað.
2: Já. Það er rosalegt.
1: Hann er ekkert að gera þetta eins og okay, þú ætla varst aldrei að bera út. Er engu líkur þú væri að bera út. Ég er alltaf bara út sko. Þú veist, ég er út á Nessi sko.
2: Þótt að þú hefur verið að bera út einhvern góða boðskap einhvern tímann, þá varst ekki að bera.
1: Ég er bara út blöð sko.
2: Já, blöð.
1: Já.
2: Ég er bara út. Bara go valú.
1: Já.
2: Go valú blaðið.
1: Það er bara þannig að við á Nessinu þurftum að fyrir
2: ekki vera að setja því í sama.
1: Nei, býttu, það sem ég ætla að fara að segja er að þegar ég var að bera út, þá bar ég út skilur tvær götur og tók mig hálftíma, skilur.
2: Emitt.
1: Þú veist, þú ert með heilu hverfin bara, Nebo.
3: Ég er með heilu hverfin og svona það er svo mikið af sumarfríum, allir að fara frí og þá nýti ég tækifæri til að taka meira. Þannig að ég held í dag hafi verið með eitthvað tíu hverfi held ég.
2: Þetta
1: hlýtur að vera íslensmið.
2: Þetta er ótrúlegt.
1: Þetta hlýtur að vera íslensmenn.
2: Er það ekki? Ertu ekki að missa og ég?
1: Jú.
3: Þetta er vel verið, sko.
2: Þetta er bara magnaða gæði, við erum að fá hann ingað.
1: Þetta er nánast
2: hann. Fámanningað, sko.
1: Já. Þetta er nánast hann. Tíu hverfi.
2: Já, fokkin velgjart maður, ásækja orðbreið.
1: Já, nei, bara...
3: En ég hef reyndar ekki verið mikið í grafóinum, Kristmundur.
2: Nei, allt í góðu.
3: Það er mjög leitt, sko.
2: Já, það er allt í góðu, ég er bara, það er bara fínt, sko, eða þú veist, það er bara eins og það er, sko.
1: Þannig að þú ert búin að bera út núna eins og sagðir í 4.5 tíma.
3: Já.
1: Þannig að þú varst bara að byrja þér 3 í nótt.
3: Æ, ég vaknaði, ég fór úr húsi 2:30, svo þannig að það undirbúa blöðin og svo lis. Ykkur, bara brennsluna.
2: Já, en ég minna út og byrja núna. Já, ég skil.
3: Þannig að það var það doktorinn líka.
1: Já.
3: Rotation að þessu tönnu.
2: Já,
3: svo er þetta bara komið.
2: Já, visst.
1: En segðu mér sko, hvað ert að byrja út?
3: Morgunblaðið.
1: Það er morgunblaðið.
3: Já, það er eina sem er í blaðbyrð. Svo ég er öll svona aukablaðið. Svo hús og hýpili og svo leis. Ég er með morgunblaðin. Þetta er bara allt undir post-dreifingurinn.
1: En er ekkert sko þinn vinnum við þetta heyri er eitthvað svona innan millið sko veist, og bara, þú veist, færði ekkert ekstra eða eitthvað fyrir að taka tíu hverfi skilur, færði ekkert eitthvað svona er ekkert heyrt í þetta bara eitthvað er, takk, skilur
3: Það er í bóði á tekur með stundum fyrirvara þá var ég stundum hægt að fá Dominos innegg en ég er ekkert í því ég er alveg með nógin fyrir þannig
2: En hvað, nú, hérna, nú spyr sá sem ekki veit, hvað ertu gamall?
3: Ég er 33
1: Já, bara, ég kom til þess
2: Já, já, þér sko, ég er bara Já, bara yndislegur
1: Já, já, þetta er sturla nebú Herðu, djöfull vona ég að vinni lottói líka bara Sjé
2: Já, var hann
3: að vera gaman
2: Var hann að fá mig það
1: Já, tíu ræði pluss jókir
2: Já
1: Þannig að hann, það er hérna
2: Myndur ekki bara að kaupa morgunblaði?
1: Já, það var mér
3: Það er góð spurning
1: Nebú þannig típa, hann myndi vinna 95 miljoninnar Já. Og hann myndi bara bæta þessu hverfum
2: Já, það er svo leið
3: Þetta er innri kvartin Þú
2: kemur í gráin Þú kemur í gráin Let's go baby, let's go
1: Nebo, þetta er hérna á þínu nafni Og Já, bara thank you for your service sko. Bara takk fyrir að hringja hans Og njóttu
3: dagsins
1: Ótrúlegu dugnaður Þetta er ótrúlegu dugnaður sko.
2: Ég veit það Þetta er ekki bara gott að heyra í honum og svona
1: Nei, sko, því að núna erum við hérna, ok, vissulega er ekkit frábært veður, skilur við En það er samt sem aður sumar og tíu gráði hiti, sko
2: já, já.
1: Hann gerir þetta allan á sig sring, sko
2: Já, einmitt
1: Þú eru áttu að því, hann fer út í öllum meðrum, sko
2: Já, já, ég bara heyrið að þetta bara
1: Bara janúar lagðin, þú veist, þegar fólk gæti ekki komið bílunum sínum út úr stæðunum Þá er nebo bara eitthvað í snjónum Að ber út blöð, svo þú getur lesið morgunblaða með að fara í kaffi, sko. Þetta er bara sturlun
2: Nei, sturlun Gekkja, gæ
1: Já, klikkaður Herru, eftir smá stund þá ætlum við að fara í Gleymdu ekki grafið
2: Já
1: Kristmundur ætlar skemmtilega leið
2: Ég ætla skemmtilega leið
0: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class

0: 957.
1: Missaðið stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
2: Felix tómatsósa með hamborgaranum, með soðinni ísu, með ofnbökuðu fennelkryttuðu blómkáli. Já, okkur ekki. Felix með öllu.
3: Ekki missa markið því maturinn klár. Komdu við á Subway fyrir leikinn og vertu tilbúinn í sófanum. Subway. Ferskleiki okkar bragð.
4: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
5: Í áskrift hjá Sólbaðstofunni Smart getur þú komið einu sinni á dag í alltaf 24 mínútur eftir áskrift. 50% afsláttur á fyrsta mánuð í júlí. Eina sem þú þart áskrift hjá Sólbaðstofunni Smart.
6: Útsalan í fullum gangi hjá Vók fyrir heimilið. Einstakt tækifæri til að gera frábær kaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og vók.is.
7: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
8: Föstudaginn 24. júlí verður brekkusöngur með Ingo Veðurguð í Mínígarðinu. Þetta alvöru uppbytun fyrir Vestlunarmannahelgina og það fritt inn í bóði Ölfusholt Brugghús. Léttur, eða þú veist. Bókaði sætið við borðið á minigarðurinn.is og fáðu alvöru brekkusöng í hjartað. Mínígarðurinn, Skútuvogi 2.
9: Rýmingar sala á sumarblómum 50% afsláttur. Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum. Húsasmiðin á Blómavall.
10: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
11: Kláraðu þittið með alvöru skarti. Sign. Sign.is.

0: Já, það er komið að þessu sem að Krismundur býður eftir ennþá að býða eftir tapi.
1: Já.
0: Ekki ennþá tapa í þessum lið.
1: Nei, nei.
0: En þú ætlar að öðru sér leiðir í dag?
1: Já, ég ætla að öðru sér leiðir í dag.
0: Hvað eru að bjóða upp á?
1: Ég veit ekki, ég fór í persónlegu skúffuna.
0: Já.
1: En það er ekki, það er kannski eitthvað svona cheat code,
0: það er
1: eitthvað svona.
0: Það er það alltaf smá.
1: Já, sko. Það er alltaf smá, en ég veit samt að fólk bara dæmi lagið út frá hérna, bara sínu sjónamiði og sínum eyrum.
0: Mm-hmm.
1: En það er bara svo leis. Árið er 2002.
0: Mm.
1: Við pappi erum að keyra á vinnubílnum niður Gullinbrúna.
0: Mm-hmm.
1: Milt veður.
0: Mm.
1: Við þekkarnir horfum ákvörðunan og syngjum hástöfum. Þetta er bara ekki svona moment.
0: Já.
1: Og þetta er bara æska mín upp máluð.
0: Einmitt.
1: Ég stundum tala sko titla sem kóngurinn úr Grafói. Ég veit ekki hvað það kom.
0: Já,
1: en það er stundum hérna,
0: ég hef reglulega talað sem kóngurinn úr Grafói.
1: Já, til dæmis þú og eitthvað svona.
0: Já,
1: en sko þegar við förum í eitthvað svona, ef við ættum kóng við Íslendingar,
0: mm-hmm,
1: þá væri það sennilega Bubbi Mortens.
0: Mm.
1: Og þarna með þessu lagi sko, sem hann gaf einmitt út árið 2002, þá bara gerðist eitthvað.
0: Mm-hmm.
1: Og ég hugsa að ég verið að eilifu mótiveraður á þessu lagi. Ég ætla að byrja hlustundan um að hækki botn og já, síðan bara njóta fokkin dagsins. Þetta er lag.
0: Þetta er alltaf lag.

0: sólina.
1: Það vantar bara sólina.
0: Þetta er kannski taktlaust í dag.
1: Nei, þá finnur fólk bara sól í hjartanum.
0: Já, finnur fólk sól í hjartanum.
1: Bubi Mortens, við gróttu, við erum í gleymt en ekki grafið. Þetta er Kristmundur Axel sem er með lagið.
0: Nú, þú komist yfir á mig.
1: Nei, ég ekki komið sér yfir því, þetta eru staðrendirnar og staðrendirnar eru þær að hérna, þú hefur ekki tapað í þessu áður.
0: Nei, gæti verið komið tími, ég vil fá hreinskilið, sko, ég veit ég talaði mjög á persónulegu nótunum, það var ekki planið.
1: Bara þegar þú horfðir í augun og pabba hennum og ösku sjúku saman.
0: Þetta er alveg hrikalegt að reyna fá fólk þannig inn, ég vil bara fá alveg bara enga jámen, let's go.
1: Ég peppa þetta, sko, góðan daginn. Góðan dag.
2: Góðan
1: daginn. Hvernig varst þér?
0: Grafið upp,
1: það er alveg klárt, 1-0, góðan dag.
3: Sæli drengið.
1: Sæli, góðan dag.
4: Herru, lagið fær eldmerkið frá mér, það sé að það má íta á fæjartakar.
0: Já, það má íta á fæjartakar.
1: Það er nú bara ekkert mál, það er bara bra. Það er 2-0.
0: Takk fyrir og guð blessi.
1: Góðan daginn.
0: FM, góðan daginn.
5: Já, góðan daginn, maður segi aldrei nei við upp okkar.
1: Nei, ég
5: hefði að það sé.
0: Fire.
1: Það er 3-0, góðan dag.
6: Já, góðan dag.
1: Hvernig fannst
6: þér? Við erum að fá þetta upp, sko.
1: Við erum að fá þetta upp. Það er 4-0, Kristmundur, þú þarf eitt atkvæði viðbúð fyrir allstemmu. Góðan daginn.
7: Góðan dag.
1: Dag.
7: Herru, ég er nú bara með eina spurningu.
1: Já.
7: Sko, þetta er geðveikt lag og auðvitað viljum við grafa þetta upp. En hefur þetta lag einhvern tíma glimst?
0: Það er góður punktur, en það er sko máli er að við fórum aðeins yfir þetta hérna áðurum við spyrum lagið. Og það hefur ekki verið allavega í, já, bara lítilli sem engri róteringu hérna á FM957, sko.
1: Nei, þetta hefur verið bylgjumegin.
0: Þetta er svona bylgjumegin, en þetta er alveg gott sjátt hjá þér, sko.
1: En þetta er...
7: Þetta er þetta ekki á playlistum flest allra landsbána?
1: Ætti að vera það, þetta er eitt af þeim lögum.
0: Gæti alveg verið.
7: Þetta er alveg svoleiðis.
0: Þetta er alveg rétt sjáður.
7: En upp með þetta.
1: Upp með þetta.
7: Lengi lifi 112.
1: Lengi lifi 112.
0: Let's go baby.
1: Það er 5-0, við tökum eitt síma í við. Góðan daginn.
8: Góðan daginn.
1: Hvernig fannst þér?
8: Ítið er bara á takkan.
1: Já, ítum bara á takkan. Það er bara klár. Þetta er 6-0, Kristmundur allslemma.
0: Þetta er allslemma, þetta er samt alveg góð punktur í ánum. Þetta er komið í þjóðasáluna og mikið spilað. En ég hérna, já, það er bara svo það er. Mér fannst bara fólk líka þurfti bara að fá að heyra þetta núna.
1: Það var ekki endilega konseptið, en það skiptir ekki öllu þegar að kemur að þessi. Þetta bubbi, það vil
0: ég
1: allir heyra þetta.
0: Smelti follow

0: Þá ætlum að kíkja aðeins inn á miðlana, sjá svona það helsta sem er að koma inn þennan morguninn. Það er alltaf svakalegt atrið með að handboltamanninn Benedikt Gunnar Óskarsson.
1: Nú?
0: Hann lendi í óhugnalegu atviki á golfvellinu.
1: Já.
0: Eftir að hafa orðið Noregsmeistari með Kolstad í vor, þá samdi hann við danska liðið Tvis Holstebro, sem Arnur Atlason þjálfarinn er atvinnumaður í handbolta. Benedikt er einn af okkur allra efnilegustu leikmönnum. Og hann var bara í fríi hérna á Íslandi í golfi.
1: Mm.
0: Og hann misti mátt í hægri hendinni, sem er bara, þú veist, skiptir svo sem ekki málið, þú þarft báðar hendunar í handboltan sko, en hægri hendinni er skothendin, skilur.
1: Já, já, já.
0: Og eftir að fengi golfkúli höfuð,
1: það er svoleið, þetta er versti óttu minn sko.
0: Já. Og hann er óðum núna bara að endurheimta hreyfigetu í hendinni, er í endurhæfingu, og hvers eðast bjart síðan að geta snúið aftur á völlin núna bara á næstunni.
1: Nei,
0: hann var bara í golfinu sem segna, já, ég var í golfinu með vinnum mínum, þegar ég á einu hóli eftir, fæ ég golfkúl í hausinn eða ofan á hausinn og missi strax máttin í hægri hendinni. Það var ansi óþægilegt, sagði Benedikt í samtali við íþróttadeild Vísis.
1: Mm.
0: Hann segir, það er bara ískrút allt þegar maður er nýbúin að fá golfbolt í hausinn. Þegar maður liggur þarna og vonast maður til að þetta lægist, svo var maður auðvitað hræddur hendina. Það var meira það sem ég hugsaði, sagði Benedikt sem höfuðkúpu brotnaði þegar hann fekk golfkúlunni í höfuðið.
1: Já.
0: Það var bara fyrsta sem ég hugsaði að ég misti allan mátt í allri hendinu, fann ekki fyrir henni, þannig að það var mjög óþægilegt. Og hann var fjóra daga á spítala. Það var bara algjört óhapp dæmi, segir hann. Maður er ekki heyrt mikið að þessu auðvitað. Hún var 20 metra frá mér eitthvað og ég er bara að dræfa og er bara að dræfa sjálfa sinni hólu og ég fæði þetta bara beint í hausinn meðan ég er sjálfur að fara að slá mitt högg.
1: Já.
0: Hann er að slá bara upp að sjá kældi sjálfur.
1: Já, þetta kemur þá bara frá hólinu bakvið eða
0: eitthvað svo leiðis.
1: Eitthvað slæsar hann bara.
0: Já, bara eitthvað, ímyndaði líka að þú veist, það er ekkert að getur allt gerst, þú veist, ég meina, nú erum við bara byrjandur í golfi, skilur við.
1: Mm.
0: Þú hefur alveg átt högg hvað sem að bara allt fyrir í skrúin.
1: Já, já.
0: Hvað þurfið?
1: Þetta er alveg, mér finnst alveg stundum magna hvað það gerir sjaldan.
0: Í rauninni,
1: út og við erum alltaf, þú veist, það er svo mikið.
0: Já, það er rosalegt.
1: Slæsi og slæmum höggum bara.
0: Já, já.
1: Og bara vellinir eru alveg limdir við hvern annan, eða sérst brautirnar.
0: Brautirnar eru margar hverjar þannig, sko.
1: Já.
0: Og hún er kannski bara að taka sitt högg af sínum uppfastegu og bara fer beint í hausinn á hann. Og náttúrulega, þú veist, auðvitað, eitt að lendi í þessu, sko, og vera svo bara með atvinnumann í handbolta, sko, sem að missi bara máttin í hægri hendi, sko, þetta er náttúrulega bara.
1: Já.
0: Þannig að maður vorki henni líka, auðvitað, konunni maður.
1: Já.
0: Að lendi í þessu til hefur verið ríkilega mikið sjokk fyrir hana.
1: Já.
0: En það, hérna, lítur nú allt saman út fyrir það að hann mun ná sér vel og verið komandi völlin von bráðar.
1: Já, við óskumum bara góð spata.
0: Heldur betur. Herðu, rútubílstjórnum Axel Gunnarsson brá að eigin sögn ekkert smá mikið í dag þegar hann var hársbytt frá því að lenda í hörðum árekstri. En bíll úr gagstæðri átt tók fram úr bílaröð og rétt náði að beygja aftur og rétt að agrinn í tæka tíð svo hann keyrði ekki framan á rútuna sem Axel ók. En hann hefur undan þannig að hann Axel keyrt 34 ferðamenn frá Spánu landið vítt og breitt en þegar atvikið var ferðinni heiti frá Neskaupstað og suður og leið og Axel segir ferðamenn að hafa verið skelkaður þegar hann lagðist skyndilega á bremsuna og nærri því stöðvaði rútuna miðjum veginn milli Foss og Síðu og Hörgslands.
1: Mm.
0: Þetta er bara búið að vera mikið atrið, bara mikið í umræðinu og er mikið í umræðinu öll sumur, þú veist, það er fólk er að ferðast og það virðist vera ansi mikið af óþólum og liðið að nóti, sko.
1: Það er alltaf ekki ykkur fram úr akstur og eitthvað.
0: Já, en hvenær hættir þú að taka fram úr, skilur, þegar röðin er x löng, þá græður ekkit á þessum fram úr akstur.
1: Já, ég veit það.
0: Þú veist, hún er þarna bara, þú verður bara að vera þólimóður, skilur. Þú veist, komum með ykkur, þú veist, 10, 12, 13 bíla fyrir fram að þig, þá ert ekkit að taka fram úr.
1: Nei, sammála þín.
0: Þú veist, og hérna, það bara borgar sig, getur þú verið hættilegt.
1: Mm-hmm.
0: Höfum við í huga þegar við erum á ferðinni. Örstutt að veðri, í dag verður vestlæg átt á landinu 3-10 metrar á sekundu. Framan að degi verður skýjað og sumstaðar dálítil rigning eða súld, en eftir hádegi kemur aðeins þurrar á loftalandi og það léttir víða til. Bjart verður á mestu austalandi eins og kannski gefur að skilja, það er náttúrulega bara búið að vera þannig í örgulega tvær vikur núna. Hitinn verður að byrna 11-23 stig og hlýjast austan til. Á morgun suðu vestlæg átt 5-13 metrar á sekundu hvasst norðvestan til. Vestanlands verður skýjað og dálítil rigning á til en annars bjart að mestu. Og kortið sem að við erum að horfa hérna að er heil sól allt land nema hér. Já, okkur á höfuðborgarsvæðinu. Þetta er bara svona.
1: Já, já.
0: Við fáum góða veri, það lítur að fara þetta í gang.
1: Já, já.
0: Höldum að fara mig í brennslunni, förum yfir það sem er framöndan hjá okkur hér á næsta klukkutíma heilabrótdagsins og meira til.
2: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
3: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og World Class.
4: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
5: Pepsi sumari mikla er hafið. Gauftu Pepsi og skoðu.

0: komið á Úlingalandsmót UMFÍ á Sauðakróki verslunarmahelgina. Yfir 20 íþróttgreinar fyrir 11 til 18 ára. Tónleikar og fjör fyrir alla. Hlökkum til að sjá þig. Vertu með. Kíktu á umfí.is.
1: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Veldu að fá þér ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu ice. Nikotínlausir púðar.
2: Hið geysi vinsala fjölskyldu bingo sveppa verður í keiluhöllin á sunnudaginn. Verðmæti vinninga hleypur á hundruðum þúsunda. Frábær skemmtun fyrir alla fjölskylduna. Bókaðu borð á nú.

0: tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
1: Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is
2: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
3: Flísahelludagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is
4: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
5: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
6: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
7: Riki G og Egill Plóter vakna með þér alla virka morgna. Þetta brennslan á FM 957.
8: Klukkan orðin átta, velkomin á Fætur eða varst að vakna, hér situm við Kristmundur Axel og Egill Plóter með okkur í brennslunni í dag, föstu dagurinn 17. júli og ég ætla minna það að forsölu líkur fyrir þjóðhátíð í dag, þannig að dalurum.is, það staðurinn verið með okkur, við lofum því að þarna verður stemmingi.
9: Já, þarna verður einhverju töfrar.
8: Já, og það er kannski tísið líka. Það er sniðut að fylgjast með á Instagram FN 97 í dag.
9: Já.
8: Af því að við erum að fara að henda út svakalegum gjafaleik sem við gerum ári hverju varandi þjóðhátíð og ég lofa ykkur því að þar viljið þið fylgjast með, þannig við erum vissum að fara á Instagram FN 957, smelli follow og þá erum við með þetta beint í að þið þurfa þetta dettur allt saman inn. Svo byrjum við nú bara fljótlega líka að gefa hérna miða í loftin á hátíðina og svona líka, þannig að hérna, þetta er allt saman að hefjast þjóðhátíðar tímabilið að ganga í garð. Herri, framöndan hjá okkur hér næsta klukkutímanum, það eru þetta uppgjör vikunar. Tvö stór glæsileg að mæta hér til okkar.
9: Mm-hmm.
8: Mikael Kober og Birgitta Líf ætla að fara aðeins yfir vikuna með okkur. Við ætlum líka bara að spjalla við þau, bara hvað þau eru búin að vera að gera í sumar og svona. Fara aðeins yfir það helsta, þannig að það er hellingur framöndan. Heilabrot dagsins í dag, 75% af fólki á svona en notar það aldrei. Þetta er heilabrotið. 75% af fólki á þetta en notar það aldrei. Hvað getur þetta verið? Það er vinningu fyrir rétt svar og eins og við segjum svo oft, we might make you a millionaire.

0: Heilabrot dagsins í dag. 75% af fólki á svona. Já. En notar þetta aldrei. Nei. Þetta er heilabrotið og það er auðvitað hörku vinningur undir 511-0957. Hvað gæti þetta verið? Það er ansið margt sem kemdi greina.
1: Það er margt sem kemdi greina.
0: Mér veist alltaf leiðilegt að þurfa að byrja strax á okkur vísbendingu.
1: Já, en það gæti verið að það, þú erir að vera snöggum með hana út því að þetta er svo margt sem kemdi greina. Þetta gæti verið eitthvað matvæli, þetta gæti verið bara eitthvað sem þú ert með í geimslunni.
0: Þetta er ekki matvæli. En okay. Þetta er 75% af fólki á þetta á heimilinu sínu. En notar þetta ekki. Þetta er alveg rosa, þá er þetta bara til eiginlega á öllum heimilum og hugsa þetta. Góðan daginn.
2: Góðan daginn.
0: Hvað heldur þetta sé?
2: Er þetta millinafn?
0: Nei.
2: Nei.
0: Nei, þetta er ekki millinafn. Nei, en þetta er ótrúlega gott gísk.
1: Já.
0: Já, þú veist, svona.
1: Það er svo sniðugt, ég er neangriðins.
0: Já, já, já, já. Ekki það sem við leitum að, takk fyrir. Hvað, er þetta svona erfitt? Er engin, hérna, að þetta inn, eða?
1: Já, er ekki nóg mikið fólk að ringja bara?
0: Nei, þetta virðist vera eitthvað erfitt hjá okkur í dag.
1: Já, já. Sko, þetta er svo margt sem kemdu greina. Þú mátt alveg koma, ég ætla bara að mæla með að koma með smá vísbendingu strax.
0: Það er aðeins byrja að ringja, hefur ekki að kíkja aðeins á þetta fyrst. Góðan daginn.
3: Góðan daginn, teppi.
0: Teppi. Gott gísk, en ekki er það teppið. Fólk nú orða teppin sín. Góðan daginn.
3: Góðan daginn.
0: Hvað
3: er þetta? Hérna slökkutæki.
0: Mjög gott gísk, en slökkutæki eiga þau ekki að vera til á öllum heimilum með það?
1: Er það teppi kannski eru þið til í 75%.
0: Já. Nei, ekki þessum leitum að. Góðan dag.
1: Dæma svörin.
0: Góðan dag, góðan dag.
4: Heimasími.
0: Heimasímin.
1: Þú vil manni eftir góð, gamla góða heimasími.
0: Ég mani ennþá gamla númeri heima. 552-386-96.
1: Já, 562-603.
0: Þetta er ekki til lengur. Ekki var það heimasímin, hins vegar. Góðan daginn. Ert þú með þetta?
3: Er þetta baðvog?
0: Baðvog, já. Einmitt.
1: Er það ekki annað orðið vigt?
0: Jú. Vigtin? Nei, ekki var það vigtin.
1: Gott gísk.
0: Mjög gott gísk. Nú kemur vísbyrning.
1: Yes.
0: Við notum þetta alveg, sko, skilurðu, en kannski ekki lengur sem einstakan hlut. Það, þú skilurðu pælinguna?
1: Ég er bara svolítið glær þannig. Já. Ég náði þess ekki. Þetta gerir þetta erfiðara.
0: Þetta gerir þetta erfiðara fyrir þig. Ok, þá ætlum ég að vera aðeins, þá ætlum ég að reyna að gera þetta betur. Sko, já. 75% af fólki á svona á heimilinu sínu. Þetta er hlutur sem er notaður í ákveðin tilgang. En með nýrri tækni og öðru hefur notagildið af þessu svolítið breyst. Þannig við notum þetta bara svolítið öðruvísi í dag. FM, góðan daginn.
5: Góðan daginn.
0: Hvað heldur þetta sé?
5: Er þetta svona slökkutæki?
0: Ekki slökkutækið. Góðan dag.
6: Góðan daginn. Er það baðkar?
0: Baðkar?
6: Já.
0: Nei, ekki baðkarið. Góðan daginn. Ertu með þetta?
7: Er þetta loft?
0: Nei. Góðan dag. Góðan daginn.
8: Góðan daginn. Er það útvarp?
0: Ekki útvarp, ekki útvarpið, en gott gísk. Einnig við vötan, ég kem í næstu vísbendingu. Góðan dag.
9: Góðan daginn, er þetta heimilistölu?
0: Nei, ekki heimilistölu. Jó, heimilistölu, notan ekki neitt það, en þetta var bara fínasta gísk, sko. Góðan dag.
10: Góðan daginn, klukkan?
0: Nei, ekki klukkan, en þetta er allt sem mann make a sense út frá vísbendingu sem við kom með. Það tæknin er að spúa að breyta þessu. Sko, ég sagði 75% heimilum eiga svona.
1: Já.
0: En notaði þetta aldrei. En þetta er alveg notað örugglega nokkur sem við viku. Bara ekki sem sérstakar hlutin sem þetta er.
1: Hann er bara svona partur eitthvað stærra mengi eða eitthvað núna.
0: Nei, bara þetta er búið að breytast bara með tækni. Skilur við?
1: Með tækni, já.
0: Af því að þú ert alltaf með þetta á því núna.
1: Já, ég bara... Þetta er bara reikalt hvað ég er einhver nær, sko. Ég með eitt gíska, ég er alltaf má að geta gíska.
0: Nei. Þetta er henni alltaf, þetta er, á ég bara að gefa, nei, á ég að gefa þetta? Þú veist, ég gefi deila bara með að segja þetta.
1: Já, ég meina að fólk þarf að fá eitthvað.
0: Nei, fólk þarf ekki, það er alltaf rauglóndir núna, sko. Góð daginn. Ert þú með þetta?
11: Þetta er sími, það.
0: Sko, nei, þetta er ekki sími.
11: Okay.
0: En partur á Góðan daginn.
1: Ég veit hvað þetta er.
4: Er það heimasíminn?
0: Nei, ekki heimasíminn. Góðan daginn.
5: Ég veit ekki bara myndavél.
0: Ekki myndavélinn. Við erum að færa snær. Góðan dag.
1: Nei, ekki
4: þetta. Vasaljós.
0: Hvað segirðu?
4: Vasaljós.
0: Færa! Það er vasaljós. Atna data inn, virkilega vel gert. 75% heimilum eiga þetta vasaljós. Þú ert vasaljós heimið það er.
1: Já. Já, bara alveg vasaljós.
0: En maður notar það ekkert því þú ert bara með símann.
1: Ég held að þetta væri í sko vikra klukka.
0: Já, þú varst á vikra klukka, það hefði alveg mikið sestri. Hvað er nafn í það, meistari?
4: Viðar.
0: Viðar, hversson?
4: Hafþórsson.
0: Þú átt hérna hjá mér, 10 raðir plus jóker að því að lottopotturinn stefnir í 95 milljónur á laugardaginn. Þannig að þú gætir fengið þér falla 95 milljónur laðinn og reikningið þér, skattfrjálsan, auðvitað, ef að þú vinnur. Og við höldum með þér. Kæra þakir. Þá þarf ég að senda þetta til þín, þannig að sendu mér bara skilaboð og ég tek bara mynda góðu miða á hendunum að þig.
4: Okay,
0: já, takk. Okay, bæ. Já, vasaljósið.

Siglum inn í nóttina Því áður en þú veist að Sérðu glitt í sólina Látum okkur dreyma Siglum inn í nóttina Því áður en þú veist að Sérðu glitt í sólina

0: Þetta er brennslan og það á föstu degi 17. júli. Þetta er lag, Kristmundur. Þetta er óvænt lag.
1: Já, þetta er lag.
0: Þú er aldrei tekið þetta live.
1: Nei.
0: Akkur ekki. Ég er svo mikið fan af þessu lagi, ég skil ekki.
1: Það eru svona nokkri skrýtni sem fíla þetta.
0: Já. Hvað er það?
1: Ég veit ekki, ég er bara, ég er alveg bara reynskilin sem ég reyni nú að vera alltaf. Þá hefur þetta bara aldrei náð að festa sig í bara hjartastað, sko.
0: Nei.
1: Þetta var meira bara að gera að því bara.
0: Var þetta eftir, þetta var sérst eftir komdu, nei, hérna eftir byrti alltaf til.
1: Já.
0: Ekki?
1: Jú, þetta er svona töluvert eftir það, sko.
0: Já, ok.
1: Ég fór á eitthvað að gelgju þarna, sko. Þetta er á okkur, sko, tíma sem ég bara veit ekki what's up, sko.
0: Nein.
1: Það er bara eitthvað. En ég meina, hérna, bara virðing á þá sem að fíla þetta lag og hérna
0: Marja Óla satt að með þeim líka maður.
1: Já,
0: stóru glæsilegt line-up.
1: Klárlega.
0: Talandi glæsilegt line-up.
1: Talandi glæsilegt, ángrið, sko. Bara
0: rosalegt.
1: Góra,
0: góðlíkt. Já.
1: Þetta er bara fólk, hérna.
0: Það er Stetson derran á kóperin. Ef ég væri með hári svo Mikael Kóper myndi ég aldrei vera með derhúfu. Mikael Kóper og Birgitta Líf, hjartalega velkomin.
2: Takk fyrir.
0: Hjartalega velkomin.
1: Þetta er Mikael er að ströggla, sko. Ströggla, sko.
2: Ég hef séð hann, sko.
0: Tíu,
2: ekki þessa dagana, sko.
0: Nei.
2: Nei, það er búið að vera svona smá kerstlega búið síkast í
0: oh.
2: Og það er bara fyrir að vera erfiðar og erfiðar áfram sem snemma. Ég er nú bara alveg ekki að það.
0: En þeir eru út í íþróttaálfurinn. Það verður að vakna á íþróttanami og bara snemma út í dælinn og gefa það með leið.
1: Það er mann gerir það. Það er mér leið að vakna
0: á þessi gúrku, sko. Bara gutsið epli.
2: Gúrka, epli, banani. Þetta er bara prinsipmál, sko. Nei, já, ég er búinn að vera að vakna svolítið snemma til þess að skemmta einmitt sem álfurinn, sko.
0: Já.
2: Og það er, maður þarf að vera svolítið vaknaður.
0: Já.
2: Það er ekki svo að mæta inn útdarsýttal, ég er eitthvað ennþá að taka stýrun á raunum.
0: Já.
2: Það þarf að mæta sem íþróttaálfurinn kannski bara klukka níu, þá þarf maður að vakna kannski bara hálf átta eða eitthvað.
0: Já, já.
2: Bara að skýra sig í það, sko.
0: Já. Hálf átta er alveg rugl bara.
3: Ég er núna betrum við
1: hann er svo langbest
0: klukkan er 5.45 sér ég vakna. Er það mikið aðeins bara áfram hjá þér, þú veist, það er brálega að gera alltaf eins og segir, það er álfurinn, það er smá breik í leikhúsinu núna, borgarleikhúsinu, það er ekki múna rús í gangi akkur núna.
2: Nei, það er alveg rétt.
0: En þú heldur áfram að leika samt sem aður.
2: Já, já.
0: Og það er hérna kannski svona búið að vekja athygli að okkar kona Gugga í gúmmibát er að leika með þér leikriti.
2: Já.
0: Hvernig kom það til?
2: Það kom bara þannig til að þetta er verk sem er svona smá absúrt svona verk, sko.
0: Já.
2: Gaman verk. Og handritshöfundi fannst bara fyndið að skrifa inn í handritið að Gugga í gúmmibát myndi mæta sem hérna holdgerving fegurðar. Og við ofnum eitthvað svona, já, það væri nú gaman.
0: Já.
2: En hún er nú aldrei að fara að segja já við því.
0: Já.
2: En svo spurðum við og hún var bara geðveikt til eða.
0: Nice.
2: Þannig að það var nú bara þannig sem að það kom til, sko. Hún hefur verið mjög metnaðfull í kæra þessa verkefni, sko. Tekið sér mjög alvarlega og það er mjög þakklátt. En það stendur hún sér svo hetja.
0: Já, hvað, sko, leikriti heiti eftir hvað? Þetta er í háskólbíó, ekki?
2: Jú.
0: Aftur um móti.
2: Birgitta, viltu þú segja eitthvað hvað leikriti heitir?
3: Sko, það er mjög langt nafn og ég get ekki alveg borað fram, getur þið rifið upp fyrir hvernig maður berða fram.
2: Já, þetta er einmitt, það er framburðurinn sem er erfiður í.
3: Já, já, já.
2: Það er hérna Ástarseiði.
0: Já.
2: Bergamóli og Kroppin Bags.
0: Emmi. Já. Ég skil vel að þú hefur fært þetta yfir byggitað.
2: Já, þetta er lengra komna, sko.
0: Hvernig leikrit er
2: þetta? Þetta er, já, það er svolítið erfitt að sitja eitt box, sko. Því að þetta er, sko, fyndið, en þetta er mjög stór ádela á sama tíma, sko.
0: Ok.
2: Já, en fyrst og fremst fyndið. Og nú er bara allt að seljast upp, sko.
0: Emmi, ég sé hérna inn á Tix.is, þá eru... Ja. Þá eru þrjár sýningar í sölu.
2: Já.
0: Núna 19. 2003 og 2004 júli.
2: Já.
0: Og sýningar hafa gengið bara mjög vel, eða hvað?
2: Stórkostlega. Við erum búin að fá gaggrinni. Alveg frábara. Önnur þeirra segir sko stoppað allt sem þú ert að gera núna því þú verður að fara að sjá þetta.
0: Það er þannig.
1: Er það þá Jónas Sen eða eitthvað?
2: Ekki ekki Jónas
1: en ég. Hann er ekki besti vinur okkar tónlistamannana, sko.
2: Nei, ok.
0: Nei, Jónas er náða til að gefa bara hálfa stjörnu, sko.
2: Já, já, hefur hann eitthvað tekið í þig?
1: Hann hefur endur ekki lagt í það, sko.
2: Nei.
1: En
0: hann þú veist,
1: hann er tekið í mína menn, sko, þú veist, og mitt fólk, og það er að sama, sko.
2: Akkurat.
1: Ég er mjög svona, já, það er að sama, sko.
2: Það er fyrir hópinn.
0: Já, já, já, já, sko, sko.
2: Já.
0: Ég vissi ekki hún geti sungið.
2: Hún svoleið sko, það er slaufur og það er twang og það er að gera það sko. Já, hún rúlar upp þessu lagi sko. Já. Nei, þetta er geggjusýning.
0: Já.
2: Og þeir sem að vilja sjá Guggu í gúmibót blómstra.
0: Slá gegg.
2: En líka bara Nielsti Bósirat
0: skilur. Já.
1: Sæli Lillý. Já, eða bara þig.
2: Já, eða bara mig. Þá bara endilega komið í leikhús.
0: Með mitt. Birgitta, nóg að vera hjá Work Class þessa dagana. Það er erfiði dagar fyrir Kristmund, svona einhver leiti. Því að sko, ég veit alveg hann getur farið í útispaðið, en hann á það til að mæta náttúrulega
1: nýri laugar. Ég hef ekkert farið.
0: Þú er ekkert farið í útispaðið.
1: Ég er bara eigið svolítið núna, bara þangum til að þú bara
3: ringið.
0: Þetta er klikka útspa.
3: Þetta er ótrúlega næs. Já. Og þetta er bara, þú veist, þetta er bara viðbót.
0: Já.
3: Við erum semst að
2: er það komið til að vera?
3: Já,
0: já okay.
3: Það er mikið búin að mæta, hvernig
2: já, er oft, minnst
3: þér? Já, oft, minnst þér gett. Hann lifir hana.
0: Já.
3: Það er náttúrulega vaknað svo snemma, þannig að fara að slaka
0: þér sér.
3: En við erum semst að uppfæra báðstöðun okkar inn í laugum. Þannig að við hlökkum mjög mikið til að taka aftur á móti Kristmyndi þar.
0: Já, já.
3: Það verður styrlað, en á meðan þá erum við með útispa.
0: Það er eiginlega vont, sko, þegar spaðið er í gangi. Ég skilur við bara þegar, þú veist, þá náttúrulega er hann ekki æfa, sko.
3: Já, það er bara spaðið.
1: Já,
3: núna neyðist hann til að æfa.
1: Já, sko, ég er bara besta spa landsins.
0: Já, já, já.
1: Og þetta segi ég ekki bara við þig, sko. Nei. Ég er bara að meina og já, ég er bara mjög virkur þar.
0: Einmitt.
1: Og það hefur gæst. Ég er með, hérna, ræktatöskuna. Ég er á liðin á lappæfingu eitthvað.
0: Já, já.
1: Svo svona finn ég eitthvað svona lyktan í spakleifunum af sánunni eitthvað feg bara beint sleppi æfingunni.
3: Það þarf líka að gera það.
1: Já,
3: það er recovery
1: bara,
3: og það er bara svona
0: Þetta er bara andlega liðin.
3: Þetta er andlega liðin.
1: Þetta
3: er náttúrulega líka líkalegt. Það eru, þú veist, gufur og pottar og heitt og kalt og alls konar og eins og Kristmyndi segir, ég er 100% sammála, þetta er bara besta spa landsins og þó maður leiti víðar. Og við erum í rauninni kannski ekki mikið að breyta, þú veist, virkninni og því sem að er, við erum að bæta nokkrum hlutum við, alls konar svona skemmtilegu tvisti, en síðan er þetta aðlega líka bara útlitslega breyting.
0: Já, næs. Þannig
3: að þetta verður bara svona ennþá meiri upplifun að koma.
0: En hvenær er svona stemt að því að opna, veitum við það?
3: Sko, iðnaðarmennirnir lofuðu mér ágúst.
0: Ok.
3: Og okay. Ég sagði bara ágúst og já, ekki meira. Elsi, en það verður í ágúst.
0: Ég held sér þreytt af að Birgitulífur öxlina þeir með deadline, sko.
1: Já, ég ætla að segja, sko, að iðnaðmenn, sko, fyrst hann sagði ágúst, þá getur alveg reiknað með
3: svona óttum. Nei, ég sagði ágúst.
1: Já, þú,
3: þeir sagði ekki ágúst.
0: Já, sko. Okay,
1: já, ok,
3: en
1: ég
3: fíla. En það er samt, ég get alveg sagt það að þeir eru algjörlega bara á tónnum og það er allt on time,
2: okay.
3: Þannig
2: að
3: þetta
2: eru
3: ágúst. Bara styrla teimi, þannig
2: að það er
3: ekki á áhyggjur.
2: Og er það bæti ykkur við þannig niður,
3: já?
2: Já. Já, ok.
3: Kemurljós,
2: kemurljós. Ok.
0: Já, við viljum ekki segja mikið.
3: Já, en þetta verður bara, já, geðvegt, ég er ótrúlega spennt.
1: Geðvegt.
3: En svo erum við náttúrulega í framkvæmdum á Akureyri, við erum semst að stækka tækisalinn niður á Strandgötu, það er stuðan við sjóinn og bæti við Pilates Club og heitum sal þar.
0: Geðvegt.
3: Svo erum við bara svona smám saman búin að vera endurnýja tæki og búnað bara á fullt af stöðum.
0: Einmitt.
3: Nesinu meðal annars, Mosó, skólastíða Akureyri. Við vorum að gera upp tækisal upp í Hlaðgerðarkoti. Svona smá samfélagsverkefni.
0: Okay.
3: Við erum líka að gera það á Litla-Hrauni.
0: Einmitt.
3: Það er alls grunni í gangi.
0: Já, þú varst þar um daginn.
3: Já, ég er einmitt að fara aftur og eftir.
0: Já, þið hérna.
3: Við erum að taka smá efni á þessu.
0: Já, geggjast. En sko, að því að þú veist, ég velti yfir mig, þið eru komið með það margar stöðar. Hvað eru orðnar núna?
3: Við erum með 20 stöðar.
0: Sko, með 20 stöðar, þú veist, hérna, þú ert þeirra að nefna ykkur hluti sem við erum að gera, er ekki bara stundum erfitt, þú hlýtir að gleyma ykkur?
3: Ég bara veit stundum ekki af hlutum, sko, og það er alveg smá svona að við erum, þú veist, alltaf að gera eitthvað, alltaf uppfara, alltaf að bæta við og breyta og alls konar og fullt á svona einmitt auka verkefnum bara sem að eru bara baku tjöldin, þannig að við erum svolítið með svona núna mark með að sýna þess meira frá þessu og því að svo fer man alls konar, þú veist, maður heyrir alltaf svo mikið fólki sem að er, þú veist, að biðjum eitthvað, eða, heru, geti ekki gert þetta, þetta, sem að sér ekki hvað við erum að gera, þú veist, út um allt. Þannig að við erum svona aðsarinn að sinna meira frá því og ekki bara gera.
0: En sko, eins og íþróttálfurinn, hann fer náttúrulega væntalega í sánu, svolítið reglulega.
2: Bittu fyrir,
0: en þá,
2: tekur sánuna á kalda
0: á. Þú veist, verður að gera það? En þá velti ég fyrir mér, því ég hef oft svona spurt sérstaklega þegar Birgit er að koma, því að ég hef svo mikið áhuga á því að sko, að gaura sér að fara reglulega meira sko, í heitan tíma. Eitthvað svona hot body toning og við strákarnir séum að negla eitthvað bara í pílates.
2: Akkurat.
0: Hefur þið eitthvað verið í því?
2: Nei. En ég hef alveg áhuga, sko. En ég finn að ég þarf að fara í núna einhver svona tíma. Ég er búin svo lengi einn í ræktinni.
0: Já, þú ert bara þar. Þú vilt bara mæta og lyfta lóður.
2: Já, og bara með, ég vil helst að sé eitthvað.
1: Þú ert að samstafa ég, ég er að segja það. Ég er alltaf einn, sko. Og æfingarnir er farin að vera svona pínu slappar hjá mér, sko. Þannig að ég svona hef hugsað
3: um þessa tíma.
1: Já, það þarf ykkur að pússa, sko. Ég var að spá að heyri ykkur jafnvel bara í laugum með eitthvað, bara að vera á gólfinu með ykkur, sko.
2: Já, ég mæli með Teiti Arasinni.
1: Já, Teitur er gott sjátt, sko. Þeir eru nokkrar að fun heitir í laugum, sko.
2: Mitt triks, sko, er að vera með bara eitthvað alveg brjálaðan kallmann í headfónunum að öskra á mig í 1.5 tíma. Mista geðvikt,
0: sko. Já, meinar.
2: Já.
0: Já, en það er sko, ég vil meina því nú hef ég bjöllu samfélagi mitt og þannig í lögum og það er svona neglið stundum í það samfélag sko, sem er geðveikt sko.
1: Skelda
2: sko. Svo fyndi orð bjöllu samfélagi
0: og það er sko, þegar þú byrjar að fara í þessa tíma þá er alveg svona smá erfitt að fara til baka sko af því að það myndast þessi stemming og þessi félagskapur og svona, þú veist, þannig að við þurfum, og ég er alltaf að kalla eftir og við erum alltaf að segja þetta, Birgit, við erum alltaf að tala um eitthvað að vera gaman að við myndum prófa.
3: Þetta er bara þú að ekki mæta.
0: Já,
3: ég veit ekki hversu oft ég hef búin að segja að
0: þetta er velkomin.
3: Ég veit það, skilur. Heita tíma að píla þess að hvað sem er.
0: Ég veit það, en mér líður samt.
3: Viltu að sé bara strákar?
0: Já, jafnvel.
3: Ok.
1: Af hverju?
0: Nei, bara eitthvað svona til að bara.
3: Myndir ekki vel að mæta með okkur?
0: Já, ég vil það alveg líka, skilur. En ég vil svona eitthvað svona, ég vil fá eitthvað svona, gera eitthvað þeng, skilur. Eða bara, ég vil kannski meira bara svona, herri, Birgit að senda mig bara á Instagram. Bara, heyri, það er tími hennar núna í hátíðinu og þú ert að fara að mæta þá mæti ég, skilur við ég þarf bara að hafa þessa raunverulegu afsökun til að geta ekki sagt næsta viku bara ljóma mig það verður að vera á fimmtudegi
1: við mætum við
0: erum við allir þrír að fara að mæta?
2: Já, klukkan hvað heldur mæta?
0: Erum við að segja
2: föstudaginn? Ekki 7.30, það er á snemmt
0: næsta föstudag
3: næsta í hátíðinu
0: eða ekki?
3: Let's go.
1: Já. Ég mæti
0: við ætlum að taka hérna örstutt skilabóðu skuldum ölsingar svo förum við í uppgjör vikunar með Birgitta Líf og Mika Kopir
4: FM 957. Vertu hress daginn eftir með Afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty, fast í stórmörkuðum og apotekum.
5: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
6: Leikurinn er að byrja. Er maturinn klár? Komdu við á Subway fyrir HM-kvöldið. Subway. Leikurinn byrjar hér.
7: Nú geta fyrirtæki komið með úrgang beint til okkar á nýja móttökustöð Terra í Berghalli. Terra, skiljum ekkert eftir.
8: Æði, hluti af fjölskyldinni, Góa.
9: Stengráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
10: Sterkari sumartilboð á öllu í garðinn, steypustörðinn.
11: Við elskum þessar hellur.
12: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarólofunni. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarólofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar sýn er aðeins betra fæðingarólof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
13: Útsala. Heilsa, hreyfing, útivist. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
14: Spýran. Take away, take away, take away. Spýran. Heiðarlegur matur.
15: Góðan og grillaðan daginn. Það eru grillað með hagkaup í allt sumar.
16: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.
17: Áttu eftir að tryggja þér miða á þjóðhátíð? Drifðu þig á dalari.is og kláraði málið. Forsölunni líkur á miðnætti.
18: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
19: Gluggar og hurðir. Ítex.

0: 40% á þessu föstudagsmótni. Það er ennþá góði gestir hjá okkur.
1: Já, já, við erum bara rétt að byrja. Við erum að fara í uppgjör vikunar.
0: Já.
1: Og talandi uppgjör vikunar, þá náttúrulega var Ariana Grande að klára og hérna.
0: Klára hvað?
1: Og bara hún var að spila.
0: Já, já, já, já. Klára námið.
1: Ariana Grande var í píparan. Hún var að klára. Nei, hún náttúrulega sko, það voru fréttir Ariana Grande til þessu vikunni.
0: Já, hvað var að gerast?
2: Fyrst myndir alveg með það að reynu.
1: Já, ég haldi að þú verið með eitthvað svona popkultúralega á lás.
0: Einmitt.
1: En hún var að byrja með fyrrandi kallinsinum.
0: Sem er, býtum hún, hún hefur átt nokkra, sko.
3: Býtum hún hætt með Svampi Svensson?
1: Já.
0: Hver er það?
1: Hérna, Ethan Slater heitir hann.
0: Hún var náttúrulega með Mark Miller.
1: Já.
0: Það ekki?
1: Jú.
0: Já.
1: Hún náttúrulega getur ekki, já.
0: Gaur.
1: Þú, gaur.
0: Nei.
1: Hérna, sko.
3: Veitir hvað hann að gerast hérna?
0: Mark Miller er dáinn og hann ætlaði að segja.
1: Ég var að segja hann að
0: byrja aftur með hún.
1: Ég var að segja hann að byrja með fyrirandi kærastunni sín.
3: Já, já, ég skil.
1: Sem að var enda sko sem að hún held ég hætti með til að byrja með Ethan Slater.
2: Já, það var eitthvað þannig. En síðan var einmitt eitthvað svona, okkur þau eru góð því þau eru alltaf að leika saman í Wicked. Þú veist, það er eitthvað svona smá.
1: En þetta er kannski ekki endilega það sem við ætlum að taka fyrir í uppgjörinu. En við ætlum að byrja. Þegar ég baði okkur að koma með svona tvær fréttir umræður eitthvað úr liðinni viku. Hvað svona stóð upp úr hjá okkur? Var byrja á Birgittu? Birgitta, eitthvað svona?
2: Herjá, ég rak augun í eina fyrirsögn sem var svona New Fear Unlocked.
1: Ó.
2: Hjælt fætur eigimannsins meðan hann sogaðist út úr glugga í flugvél. Bara afsækið.
1: Já, ég sá myndbandið af þessu.
2: Ha, það er mynd?
3: Mynd?
1: Já, svona mynd eða eitthvað, þú veist, þessum að.
2: Ég bara, já, erum þetta með að lesa frétt.
3: Það kom gat á rúðuna.
2: Já, það er svona eitthvað, brotnaði eitthvað stiki úr, eitthvað skust í vélina, braut glugga, eða þú veist, eitthvað svona breytist náttúrulega hana, þrýstingurinn inn í vélni og gaurinn, bara sem betur fyrir að vera í belti, veist, aldrei losa belti í flugvél eftir
1: þetta.
2: Hann bara hálfur sogaðist út og konan hans bara hélt í fætnar á honum.
3: Shit.
2: Og þau eru lífandi sko.
3: Ertu ekki að grínast?
2: Ég er ekki að grínast.
1: Þetta er svakkar.
2: Ég bara, barnum mitt mun aldrei fá að sita upp í glugga. Bara, hvað er í gangi?
3: Og getur hvernig fór þetta?
2: Þau eru allavega á lífi, þau eru bara ykkur viðtali eða eitthvað.
1: Flugvélin bara lenti og þau bara tröstu.
2: Þetta er rosalegt, þetta er bara ræjan er. Þú veist, það er ekki heldur eins og þetta sé bara eitthvað svona. Þetta er ekki eitthvað kjafta þess.
3: Þetta er ekki bara ykkur stær hinn meginn plánetinni í ykkur svona. Vá, oh my god. En byrjuð þannig að hann fór hann hálfur út gluggann.
1: Já, já.
2: Ég veit,
1: það er víst að hann, sko, hann var bara svona alveg út bara, þú veist, krafturinn sem að kemur hann þegar glugginn bara springur út.
3: Þessi litli gluggi.
1: Já.
3: Ói, maður.
2: Þannig sem þetta er eiginmaðurinn hjekk inni í vélinni. Hann þakkar fólki kringu sig fyrir góð viðbröðin, aðrir farþegar hjálpuðu konan hans að halda í hann. Ég myndi, ég get ekki ímynd.
0: Þannig að lífið af, bara breytt viðhorf bara út í lífið.
1: Já,
0: bara lendur og þú ætla bara að gera eitthvað gott.
1: Geðu ekki saga.
2: Tráma.
1: Alveg saga, eiga.
0: Já, ekki tráma samt sko.
2: Þetta er rosalega tráma.
3: En gerðist ekkit við hann? Eða skilur, er hann í lagi með mannin?
2: Ég veit það ekki, á ég googla hann?
3: Já,
1: googla. Það lítur eitthvað að gerast, hún lítur að brota eitthvað bein eða eitthvað.
3: Það er bara augun
0: á loftinu.
1: Hvað mennur þegar hann neglist út? Hvað heldur hann sé bara eitthvað, heldur að, þú veist, hann neglist út gluggann?
0: Já,
3: og flugvélin er á hversu miklum hraða?
1: Einmitt, fyrir utan það.
3: Þetta er auðvitað líka, það hafið farið í fallið, veistu?
1: Nei, það menn ég ekki gera.
3: Ok, þegar maður fer, alltaf þegar ég fer, ég farið einu sinni, hérna, og þá þarf maður að passa sig sko að því að, þú veist, þegar maður sker á loftið og maður er á ferð, þá myndast svona loftveggur einhvern veginn og maður nær ekki andanum sko.
2: Oh my god. Vá, ég hef aldrei pælt í þessu.
3: Já, þessin er allir svona.
1: Já, til að ná ég að, já.
3: Svo leiði við mig þegar ég stökk út.
2: Oh my god.
3: Og ég var bara svona.
1: Nei.
3: Og svo vaknaði við bara.
1: Úí.
3: Af því að skilur, þú ert að fara niður, loftið er að fara upp. Og þá komum bara svona. Bara svona vindveggur.
2: Ok, önnur ástæð til að fara aldrei fallið.
1: Hafið þið farið það?
0: Nei.
1: Ég mun aldrei gera það.
2: Nei, ég myndi aldrei.
0: Líklegt, ég myndi bara aldrei fara í svona.
2: Nei,
0: ég skildi ekki.
3: Ég fór í útskriftaferð í Mexíko hjá manni sem við hittum.
0: Ég myndi ekki fara til Mexíko. Þú veist, þetta er bara. En þetta er bara gegja.
2: En það stendur hérna, the man is still in hospital and can't speak.
1: Já, ok.
2: Ég sé enga myndir á honum.
1: Nei. Þetta er svakilegt.
0: Þetta
1: er ekki talað. Ég veit þín, Mikael, hvað var það sem stóð upp úr?
3: Sko, náttúrulega það er ekki tægt að tala um þessa viku í orðins að tala um H&M sko. Nei, nei. Og það er alveg ýmislegt sem hættir að taka fyrir. Nú er til dæmis allt sem ég fæði á TikTok er bara Messi að horfa á Jude Bellingham gera svipin hérna
1: Ímyndaður
3: Ok, þú vilt það var þannig og hérna, svo snúa þessu við hann alltaf gett
1: Ímyndaður að vera Jude Bellingham með það þú veist, þú færi Messi í andlitið og færi þetta svona, þú veist, þetta þegar hann er að kinka þessum kollið þú veist bara, þú veist, þetta var svona moment he knew he fucked up hann setti bara gýr
2: Nei, að útskýra fyrir það sem er ekki búin að fylgjast með þessu sem er auðvitað fleiri sem er að hlusta
3: 100% hefur ekkert verið að fylgjast með hann með
1: Nei, ekki neitt.
2: Ég veit að Messi var að baða einhvern gaur sem að hann er að keppa á móti
0: Þetta er insane Líka fara aðeins yfir það Ég er bara að baða Jamal
2: Nei og líka ég var eitthvað að skoða þetta TikTok í gær og það var ekki eitthvað svona að því þessi Jamal væri eitthvað svona sonur einhvers fótboltamanns eða eitthvað, þetta var eitthvað random
3: eitthvað
2: Júnis eftir
0: þetta var bara grei hefði tökum þennan, erstu til ég að baða þennan
1: bara krútlega
0: svo er þetta bara besti fótboltamæri heim í dag
3: akkurat, og þeir eru að mætast
0: þeir eru að mætast
3: HM,
0: let's fucking go
3: báðir sem stjörnur
1: ég bara veltið fyrir mér þessar ég bara veltið þess fyrir mér þessar auglýsingu skilur
2: já það er enda mjög skrítið af hverju var að láta
1: baða krakka
0: hérna. og mest ekki að glada það var ógeðslega glada
1: mega furðulegt stöð en já þetta, þetta var alveg svona þetta var rosa sko Argentína búin að vera í þessum comebackum sko,
3: já þessum þetta er bara það er bara verið svona þema Argentínu á þessu móti að þú sést það var Argentína England undanúrslit HM og England var að vinna þegar það eru 5 mínútur eftir að venjulegum leiktíma 1-0 og ég man nú ekki hvenær þetta gerist þar sem að þeir eiga þessi orðaskil hann að Jude Bellingham og Messi en hann sem sagt það er eitthvað tækling og eitthvað svona og þeir fara eitthvað þess að rífast
1: hvað kýtast
3: og í staðinn fyrir að Messi fari í eitthvað svona hvað þegiðu skilur eitthvað þá lætur hann bara verkin talin á vellinum þannig að það er núna svona klipp á TikTok að ganga en Jude Bellingham er eitthvað svona eitthvað að reyti hann og Messi gerir bara svona
1: Okay.
3: Og svo er það sem að gerist er að Messi leggur upp tvö mörk og þeir vinna 2-1 áður en að venjulegu leiktími er búinn eða þú veist, já, með uppbóta tíma
1: Já, þetta skrifastu vissulega ekki á Jude Bellingham ég ætla að skrifa þetta bara á Thomas Tuchel þjálfari eiginlega, hann setti þarna bara varna, hann var bara á tímabilið þarna með einhverja 6-7 varnamenn inn á undir lokinna því hann ætlaði bara park the bus ætlaði bara í vörn
0: Já, fannst þið það ekki skrítið, Birgitta?
1: Þú veist að fara með skrítið, þú talaði alveg sérstaklega um
2: þetta. Mjög skrítið á honum að gera það.
3: Þetta er sko, þetta er ekki það sem ég ætla að tala um, sko.
1: Nei.
3: En það er svo margt að tala um.
0: Já,
3: en hérna, það er náttúrulega Erling Brot Holland er búin að vera.
2: Ég er með hann, sko, halló. Ég er bara næst í að fara að byrja að followa
0: manninn.
1: Aðalega bara, þú veist, allar skvísur
0: Nei, ég tala með að bara gælunar bara... eru on him sko.
3: Er það ekki, sorry, bara að því að algoritminn er smá að íta honum á
2: Já, ég bara fæ ekkert annað heldur en hann á, sko, bara for you page mitt og allar vinkunum mínar og mamma mín og allir
1: Já, en já, Lisa er vörklasi með hann líka bara
2: Já,
1: tífulega
2: En sko, fyrst, í mann fyrsta minnbandið sem ég sá á honum þá var bara eitthvað að skoða töskusafnið hans og ég var bara hvað, what the hell hvernig veit hann svona mikið um töskur og
3: fashion og
2: þá byrjaði ég skilu var ég að horfa það að þá byrjaði að fá bara endalist að
3: hann syns að hann mætti núna með uppstoppaðan þvottabjörn þegar hann kom heim frá HM og ég var að lesa frétt sko um það að það er eitthvað búð í Dallas þar sem hann bara gekk inn og keypti eitthvað ból og einhver stífvel og einhver kúrekahatt og fyllt okkur um uppstoppuðum dýrum og nú eru þau uppseld uppstoppuðu dýrin og maðurinn sem að uppstoppa þessi dýr og þetta er bara, þetta er ekki flott þetta er bara einhver uppstoppaður þvottabjörn
2: já, með einhver flösk
3: sem heldur á tómri svona genflösk þetta er ógæslega skrítið og þau eru uppseld og maðurinn sem að bjóta til er farin á eftirlaun
2: þannig
3: að þetta er uppseld forever
1: já,
3: en þessi búð er í sko hérna svaga business núna
1: Já, hann ímyndaði líka manninn sem er komin á eftirlaun þetta er alveg svona leið til að koma bara tilbaka hann getur bara verið að selja þetta á helvítið sverð núna sko kemur allt tilbaka, hann bara mætir tilbaka á eftirlaun
2: Þetta er bara marketing að segja þetta sé ekki til núna
1: Já, 100%
0: Svo bara restock
1: Já, það er bara restock Aftur til þín, Birgitta, meira frá þér
2: Já, herri, það var fullt að einhverjum svona háum fréttum og eitthvað alls konar síðan rak ég augun í eina frétt sem að ég veit ekki hvort að margir aðra er að teki eftir en mér fannst hún áhugaverð og hún er sjálfa mig.
1: Já.
3: Bíttu nú við.
2: Hér, þetta er svona fake news.
1: Já,
0: skemmtilegt.
2: Já, okay. Já. Hér stendur, Birgitta Líf auglýsir bílinn sinn til sölu. Já. Birgitta Líf ætlar að breyta til í bílamálum.
1: Og hvað?
2: Mér fannst þetta bara áhugavert út af því að jú, ég deildi bílasölu bíltasölu link í story bara saklaust og bara eins og maður gerir skilu, maður að peppa í kring sig og ég á bara ekki í þessum bíl og er ekki að selja bílinn minn þannig að mér fannst bara svona
3: þú veist, hver á hana bíl?
2: Mamma mín reyndir á hann en þú veist, mér fannst þetta bara svona fyndið, eða þú veist, bara geggjað ef það hefði staðið bara auglýsi bíl til sölu eða eitthvað, en bara eitthvað hún ætlar að hefur ákveða að breyta til í bílamálunum sínum og
0: hún stendur á krossgötum
2: nei, og síðan bara fengur vinkunum mín að skila bara akkur er Birgitta að selja bílun sinn og hvernig bílunum fór að fá sér og þú veist, ég bara akkur er
3: Þetta er bara áhuga.
1: Það eina sem að mér fannst áhuga verður við þessa grein er að bíllinn er að setja hann 10,9 miljónir sem að mér finnst bara
2: gefin ekki
1: gælt sko, fyrir þennan bíl, þetta er sturlaðu bíl veist, þetta er bara
2: hann
1: er rosalur þannig að ég hef alltaf haldið þetta væri eitthvað neginn aðeins dýrra stöld.
0: Ef við ekki selja hana bíl, ef við ekki að setja, viltu ekki setja?
1: 5.9.57
0: 10.8.50 eða þú ringir
1: í hún stafingrið, sko. Gerum betur, gefum hennan bíl.
2: Já, herri, let's go.
0: Let's go.
1: You get a car. Já, geðvitt.
0: Fjölmennar eru skrýnir.
2: Það var líka svona tengd frétt, þú veist, undir.
1: Já.
2: Það sem að var frétt að ég væri komin á nýjan bíl sem er ekki þessi bíl
1: skemmtilegt
2: ég bara svona ok, do your research
3: það er svo ótrúlegt fjölmiðlar, þeir hafa svo mikinn áhugaður þeir eru svo skotnir í þér
2: ég er líka
3: já, reyndar
1: líka bara, þessum eru þið hér mikið yfir til þín aftur
3: já, ná. Akkurat ég ég var bara með eina en ég er með eina yfirbót það er sko, hérna það er bara kom út trailer í gær fyrir nýja seríu sem að ég er í en ég er smá plökkinni líka
1: geðvegt
3: hún heiti Bolta mömmur
1: já, einmitt
3: og hérna
1: ég man eftir einu með Bolta mömmum
3: já
1: á, bara ég ætla að fá að segja það
3: já
1: það var að ganga mymband
3: já
1: á samfélagsmiðlum
3: akkurat
1: sem að fólk hélt að vera raunverulegt
0: já, en að slagsmálunana
1: já
0: ég man því
3: talið gott PR sko.
1: Já, geðvegt PR
3: já og þá, það var úr tökum hjá okkur sko. En það er líka bara því að þetta er samt bara jálurinni sem á svona sko.
1: Já, og þetta er fyndið því að nú fór ég á símamóti á dögunum og horfa bara á frængu mína
3: akkurat
1: og hérna, hún var að spila á símamótinu og ég var alltaf að bíða eftir einhver svona góðu stöffi skilvum, fá eitthvað foreldra trilltan ég var að bíða eftir svona með langa að fá eitthvað eitt öskur og eitthvað smá rifrildi þetta er ekki lengur, minnst það
0: leðilegt
3: En það er náttúrulega bláa spjaldið kom, sko, og svona einhver agabönn og eitthvað.
1: Já.
3: Bláa spjaldið hérna,
2: fóreldra. Er það fyrir fóreldra?
3: Já.
2: Áhört.
1: Eru allir dómarar með gult, rautt og blátt spjald?
3: Mér skilst það, sko.
1: Og þá geturðu gefið fóreldra blátt spjald og hvað þá? Er það bara, kemur bara security og tekuðu að vellinu?
3: Mér skilst það. Nei, okay. ég veit ekki alveg hvað, þú veist hvað
1: Nei, ég hef hirti hvað
3: það er náttúrulega mjög niðurlegandi, þú ert fóreldri, þú ert með barnið þitt og þú ert eitthvað rífakjaft og það, svo kemur eitthvað úlingshræ sem er að dæma leikinn og mætir þú veist, og gefur bara skjálfhent blátt spjald það er svolítið niðurlegandi fyrir þig
1: það er erfitt að þurfa að kingja því
3: já,
1: en ég velti því fyrir mig líka sko, því þetta er komið alveg svona jelsamala fóreldrar er búið að tala um þetta lengi þurfa að haga sér vel í kringum börnin og alltaf get that sko. En mér veist okkur slega eitthvað segjum sem svo að ég bara eftir nokkur ári ég að horfa á Patrik skilur spila fótbolta bara, og hann er að bara spila þarna fyrir Víking og eitthvað og ég má ekki eins og segja bara vel gert Patrik ef hann gerir eitthvað vel það er sagt að það á bara að segja liðið
2: bláa spjaldið að þig
3: já, það er rétt
1: það er málið
3: já, það má ekki
1: þú mátt ekki taka lengur einstaklinga þú mátt ekki taka nöfn, það er bara vel gert Víkingur skilur við
3: já
0: Já, ég
1: er ekki komið Jú, komdu með komment, hætti alltaf með þetta no comment en komdu bara með komment, hvað finnst þér með það?
0: Nei, ég veit ekki, þetta er bara áfraga.
1: Þetta er bara bull
0: Já, örgulega
1: Þetta verður alveg geta peppa bara börnin líka og þú veist, ef það gerir eitthvað og svo segi ég bara ef einhver félagann skýr eitthvað vel þá segi ég nafni hans, vel gert
3: Nákvæmlega
2: En ég vil hefða meira um þessa serið
3: Já, akkurat, þessi serið tekur einmitt svona svolítið utan um þetta og það er einmitt þú veist, aðal hluturki okkar er bara að ganga í gegnum skilna og tekur það út á hliðalínni sem ég finnir hérna já, þetta er bara, þetta er ógstlega skemmtileg sería, sko, já. Þetta er gaman sería og þetta er hérna Atlavík, þeir sem að gerðu Veskæðis og Sköpið síðast og góða íslendingar og...
1: Hvað er þetta sýnt?
3: Þetta er sýnt held ég ekki á stöð hér.
1: Nei, nei, það er ekki góð, sko.
3: Sjóhann Símans.
1: Það er Sjóhann Símans.
3: Skilf mér.
1: Já, ok, gæs. Já, gæs. Mikael Kober, Birgitta Líf, þetta voru uppgjör vikunar. Takk hérlega fyrir komuna, takk fyrir að gefa ykkur tíma til að koma. Ég held ykkur hans í lengi, ég var með ykkur 40 mínútur.
2: Já,
1: gett. Takk
2: fyrir. Það er æði.
1: Takk fyrir komuna. Við höldum áfram í brennslinn hins vegar, það er hellingu framöndan næsta klukkutíma, ekki fara neitt.
4: FM 957, skemmtilegasti morgunþáttur landsins. Brennslan.
5: Í samstarfi við Subway, Æsnikotínlaust og World Class.
4: Appelsín kynir, ein með öllu. Hér koma skilaboð frá höfuðstað Norðurlands. Sjáðu dagskrána á einmeðöllu.is og byrjaðu að plana bestu helgi sumarsins. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
6: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
7: Veiðisettin færðu í Vesturöst. Plugveiðisett, kastangasett, sjóveiðisett. Vesturöst, Laugavegi 178.
8: Capri Sun Plus Electrolytes er frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
9: Á leið í ferðalag, vinnu eða út í sólina. Gríftu Subway með þér. Ferskur bátur, nákvæmlega eins og þú vilt hafa hann. Subway.
10: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
11: Ertu með besta pakkan hjá Sýn? Þá gætir þú verið á leiðinni á leik í enska boltan. Í sumarleik Sýnar fara allir viðskiptavinir með besta pakkan sjálfkrafa í potti og eiga möguleika á að vinna ferð fyrir tvo með flugi, gistingu og miðum á leikinn. Við draugum út heppin sigurvegara í beinni útsendingu í brennslunni þann 24. júli. Vertu með, því þú gæti verið á leið í boltaparadís. Það bara aðeins betra að vera með Sýn.
12: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
13: Icelandic Glacial nýja sótavatnið er loksins fáanlegt í Krónunni. Upplifðu gæðin.
14: Ný móttökustöð fyrir fyrirtæki í Berghalli. Terra. Skiljum ekkert eftir.
15: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
16: Vararhlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanest.is
4: Riki G og Egill Plóter vakna með þér. Alla virka mótna. Þetta brennslan á FM 957.
1: Klukkan að ganga nýju hérna hjá okkur og við erum hér, Kristmundur Axel og Eilblóttir með okkur í brennslunni. Það er klukkutíma eftir, áðurinn að ég er að fara aftur í smá frí.
0: Heldur betur, svo ég þannig. Hérna búið að vera hérna, hvað, mánudag, miðvikudag og síðan í dag, föstudag.
1: Já, Ekki eitthvað búin að heyri þér allar en að fá þér með sér í...
0: Nei, ég líka, nú er ég bara að fara að grænda, sko.
1: Já.
0: Nú er ég bara að fara að grænda, minnst erfitt að vakna, þetta verður honest, sko.
1: Já.
0: Þetta er bara töff, sko.
1: Já, já, þetta
0: er bara, já. Þetta er allir gaman sann.
1: Já, þetta er búin að skemmt.
0: Og eru góði gestir hérna hjá okkur fyrir nokkrum myndum.
1: Riki mætir aftur sér þetta meðan ég fer til Frakland í brúkaup og hann kemur hérna í þrjá daga, svo mæti ég aftur. Riki fer þá aftur í frí, þetta er svona púsluspil núna á sumrin eins og gengur að gerast í þessu. Þannig að það verður stemming. En heitt er líka framöndan hjá okkur á næsta klukkutíma. Þú varst með eitthvað konsept gráin, ekki?
0: Nei, það er orðið þreytt.
1: Nú,
0: nei.
1: Hættur við það?
0: Var það var aldrei planið.
1: Nei.
0: Næsta lag.
1: Næsta lag. Við erum hérna til 10 við erum með okkur.

0: Renslan á höstu deg Klukkan orðin tífi drifin í Mikael Kópar að kveðja hérna og það er sannig einhversmyndur. Við vorum að spila hérna 800 mílur. Rosalega slagmaður, ertu ánægð með það?
1: Jú.
0: Já, þetta er að gera góða hluti.
1: Þetta er að gera góða hluti, þetta er eiginlega sko...
0: Þetta er svona þriðji singullin af plötunni.
1: Þriðji singullin af plötunni, Blágræn er aðna fyrsti singull. Svo eru með Komin heim.
0: Já.
1: Og svo er það 800 mílur og mér þykir rosalega vendum þetta lag. Mögulega bara eitt af uppu á slegunum mínum á plötunni.
0: Er það ekki alltaf sko, því ég heyrði líka Traffíkin var að tala daginn. Við voru að spila með lagið með Maronbyrni og Frikka. Sem er eitt af svona heitustu lögunum í dag. Og þau tala alltaf sko, tala að þetta væri svona bucket list dæmi að fá Frikka Dóra lag með sér. Var það ekki, haldið það fyrir því líka?
1: Jú, alveg klálega, hann er jú, það er ekkit hreinna og beinna svara en það.
0: Nei.
1: Bara klálega, Friðrik er þetta eitthvað sem að mér hefur langað til að vinna með lengi og sérstaklega svona eitthvað svona lag, eitthvað balla bara.
0: Vist,
1: ég er þetta að hérna, gera bæði eitthvað svona stemningslög og svo líka bara þessi rólegu lög. Mér langað að fá hann á eitthvað svona rólegt.
0: Já.
1: Bara mikið leiður að vinna með honum.
0: Þú varst í rauninni að hérna, gerður þetta svolítið á plötunni. Þú varst náttúrulega með bucket listum með Bubba. Með bucket listum með Frikka. Búin að gera lag með Herra. Gerður aftur, skilur við. Þetta er bara svona það.
1: Já, ég hugsa að þetta sé bara, þetta eru þeir artistar sem að mér langaði mest að vinna með.
0: Er það eitthvað
1: af öllum?
0: En eins og núna, skilur við.
1: Já, sko,
0: eitthvað nýr sem að poppar þessu með þú sem,
1: nei, þetta er náttúrulega, það er auðvitað einn gæi sem að ég mun gera lag með sem heitir Aron Khan.
0: Einmitt.
1: Við erum auðvitað báður og grái. Það er svona eina sem að, og við höfum alveg talað hann okkur sinnum, við eigum okkar lag inni. Það verður eitthvað moment, sko. En annars er ég bara, hérna, það er ekkert svona sem poppar upp, sko.
0: Það er ekkert svona eitthvað annað bucket list,
1: nei,
0: svona sem við hefist vanta.
1: Nei, ekki þannig, og ég held ég sérlega góður og ég gæti alveg trúa að næsta plata verður bara ekkert eitthvað rosa mikið að featureum, sko.
0: Nei.
1: Núna er þetta bara... Bara eitthvað, en svo veit maður aldrei, þú veist, aldrei sé aldrei.
0: Maður ég kom með tvö nöfn sem ég verið til í að sjá á Kristmundur Axelagi.
1: Já.
0: Það er annars vega Birgitta Haukdal. Og svo er það Steppi Hilmars.
1: Já, Steppi Hilmars er reyndar, sko, gott sjátt, Steppi Hilmars er upp þér, sko. Ég held að við Árni séum báðir sammála um það. Við höfum alveg talað um Steppa á lag, sko.
0: Já.
1: Þannig að, hérna, ég get alveg, já, ef að það einhvern veginn gerist, og þetta er alltaf það sem ég hvet líka hérna, bara unga listamenn og konur til að gera er að með þessi features ekki bara fá eitthvað bara að því
0: bara,
1: að því bara. Hann þarf að passa á lagið, sko. Hún eða hann.
0: Einmitt.
1: Og hérna, það þarf að gera lagið betra, sko. Veist, þannig að hérna, já, það er eins og það er, sko.
0: Ah, já. Herði, hvað er sálalagið að taka núna? Bara eitthvað örstu
1: hérna? Ég með, bara hérna, bara sjá, ég er með lagið. Ég ætla að meira sér bara, við verðum að spila þetta lag. Þetta er besta sálalag. Ég haf með þess að næstu ég búin að taka núna í Glimtin ekki grafið, Glimt og grafið. Hvað heitir þessi?
0: Glimtin ekki grafið.
1: Glimtin ekki grafið. En ákvaða að gera ekki út að við vorum eiginlega bara, ég fattaði allt í hérna að ég var búin að taka í þessum lið.
0: Nú, já.
1: Það er nú bara svoleiðis.
0: Ok.
1: Hvað heitir lagið? Veit ég ekki alveg.
0: Nei.
1: Ég finna það ekki hérna.
0: Ha?
1: Hvað heitir lagið sem við vorum með hérna, sem við spiluðum hérna einhvern tímann í Glimtir ekki grafið? Manstu ekki hvað heitir?
0: Nei, ég man ekki bara eftir því, sko. Ég ætla...
1: Á nýjum stað.
0: Já.
1: Á nýjum stað.
0: Já. Þetta er líka mitt uppáhaldsálag.
1: Ég er nefnilega að veita, þess vegna tók ég svona framfyrir því, bara ég vissi að þú myndir gúttir þetta.
0: Veistu, af hverju ég er svona...
1: Ógæðislega gott lag.
0: Af hverju ég tengi svona við þetta lag. Ég tengi, ekki tengi því, en það var svona, það var moment. Þau verða Sálunas Jónsvís var að halda tónleika. 30 ára.
1: Ég veit ekki.
0: Man ekki hvað var, þau eru ég heldur þetta allan í Vótafónhöllinni á þeim tíma.

0: og okkar maður, JJ í brennslinu á FM 957, Kristmundur Axel hér hjá okkur og við ætlum að fara bara svona aðeins núna jafnvel á mýktina en samt líka bara vera léttir það sem að það er föstudagur, við förum í mjúkuspurningarnar á þriðjudögum af ástæðu þetta er kannski ekki föstudagsgeimið en ég ætlum að vera bara léttir líka þannig að þú fær svona aðeins til skiptis kannski en ég ætla að byrja á því að spyrja því hvaða rós hefur setið lengst í þér, Kristmundur? Ekki endilega stærsta, bara svona það rós sem að hitti hvað mest og hver gaf þér það?
1: Sem ég fengið?
0: Já.
1: Það var nú bara fyrsta sem með þetta er hugur eftir tónlingarna mína í gamla bíó þá sendi ég inn stelpa í skilabóð og svona ritgerð sko og hún talaði bara já, ég veit ekki talaði voða fallega og rósaði mér fyrir að hafa snúið við til dæmis blaðinu og hérna talaði um að geislaði mér og að ég væri bara að gera allt rétt og þakkaði bara fyrir sig sko og eitthvað ég svona hálklöknaði í mann, þetta var daginn eftir tónleikana sem ég var að lesa þetta, farið fyrir þetta og bara eitthvað svona já, mér finnst bara oft magnað þegar fólk einmitt rósar og hérna getur gefið manni helling sko. Það er svona fyrsta sem ég dettur í hug.
0: Hvað lag syngur þú hástöðum þegar enginn er að hlusta? En myndi kannski aldrei þetta er svona eiginlega sakbitin sæla ef við fyrir íslenskuna.
1: Sko, ég er reynir nú alltaf að vera alveg eins þegar ég er, hvort sem ég er einn eða með ykkurum, sko. Ég má nú eiga það, sko. Ég leiði mér alveg að syngja allt bara, já, ég er eiginlega alltaf samur og jafn. Hvaða lag syngi það kemur ekkert upp í kollin núna.
0: Ekkert svona eitthvað, ég til ég að ösku syngi eitthvað í bílum minna, þú ætli ég að negla þess í gang.
1: Já, kannski hérna I'm in love with you, Bleeding Love, Leon & Lewis.
0: Geðvegt. Klikka lag, sko.
1: Já, eitthvað svona.
0: Já. Herri, hvað augnablik í lífinu kendið þið mest?
1: Til dæmis þegar þú varst að tala með eplið í pítun á hann.
0: Já.
1: Það kenndi mér hvað ég á ekki að gera sko.
0: Nei, það kenni ég nákvæmlega hvað átt að gera og hvað lífið getur gefið svona óvænta hluti sem virka.
1: Nei, ég veit ekki hvað hefur kennt mér mest.
0: Já.
1: Það eru þetta bara mistökin, negin, skilur þau?
0: Klisjan
1: sko. Já, ég er bara, þau veist, þetta er klisja út ástæði.
0: Já.
1: Það kennir okkur. Þannig að hérna, þess að segja alltaf.
0: Það er ekkert eitthvað svona ein mistök sem að sitja eitthvað mest í þér og kendur þá í rauninni mest.
1: Ég man þegar að ég við förum bara í ferilinn, ég meina þegar ég hérna var svona hvað segir maður, poppin 2010, 11, 12, 13 eitthvað kastaði því svolítið frá mér á sín tíma fór á svolítið slæma stað eins og fræktur orðið það kendi mig, ég bý alltaf yfir þeirri reynsli í dag til dæmis.
0: Ajú.
1: Þannig að hérna
0: já, bara þú hefði verið úlingur á þeim tíma.
1: Já, já, en þú veist, ég lærið helling
0: já.
1: Og hérna sem ég reyna að miðla til
0: fólks. Miðla áfram.
1: Já, miðla áfram.
0: Herðu, hvað er eitt sem eyðir alltaf miklum peningi en sér samt einhvern veginn aldrei eftir því?
1: Það er matur.
0: Já.
1: Það er bara hamborgarar og svona Það er bara matur, já.
0: Það er bara svo vorum að ræða einn í fyrstu kynningu.
1: Já, bara voltið, sko. Já. Það er alveg hérna.
0: Ertu voltari á bragðar eftir til að mynda?
1: Nei, ég er enda ekki þar.
0: Nei, ég hef alveg gert það margóft.
1: Já, ég er ekki þar, sko.
0: Ég hef ekki gert það eftir í flutti af því að ég bý við hliðin á ísbúð, sko.
1: Já.
0: Eða þú veist, það er svona 200 metrar í ísbúðuna.
1: Já.
0: En ég var alveg reglulegur voltari á bragðar eftir ég var í Naustabrikinni, sko.
1: Nei, ég er alveg, sko. Já, nei, ég er bara í kvöldmatnum það, sko.
0: Já.
1: Það er bara svo leis.
0: Og svolítið hambúrgar kall.
1: Já, ég fíla hambúrgar, stakan.
0: Já.
1: Enga franskar.
0: Enga franskar. Ofmat, jafnvel franskar, ofmat.
1: Akkur núna, þær eru mjög góðar eða maður er innið, sko.
0: Já, ég ennbla, hef aldrei verið, sko, ég fæ mér franskar, skilur ég fyrir alveg á McDonalds og fæ mér bara máltíð og fæ mér franskar, skilur ég. En ég er rosa, þetta er ofmat, sko.
1: Já, ég er ekki svona. Ok, ég er ekki sammála því, sko.
0: Nei.
1: Ég er, þarf alveg að berjast við að borða þær ekki.
0: Já.
1: En það er ekki í lífinu minni í dag.
0: Já. Herði, hvernig lögstu síðast?
1: Lög ég? Ég er einu bara aldrei að ljúga.
0: Þín síðasta lígi, ekki vera með þetta. Þín síðasta lígi.
1: Alltaf hef ekki verið bara þegar að ég bara mannaði ekki, örugglega eitthvað hvít lígi hér og þar eitthvað.
0: Já, já.
1: Ég man ekki.
0: Er ekki allt í lagi að gera það
1: einu með því? Jú, jú, eitthvað svona.
0: Þetta er sko hvít lígi, sko, getur verið svo góð upp á það að þú ert svona í meðvirkniskasti, þú veist, Við erum að tala bara til þess eins og þú veist bara að hugsa sjálfa þig en vilt samt ekki vera leiðilegur og segja bara beint nei. Mm-hmm. Skilur eins og ef einhver myndi henda í bara heyrðu ekki að koma út og hérna gera eitthvað og vera þess hérna fram eftir og hafa svolítið gaman. Mm-hmm. En þú ert kannski bara alveg búin og ert bara heima hjá þér og vilt bara svona þá segir kannski frekar en segja bara nei. Já. Það segir bara, ég er busy.
1: Æ, ég er svolítið bara unum kafinn, ég bara er í öðru.
0: Ég er að fara að gera annað þegar eitthvað, skilu.
1: Svo er ég bara fucking
0: svo er bara heim í sér, skilu. Já, í mitt.
1: Það getur alveg gist.
0: Herðu, höldum aðeins áfram.
1: Já.
0: Þau erum aftur aðeins á mýktina.
1: Já.
0: Hvað er besti texti sem þú samið á ferlinum?
1: Komdu tilbaka.
0: Textabrot, textabrot.
1: Já. Sko...
0: Hvað er það ánægast með?
1: Sko, það eru þetta málum við komum tilbaka eru þetta að ég sem hann auðvitað bara 14 ára gamall.
0: Já.
1: Og það er það sem að lyftir textanum svo mikið upp sko, það í sjálfu sér eru þetta málfræðvillur og alls konar í þessu lagi.
0: Já.
1: Þannig að hérna ég veit ekki, þú veist að ástin var það báli, hvað gerðist ég sakna þín, höfðum það alltaf fínt við liðum í paradís bara við tveir, myndum þann heim pappi snúðu við, þú ert að fara vitlausa leið. Á,
0: þetta er svakalegur texti á 14 ára
1: mér finnst þetta sko. Bara svolítið gott sko, þú veist en það þann dag í dag sko.
0: Jájú, þetta er það alveg sko. Getur verið stoltur að þessu?
1: Já, ég er það sko. Þannig að hérna, já.
0: Hvað er að skrýtnast það sem hefur googlað nýlega og af hverju? Googlaður nafnið þitt reglulega?
1: Nei, ég var að googlaða Birgitulíf.
0: Af hverju?
1: Bara á þann, árum ja. Kom.
0: Já, bara googlaður hana?
1: Ég googlaði hana sko.
0: Af hverju?
1: Ekki það, ég veit allt um hana þannig sko.
0: Af hverju fórstu, hvað varstu?
1: Ég er bara eitthvað, ég er smá aðdöfandi, ég er smá Birgitulíf kall sko.
0: Já.
1: Var bara eitthvað að tjekka hana, ég veit ekki. Er það ekki smá
0: skrýti? Jú, það er Það er það alveg sko. Herði, þetta voru mjúku og léttu.
1: Já, smá létt líka hana.
0: Smá léttin á milli. Það er hins vegar þannig og ég ætla að minna enn og aftur á það. Það er að forsölu er að ljúka í dag.
1: Já.
0: Á þjóðatíð Vestmannaeyjum, almenn sala hefst á morgun. Lífið er yndislegt og verður það um Vestmannaeyjum helgina í Vestmannaeyjum. Á það

0: samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og Völdklass.
1: Útilegubox FM 957. FM 957 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustendum útilegupakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktin á Instagram síðu FM 957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott og grillið frá Stjörnugrís, nóg af Durex fyrir öryggin í sumarið, feskar tannheilsuvörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.
2: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiðin HF, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
3: Hækkaðu sumarlaunin með því að spara. Þú færð bestu vextina í appinu. Verum betri saman. Landsbankinn.

0: 95, þrjár tölur, en samt bara ein, 95, já, potturinn stefnir í 95 miljónir. Lotto, leikur nokkar.
1: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vít flísaverslun. Mikið magn á lager.

0: Þetta er brennslaðin og það á föstu deg og við erum að halda áfram í gesta gangi dagsins.
1: Já, við erum komin með heldur góðan gest núna.
0: Já,
1: þetta er pínu svona legend, giving legend vibes.
0: Já, þetta er þannig, þetta er hann er auðvitað góðsögn í leiknum. Við viljum að gefa hann fæja. Robbie Chronic er mættur í stúdíu. Því hjartalega velkomin.
1: Mátt kveikja á mæknum hans.
0: Já, byrju, var hann hér?
2: Ein, tveir.
0: Það var svo sterkt, ég held að hann væri bara.
1: Já, ég veit að það var þessi
2: svo hávær. Þarf ekki mæk.
0: Nei.
2: Byrtu með þetta.
0: En Robbie, fyrir þá sem ekki vita, þú varst í útvarpi í hvað langan tíma? Áður nú ert svona komin bara í viðburðarhald og
2: sko, ég hætti, þetta var fyrst held ég 15 ár. Og svo tók ég eitthvað frá pásu og ég veit það ekki.
0: Komstu mín að náttum að byrja líka?
2: Já, fór aftur exið og eitthvað, þannig að ég veit það ekki, það slefaði ykkur 17, 18 ára eða eitthvað.
1: Ekki nema,
0: ég bara náður.
2: Hvað var stofnað sem sagt í nóvember 1993?
1: Mm-hmm. Já, bara þegar ég mánaða gamall.
2: Já, og þetta var náttúrulega á þeim tíma þegar Chronic platan kom út, þá var ástæðan fyrir því að ég hérna kallaði þáttum The Chronic af því að fyrir mér og það við er ennþá besta rapplata sem að hefur gefin út
0: Einmitt.
2: Chronic
0: oh.
2: Og gott við var Illmatic með Nas kom ekki þarna á sama tíma sem að er næst besta rapplata fyrir og síðar og svo kom Wu-Tang líka 93, þannig að þetta er náttúrulega bara svaðalegt ár sko.
0: Golden era, þólk var ekkit mikið sko, því að það var ekkit verið að spila þessa tónlist neinstaðar.
2: Nei, ég var eini maðurinn Vestló sem að hlusta á rap.
0: Einmitt.
2: Og hérna þurfti að líða fyrir það.
0: Það er hins vegar að allt öðru, það er Götubita hátíðin sem er náttúrulega orðin alveg viðbyrður orðin ein stærsta hátíð sem við höldum inn á höfugsæðin, er það ekki Rúpi?
2: Jú. Við hérna, hún er helgina
0: Já.
2: Og það hafa aldrei verið fleiri þáttakendur heldur en í ár og við erum alltaf bæti í og við meiri sér að þurftum að hérna já, það er basically þurftum að vísa ekki vísa frá, það er bara sold out
0: já, og hérna, ekki pláss fyrir fleiri matalagna
2: nei, það er bara sorry og hérna, þannig að við erum bara greiðlega spenntir og hérna og skemmtilegt að segja frá því að menn er alltaf að tala um veður að veðurspáin hefur alltaf verið svona fyrir þessa helgi og það hefur alltaf ræst úr því þannig að hérna
1: það hefur alltaf verið gott veður hann
2: já, það hefur alltaf bara verið mild og gott
1: já, ég mæti nefnilega sko þetta hefur verið svona hátíð fyrir mig, ég smakka og það hefur bara, ég man ekki eftir öðru en bara frekar góð veðri
2: það er bara alltaf verið mild og fínt og mér sýnum þú stefni það í dag og haldist þurft og stemming og það verður hérna allir maður kickstarta í kvöld milli 5 og 8
0: einmitt.
2: Og það verður hérna Fodana Deluxe DJ hérna inn á milli og síðan verður hérna erum við náttúrulega með keppnina besti Götubitinn, hún hérna verður sér sagt, það er dómnefnd sem að hérna ætlar að velja sér sagt, úr fjóri flokkar og svo besti Götubitinn og
0: maður hundsaður enn eitt árið í þessu dómnefnd
2: já, þú varst nú reynd að boða þér og það komið ég er víst fyrir norðan
0: já.
2: Það er bara fokkaðir, hann er búinn að reyna að komast í fjóra ár, ég búinn að gefa hún tækifæri þriss og einu sem glemdi ég hann er átt
0: ég búið núna Krismyndu væri flottur á það
1: ég hugsaði sko bæði ég og Átni sko út að við förum við erum búin að smakka við erum algjör smakkarar við förum á alla nýja staði við prófum allt sko
2: ég ætla að segja hér núna það er ég ætla að tilkynna dómnefndinni fyrir næsta ár það er Krismyndur á Átni
0: já, það væri stórt
1: já, það er bara þó ég segi sjálf frá sko
0: já.
1: ég held að væri bara já,
0: en götu bara menningin innan líka
2: já
0: hún er alltaf að verða bara stærri og stærri fleiri og fleiri sem er að negla sér út í þetta ekki?
2: Jú, það er alltaf að bætast í ég held að séu örugglega hátt í 10 ef ekki huglega 15 nýjir aðelar sem verða núna helgina og þetta hefur alltaf verið það hefur alltaf kannski 2-3 þú veist, 2-3 dottu og 2-3 komið inn en núna hefur þetta bara aukist og hérna sem er bara geggjað og þannig erum við líka að fá tækifæra og smakka eitthvað nýtt og öðruvísi og markmið sem sagt hátíðarinnar hefur verið að það þurfa allir að bjóðu upp á sem sagt eitthvað sér götubita hátíðarétt eitthvað sem þeir eru ekki að gera venilega, eru ekki að matseli hérna með eitthvað svo leis þannig að hérna, það er líka spennandi og skemmtilegt og við erum sem sagt búin að setja upp hérna vefsíðu sem er götubitahátíð.is og það eru allar upplýsingar sem sagt með söluaðalana dagskrána keppnina og hvaðina.
0: Að því að þetta er ekki bara sko fyrir þá sem að vilja koma að fá sér að bora, þetta er bara fjölskyldustemming.
2: Já, svo erum við með línu langsokkarna maður og íþróttaálfin og sunnudaginn og, og leiktæki og hoppukastalar og svona allskins stemming.
0: 100.000 plus gestir í fyrra.
2: Já, og ekki gleyma því, sá sem vinnur. Já. Hann fær million bucks, ekki bucks
0: Já, ok, en þú færð ekki bara plaggið en er þetta svona líka, þú veist, er þetta ekki líka alltaf þannig að þú færð eitthvað erlendis eða þú ert
2: Jú, þeir, sagt, þetta er sagt, forkeppnin fyrir Ísland við eru sagt, að þetta eru 18 aðrar þjóðir sem halda sambærilega keppni í sínu landi og svo sem að vinnur hérna á Íslandi, hann fyrir svo keppir í lokakeppninni í European Street Food Awards í hérna Þýskalandi og þá er skoruðum hver verður besti götubitinn í Evrópu og hérna og við hefum nú gert ákveðs mót, Silli tók hérna besti borgarinn 2023 minnum mig og lendi í öðru sæti og svo Komo þarna gerði fínt mót líka fyrir einhverjum tveim árum og hérna, þannig að við erum núna erum búin að svona fá teyja til að koma með okkur í þetta og þeir eru að styrkja þess að sigurverðan og svo veit að er önnu velun 250 skall fyrir þá sem að vinna í sínum flokkum
0: áframvart
2: Þannig að þetta verður bara húlumæ og svo verða þarna, eins og sé, það verður alls konar Pepsi og tegja að gefa alls konar sápukúlu fyrir krakkana.
0: Þetta er bara Hoppukastalinn og þetta er bara
2: Trippul draxil og kappi Þetta verður vissla
0: Þetta er svaklega, þú ert með líka sko allan skalan sko, með, þetta er sko matagerð bara þú ert að fara í hérna, heimsreisu í matagerð
2: Basically sko
0: Þú veist, þú ert með þetta allt
2: Sem er geggjaf og hérna við tókum nú eitthvað sér saman, ég held að þetta verið sko á, þú veist, þá er ég að tala fyrir þrem árum, þá voru þetta down mismunandi þjóðherni sem að var verið að bjóða upp á og hérna sem ég ekki á þetta tölvöld meir í ár og hérna þannig að þetta er bara þú veist, ef þú allar þú, til að komast yfir þetta allt, það bara mæta allar dagana.
1: Ég ætlaði að spyrja, þetta er ekki bara einn dagur, þú maður þarf að geta að smakka þetta þetta eru nokkur dagar
0: föðslausun
1: og bara mæta allar dagana bara velja sér eitthvað, hún er samt mögulega ekki að prófa allt
2: Nei, bara taka rjóman og þetta er yfirleitt að reyna að prófa eitthvað sem að hérna, líka sem að kannski þú hefur ekki séð áður það sem er svo gott að geta, þú séð þetta á síðunni, hvað menn er að bjóða upp á og hérna
0: Ég er með koncept sem var skemmtilegt fyrir vinahópa sem eru bara svona pælið að fara að gera eitthvað að halda sína eigin keppni innan vinahópsins Við erum bara með ákveðna sögulega sem að þið farið öll á allir þurfa að smakka alls þar og svo er gert bara svona skjal því veljið götubita vinahóps
1: Já, þetta er sniðut og ég líka bara ég ætla að fá hverja fólk líka bara til að prófa eitthvað nýtt ég verið treyfa við að prófa eitthvað nýtt svona áður fyrr ég alltaf farin að leiða mig meira núna bara prófa eitthvað nýtt
2: Já, það er
1: kemur skemmtilega óvart stundum
2: Já, það er skemmtilegast
0: Já, en blamálið Herðu, þetta er götubita hátíðin hún er núna helgina svona í kvöld bara byrjar þetta föðslausun hvenær er svona loka tímin á sundaginn hvenær er þetta búið
2: Herðu, við slútum þessu sex en það verður tilkynnt sem sagt besti götubitin verður hérna
0: klukkan 5 á sunnudaginn Lopi, takk fyrir komin á gangu sem
1: Let's it in the game
0: Takk

0: Held ég, þú ert alveg stáð FN957 Kristmund Axel og Egil Flóter með ykkur, svo búin að vera með ykkur síðan klukkan 7 í morgun
1: Já, og nú erum við að kveðja
0: Og nú erum við bara að fara að kveðja
1: Hvernig lítur þessi föstu dagur út
0: hjá Kristmund? Hjá mér, bara ágætlega, það æfing á sínum stað Síðan hérna ætlum við að fara í hádegismat
1: Já
0: Og síðan erum við mikið gigg í kvöld
1: Já
0: Smá vinna í kvöld
1: Hvað þetta ekki í kvöld, sér, hvað stemning?
0: Ég í Suðurnesjabæ Ég man ekki nákvæmlega hvort það sé keflaði eða eitthvað annað
1: Nei, og svo ertu að fara annað á morgun út á land, ekki?
0: Ég út á land á morgun, jú, brúkupi
1: Brúkupi út á landi, það ertu að keira það?
0: Ég að keira, já
1: Já Og það er bara þú og DJ-inn og...
0: Já, bara eitthvað
1: að keira,
0: já Þannig að hérna, það er bara eitthvað stemming, sko Svo eru bara að dreifa góðum bóðskap Brosa út í heiminn Svo hann getur brosið við þér
1: já,
0: En þú, Egill Flóter, ætlar að fá þér epli í pítuna?
1: Ég með pizza veist líka höld
0: já,
1: En ef ég ætti pítu
0: Ananas og epli og eitthvað
1: Ég það er ananas á pítunu, já
0: Pældís
1: Pældís og hvað?
0: Nein. Nei, annars, ok, ég
1: annars
0: get ekki
1: pítsu.
0: Verið Nei, ég veit að,
1: er það nice. Er
0: viðurkjönt Það er aldrei næs, nice mér finnst ekki næs
1: nice.
0: Það er alveg 100% eitthvað viðurkjönt
1: Sprut Frutur að pítsa Tenge Andy Robinson, þetta er svo gott minnband þegar Andy Robinson er að tala
0: Eða eitthvað svona leifúl
1: Já, hann er að tala um James Milner um ananas á pítsu sko. Bara það kemur alvöru skoti í anan Það er heldur gott En hérna, nei, ég sko, sonuminn er skinko annarskall
0: Já, dóttir mín líka
1: Þannig að ég er svona, þarf alltaf að gera eina með skinko annars En ég er að fara að gera bara mína signature sem er pepperoni, sveppir, dölur, hráskinka sem er eld Rjómástur Þú vorst að fá alvöru stöf þar sko
0: En sko málið er að þetta er alveg orðið þannig að þegar við stelpan mín ætlum að fá okkur pítsum og ég er að panta Það væri þetta sko okkur langar sem bara taka stóra og bara skipti í helming Skilur sér þetta hérna annars skinku öru megin og hinu megin eitthvað fyrir mig Geta ekki Það legur alltaf ykkur ananas yfir á mína
1: Þú ert bara á svona ruglað
0: Já,
1: Þú heldur bara, þú heldur bara þetta sé stað
0: Held ég
1: Það legur ekkit ananas yfir á þína
0: Heldur þess ég bara, ég er að segja, ég er að tala reynst
1: Nei, þetta er bara ekki rétt Ég geri þetta alltaf með stráki minn
0: Og veistu það, og það legur yfir á mína
1: Hvað
0: Og ekki
1: legur,
0: bara það
1: Hvað legur yfir á þína?
0: Bara þessi citrus juice
1: Ull, er þetta
0: Og meiri sem hinu megin, sko, alveg hinu megin á pítsunni Það sem er alls ekkit búið að leka Er samt búið, það er búið að eitrast einhver lykt af ananasinum Ég bara geti þetta ekki
1: Þannig að þú þarft að panta tvær
0: Þannig að við pöntum alltaf tvær
1: Hvað er Kristmundur Axel pítsan?
0: Það er svona go to þrjú áleg Er bara pepperoni, rjómostur og döðlur
1: Já, þá getur þú leið við döðlurnar
0: Já, ég er mikil döðlur
1: Þannig að þið finnst gott að hafa sætuna á pítsunni En ekki annars
0: Ekki annars okay. Ég fæ mér ananas þegar ég fæ mér hérna búst Á Ísei skýrbara eða eitthvað skilur
1: en, Já, voru tala annarskall
0: Já.
1: Það er bara feskur annars
0: Ég
1: fæmur
0: að feskan ananas Mér finnst bara pítsan, sko, leið út komið út á pítsuna mína Þá bara einhvern veginn ertu búin að missa mér, sko En það eru bara, hérna Þetta er bara, ég veit þetta viðurkennt Og bara, guð blessi allar sem fá sér ananas pítsu
1: Einmitt
0: ekkit, hvað, hana,
1: Við ætlum að fara, hvað er að Klara Einars er að fara koma sér fyrir hérna Ætlar að vera með ykkur til klukkan 2 í dag Það er svo hæmi og gummi auðvitað Milli 2 og 4, best of blö Milli 4 og 6, þeir eru þetta alltaf í fríi í júli
0: Já.
1: Ég ætla að skella mig norður helgina
0: Já, 12 og 0 á Vamos
1: Já, nú vil ég sjá mitt fólk hérna fyrir norðan
0: Það mætir
1: City of Joy
0: Það mætir
1: Við erum að spila hérna klukkan 1 nóttina á Vamos
0: Já
1: Ara, þú veist að skur syngi 20 mínútur og
0: Það er svo gaman að sumrinu Allir eru að keyra í sí og ég er að verða helaður
1: okay. Þetta er ekki flóknara þetta Þetta er bara svona eitthvað
0: Þetta er svo, þetta veist, geggjaðir
1: Einfalt
0: Ég er dýrkjöfur
1: Einfalt og þægilegt Get lofa eitthvað því að það verður stuðastemming Þannig að við þakkum frá okkur í dag Ég er farin í örstutt frí aftur
0: Já, ég er farin í grand mode
1: Úrtvarin í grand mode
0: Ég fáið ekkert sko plóterinn og kaxilinn sko strax
1: Nei, en ég þarf að fá einhvern með mér í næstu viku Þannig að ég verð einn á 5. daginn, 1. daginn Ríki allar að koma tilbaka í smá Verða mánudag, 3. dag og miðvikudag
0: Einmitt.
1: Veit ekki hvernig hann fær með sér Svona það verður bara, gott sko
0: já.
1: En svo, þegar kemur að þjóðatíu þættinum Þá erum við báði konum tilbaka Og þá er þetta svona að byrja að róast Að við séum ekki að fara mikið eitthvað
0: annars. Nei,
1: það
0: var bara gamla góða brennslan
1: Þá er þetta bara tvíegið eins og það er kallast þökkum brókir dag helgin framöndan farið nú varlega
0: ég er
1: kýr, kýr. Farið nú varlega inn í helgina en minni á það numar 1, 2 og 3 nöðsulegast í þessu það er ganga á drottins vegum
0: Guð blessi ykkur öll, takk fyrir mig skemmtilegasti morgun þáttur landsins
2: Í samstarfi við Subway, Æsnikotínlaust og Völdklass. Optical Studio, pop-up markaður, hæðasmára fjögur. Alltaf 70% afsláttur.
3: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
4: Kjúklingastaðurinn Suðurveri. Alltaf góður. Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. American Bar, Austurstræti.
5: Nú stefnir hann í 7,1 milljarð. Eurojackpot breytir lífinu alla föstudaga.

gleðilega hátíð kids, það auðvitað föstudagur í dag, djamdagur til hamingju með þig. Þú ert búin að, já, officially klára þessa viku og þú gerðir það vel. Ég ætla að sjá mig í kvöld, ég ætla að fara niður bæ, ég ætla að fara á, held ég fara á hjarta. Ég held að það sé svolítið staðan. En ég ætla að keyra þetta upp vel í dag, við ætlum að hlusta á, já, djamlaug. Það verður svona hressasti gírin í dag, svona hinga til. Þannig að já, ekki fara langt, fá minna miklu, miklu, miklu.

Þetta var hún Ariana Grande með glænýtt lag, hún á tónleikaferðalagi. Ef þú vilja kaupa miða það, þá eins gott að vinna lottóð helgina. Ég mynd að fara að gefa lottó miða hérna eftir. En miðin á svo tónleika kostar sko 370.000 dýrasti miðin sko. Þannig að já, það eins gott að þið minni þessar 95 milljónir sem í pottinum. Fáum að, já, keirum þetta aðeins upp og fáum að minna Hymn for the Weekend, Coldplay.

0: Það er Klara Einars með erum FM 957. Og veistu hvað? Ég í svo góðum gear kits. Ég get ekki beðið Ég hitta gælunar kvöld og bara fara við stöðina Taka helgin á þetta, gleðan föstu dag Fyrir minni örstutt skilab og törum svo hvað að frétta þessa helgina
1: Klara Einars á FM 957.
2: Hæme og Gúmmi Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957
3: Við erum ekki fyrir sömu tímuna
4: Ekki?
3: Nei, við erum alls ekki fyrir sömu tímuna Þú veit sko lítinn mann
4: Ég vil hann ekki lítinn
3: Minn en þú, það lítið sko
4: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað ef hann hærri niður á degi
3: Jú,
4: Nei, það bara,
3: hávaxin
4: Það bara passar meira við mitt lúk You wouldn't know about it En þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look
3: Ég ekki beautiful?
2: Hæme og Gúmmi Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957
1: Í samstarfi við Sænskart og

0: alla fjölskylduna. Bókaðu borð á núna.is. Keiluhöllin Egilshöll.
1: Steingráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
2: Þetta verður hella sumar. Landsins mesta úrval af hellum, hleðslusteinum og öllu í garðin á sumartilbúði. Steypustöðin.
1: Við elskum þessar hellur.
0: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. Amerikan Bar, Austurstræti.
3: Við erum örugg með Durex.
4: Ég líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tæki.
5: Jamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
4: Nú flott þessi.
5: Það
4: er alveg gugga maður.
5: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á sín plus.
6: Áttu eftir að tryggja þér miða á þjóðatíð. Drifðu þig á dalari.is og kláraði málið. Forsölunni

Jú, jú, þetta er hann Shaggy með lagið Angel hér á FM 957. Ég heiti Klara Einars og ætla að sitja með til klukkan 2 í dag og það er heldur betur mikið að frétta þessa helgina, það er Friday. Já, já, við ætlum að taka stöðuna, það er hjarta hafnaferðar og það er götur betur hátíðin, það er nóg að gera. Tökum almennilega stöð, svona almennilegt stöðu check hérna eftir. En fáum fyrst Ice Guys, glænýtt lag, sjön.

Það er bara eitt besta jamlag allra tíma í Íslands sögunni. Það lagi til í allt. En djöfull er ég með sögu fyrir þig. Ég var í morgun að skrolla á TikTok eins og ég geri oft og ég sá eitt sem mér fannst ógæðislega briljant. Það er sérst kona sem býr á elli heimili í Flórida eitthva og var að kaupa sér nýjan bíl. Djöfull sér spaði. Hún kaupa sér nýjan bíl og það fylgir bílplata með sem bara slær gjörsamlega öll met. Ég ætla núna að stafa hana fyrir ykkur og þið kannski sitið tvo og tvo saman. Hún fekk hérna S Q Z A 55. Hugsa með því 2 sekundur. Hvað er þetta að þetta gæti mögulega litið út fyrir að segja? Squeeze ass. Það er rosalegt. Hún segir að hössið á allir heimilinu hafa alveg verið brjála í þetta. Skiluru, boysarnir voru alveg bara að missa sig. Hún fannst það svo rosalega fyndið. Henni fannst það ekkert fyndið. Henni var ekki skemmt. Nei. Hún vildi fá, hún tilkynnti þetta meir þess að. Hún tilkynnti þetta to the DMV sem er einhvers konar bíla þjónustu að núti. Hún vill ekkert með þetta bílanum að hafa. En ég get sagt það núna ef þú ert til að senda þetta yfir til Íslands til Reykjavíkur þá klara einast alveg meira en til í þessa bílplötu. Squeeze ass, takk fyrir. Fáum minna Sabrina Carpenter með lagi Tears.

Minogue með lagið Can't Get You Out of My Head. Ég sagði þér að ég myndi vera í bullandi klúbastemmingu í dag og viti hver líka í stemmingu, já þeir þeir Guðjón Smári og Andri Björs hérna ætla að gefa tvo miða á þjóðhátíð á eftir. Fylgist þið vel með á FM957 Instagraminu og þið getur verið á leiðinni í dalinn for free. En bomba okkur inn í næsta lag, herra hnetis mér, myndi líka hægt.

0: Klara eina sem er á FM 957 mögulega stærsta One Direction kona out there Já, sko á eftir JB Justin Bieber, það var allt í svefnherbygginu mínu í den, sko, út í One Direction, Merchi og Justin Bieber sko, myndum, það var sko já, það var svolítið skeri að koma þar inn í den en ég búin að taka plakutu niður núna en ég held samt ennþá vel upp á þessu stráka fáum minna örstutt skilaboð og já, tölum stórum málum
1: Klara Einars

0: alla daga á Lebowski Bar.
1: Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
2: Bóli X og Appelsín kynna FM95 Blöð Stadium Gig.
3: Framkoma FM95 Blöð Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Rakka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Sverri Bergmann og leinigestir. Akureyrar völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
4: Gamla Bíó og Good Light kynna með stolti Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember. Upplifðu þriggja rétta galamatsiðir og heimsklassa tónleika ásamt stór skotaliði söngvara. Hljómsveitina skipa innvalalið frá Los Angeles. Don Randy og Þórir Baldursson. Takmarkaðir miðar á miðix.is.
5: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is.
6: Ég ætla að mæta úlningalansmót UMFI á Sauðárkróki með vinum mínum, fullt í boði. Sjáumst þar. Kíktu á UMFI.is.
7: Litlu laxaflugurnar og túburnar fást í Vesturöst. Mikið úrval. Vesturöst, Laugavegi 178.

ert að hlusta á Ursa Baby á FM 957 með lagið I Don't Mind Klara Einar sem situr þetta með þér og já, ég var að frétta það að þegar ég hringi í reyfil núna þá svarar ekki manneskja, það svarar

Halló, ég ætla að fara hérna á Bjarnagötu 17 Barnagötu 17 Súsanna, nei Hvernig kemst maður heim? Því sko, maður hefur alveg oft lendi að vera að setja hvernig ChatGPT og ChatGPT fer bara eitthvað fokki þér, skilurðu Bara með eitthvað algjört bull tilbaka Þú þarst svolítið að hamra inn svona nákvæmlega hvað þú vilt og ég hef svona smá áhyggjur að því að þetta gæti auðvitað að fara úrskeiðis en ég að fara að jammi kvöld og mig langar smá að prófa þetta en sko, ef það einhverna úti sem búin að prófa þetta til að senda mig skiló, segir mig hvernig gekk en ég alveg, ég held að ég prófa þetta í kvöld segist bara að fara einn að bjata hvernig 17 og sér, ég ætla að vlogga þetta sjá hvort hann tekur mig það hreyfillinn góði fáum einna smá Doja Cat inn í hennan föstudag, Jealous Time

Þið í hérna á FM 957. Ég heiti Klara Einars og ég að segja það að við vorum að koma úr laginu Sorry með Justin Bieber. What a moment in culture, in pop culture, þegar þetta lag kom út. Ég man eftir því hvar ég sat þegar ég horfði fyrst á þetta YouTube myndband. En við erum á leiðinni í Rihanna, the only girl in the world. Já, já, the one and only.

0: hlusta á FM 957. Þetta var Kid Laroi með lagið How Does It Feel. Ég heiti Klara Einars og ég sá hérna góða mynd hérna um daginn. Það var sko mynd af Lamine Yamal þegar hann var barn, smábarn, árið 2007 og Messi. Og það einhver svona conspiracy theory skilur að fara netið að FIFA sé búin að einhvern veginn að plana hvernig allir leikirnir frá því ári eiga að fara fram. Svo alveg mín í mál komast í úrstetinn á HM og keppa mótið Messi sem er alltaf fáranlegt. Þá hvað til við horfum á tölunar. Já. Árið 2007 var tekin barnamynd af þeim Jalla Mínimal þegar hann var í smábarn og Messi við liðin á honum. Ef við horfum á tölunar þá já, er Messi 39 ára núna en hann var 20 ára í þessari mynd með Jalla Mínimal. 39 mínus 20 er 19. Hvað haldið að Jalla Mínimal sé gamall í dag? 19 ára. Já, þú erði rétt. Hvað númer haldið að sé á treinans? Ég veit ekki betur en að sé 19? Ok, allt í góð. Þessi mynd var tekin fyrir 19 árum. Árið 2007. Og bitu. Hvað númer var Messi aftur með aftan á treinu sinni þetta ár? Bitu. Ég er að finna það. 19. Ok. Gæti allt verið tilvílun. En bitu, hvaða dag fara þér úrslitin fram? Úrslit heimsmeistara mótsins í fótbolta? 19. júlí. Og bitu, ég vildi að þetta væri endurinn. Ég vildi óska þess að þetta væri endurinn en það er það ekki. Hvað er klukkan núna? Horfðu, klukkan er 11:30. Og bitu, hvað verður klukkan 7 í kvöld? Klukkan verður 19. Hugsið þetta og förum í hérna örstutt skilabóð.
1: Klara Einars á FM 957. Og vaknaðu með brennslunni.
2: Virka morgna 7-10.
3: Hvað er uppáhalds dýrahljóð þitt?
4: Dýrahljóð? Örugglega bara hestur þegar neggjar sko.
3: Ángrín, situr að leikið eftir?
4: Nei.

0: samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og Völdklass.
1: Þjóðhátíð er hluti af Pepsi sumrinu mikla. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unni miða fyrir tvo með veglegum útilegupakka frá Pepsi og 66 gráður norður. Já, þjóðhátíð í Eyjum er betri með Pepsi. The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
2: Þegar þú flokkar plast, getur það öðlast nýtt líf í alls konar vörum á ólíklegustu stöðum. Tryggjum að hlutirnir rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
3: Felix tómatsósa með pilsum, með frönskum, með steiktu safaríku slátri. Já, af hverju ekki? Felix með öllu.
4: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
1: 95, potturinn stefnir í 95 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
5: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
6: Ef skalti á skipta máli, Sign. Sign.is.

ert að hlusta á FM 957. Þetta var Ed Sheeran með lagið Shape of You. Það er Klara Einars sem situr hérna með þér og ég ætla að fara í smá núvitund. Já, það komi núvitundarstund hér á FM 957. Við fórum í þetta í gær af að Jude Bellingham núvitund, en núna allir taka aðeins eða þessi kanta á þetta og ég ætla að byrja um að loka augunum nema sjálfsög eða þú ert að keyra. Það skal þetta ekki loka augunum. En fyrir þá sem að eru ekki að keyra, þú vaknar í morgun, grúptjættið fyrir Bottomless Brunch, þú mættir í þínu besta átviti og póstar að sexy thirst trap. Þið farið síðan í snekkjupartý, bara þið vinkunnar. Það eru júfi 11, þið eru allar með börber í bikini. Þið fáið tanlínu, þið farið síðan í sturtu, ekki saman, guðnabænum. Þið farið allar í sikkur sturtuna. Og eftir á skiptur í minnsta kjól í heimi. Þeir eru ekki illt í fótunum þegar þú farið bestu hælaskónaðina. Þeir farið síðan á klúbbin. Það er löng röð en þeir farið auðvitað að sjálfsögðu fyrir framan hana. Það eru 5 flöskuborð að bíða eftir ykkur. Síðan eftir klúbbin farið í gistipartí á Edition Hotelin á Reykjavík. Alla stelpurnar saman í svítunni. Oh, hvað lífið. Getur verið gott, lífið leikur við þig. Þú verður að sofa út næsta morgun og þeir eru allar atvinnulausar en samt eigi einhvern veginn no of cash. Ah, nú máttu opna augun. Var því gott. Fáum að heyra einna lag með Louis Capaldi, Almost.

Það er alvöru unch feelingur í dag á FM 957. Við erum að tala I got a feeling með Black Eyed Peas, alvöru club banger. En við erum að fara í annan club banger. Það eru Guðjón Smári og Jóna Margrét í traffíkinni sem ætla að syngja

Það er Uptown Funk, ég á FM 95.7. Bruno Mars og Mark Ronson. Það er einhvern veginn alltaf tími í smá Bruno Mars. En vitið hvað er líka? Já, alltaf tími í. Það að sjálfsögðu þjóðatélög. Ég ætla að drita þeim inn í dag. Ég ætla að vera dugleg að peppa sátti því að sko það er ekki nema tvær vikur í þess að veistu á að ræða það eitthvað eða. Eftir tvær vikur núna þá erum við á lundanum með eitthvað. Við erum að gíra okkur í dalinn. Úff, djöfull er í spennt. Það bara okkar besta og bara, já, já okkar besta tónlistafólk sem að koma fram á þessari hátíð. Ég þarf ekki að lesa þetta upp, þið viti alveg hver að fara að koma fram að það. Við erum talan Johnny Johnson, við erum talan Frikka Dór, við erum talan Hnetuna og Rottvælir og sjálfsögur Einars. En fáum eitt hérna gott, Þjóðatér, Classic, aðlægið allt sem ég þarf með FM 95 blö. Því allt sem þú þarft er í Vestmannaeyjum.

0: You know, I used to dream about this when I was a little boy. I never thought it would end up this way. Drums. Hey! It's kind of special, right?
1: Þú ert að hlusta á Justin Timberlake hér á FM 957, lagið Like I Love You. Ég vil skilja mömmu mína fyrir að hafa ekki tekið mig á svo tónleika í dag. Ég var svo leið, sko, ég og vinkonum mínar voru settar í gistipartí með barnapössun á meðan mömmur okkar fóru bara með kúrikahattana og bara í góðum gír á JT í dag. Ég var brjáluð, ég skildi ekki í því af hverju mamma mín vildi ekki hafa mig. Nú skilja mamma. Fyrir minni örstuð skilabóð.
2: Klara Einars á FM 957.
3: Útilegu box FM 957. FM 957 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustendum útilegu pakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktin á Instagram síðu FM 957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kæliboks frá Jusk, gott og grillið frá Stjörnugrís, nóg af Durex fyrir öryggin í sumarið, ferskar tannhilsu vörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.
4: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að kíkja á TikTok? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annaðhvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og Samgöngustofa.

0: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
1: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
2: Mýgræðingurinn náttúrulega bara vilt jurt sem að kemur upp. Bragðið að kjötinu kemur náttúrulega miklu til að lynginu sem að í kringum kannski mýgræðingin. Lyng og ber og annað því að ég getur þetta allt saman. Virkir hýslur sem betur fer.
3: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
4: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fært í stórmörkuðum og apotekum.
5: Hraun. Hluti af fjölskyldinni. Góa.
6: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
7: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
8: Góðan og blísaðan daginn. Blís Zero.
9: Útsalan í fullum gangi. Biko.
10: Sumar útsala. Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
11: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.

Perps. Já, já, þetta var Drake og Path The Next Door, jeppa, með lagið Die Trying. Það er klukkan 12 og gardnagaulið er, já, heldurbyttu til staðar. Ég ángrýns, mæið minn er alltaf, ég er svo svöng. Ég gleym alltaf að borða morgum að það er svo leiðilegt. Ég maður er einhvern veginn að drífa sig og einhvern veginn að ég, maður langar fyrir ekki að vera sætildan að vera eitthvað að gúfið með morgum að og eitthvað svona. En, þú vil sé ég alltaf eftir Kids, það er algjör snillt að borða morgumat í alvörunni. Ég ætla að byrja að vinna meira með það, að byrja að mealpreppa morgumat. Ég væri óslega til í að væri svona lúa, eins og er í Bandaríkjunum, hann geti bara að fengið eitt karamel íslatti, 1000 kaloríur, takk. Svo ætla ég að fá einna samlóku með beikoni, eggjum og já, röstikartöflum líka, takk. Og nóg að majónesi á því. Væri það litla snilldin eða hvað? Já, fyrirtækja hugmynd, a business idea. Fyrir einhvern frumkvöld þarna úti, það er eftirspurn. En hoppum hérna í lagið Rather Be með Clean Bandit og Jess Glynn.

What a voice og Lydia Dean með lagið Man I Need hér á FM 957 Það Klara eina sem situr hérna með þér og komin í almennilegan þjóðtíðagýr Ég búin að tala þetta í allan dag Ég svo peppuð Það tvær vikur í þetta Ef þið ekki búin að tryggja ykkur með á forsöluverði þá endar forsalan í dag Drífið ykkur í þessu kits Það engin betri stað til að vera á heldur en ég um verslum

0: Justin Bieber hér á FM 957 með lagi Speedy minn. Ég tel nú niður dagana þangu til að hann kemur fram á The World Cup. Það er rétt. Hann kemur fram í hálfleik á HM á sunnudaginn ásamt fleirum en að ég bara spenntist að sjá minn mann. Takk Justin Bieber fyrir þennan söng.
1: Klara Einars á FM 957. Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6 á FM 957.
2: Hvað að frétta í traffíkinni?
3: Kæra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjötunni.
2: Ok.
3: Ekki um þetta að segja?
2: Er þetta frétt?
3: Þetta var í fréttunni í morgun, hún getur lesið þetta á rú.is. Mesta frétt?
2: Bittu, var þetta fréttin? Kerra fannst í mjótinni? Hvernig kerra og hvenar og...
3: Innkaup að gera.
2: Hvað talum?
3: Mesta frétt.
1: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar og Sólbaðstofuna Smart.
4: Bóli og Appelsín kynna
5: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur klár!
6: Framkoma, FM 95 blöð, Birnir, Úlfur, Jóhanna Guðrún, Ragga Gísla, DJ Muscle Boy, St. P, Ben, Sverri Bergmann og leynigestir. Stadium tónleikar FM 95 blöð, Akureyravöllur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
7: Sæll, það er Guðbjartur hérna hjá Jarðvinn og List. Þú varst að byggja nýtt fjall í Grímsnesinu. Er þetta við bústað? Ok, já, við getum græða fjall. Þú gætir líka að fengi fjall. Já, ok, frúin vill freka fjall en fjall. Já, ekkert mál. Fjallið dís.
8: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðari símtöl þegar þú vinnur. Nú stefnir hann í 7,1 miljard. Eurojackpot breytir lífinu alla föstudaga.
9: Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
10: Það eru 11 inn á vellinum. En sófaliðið þarf líka næringu. Reddum liðinu Subway fyrir leikinn. Subway fyrir HM heima í stofu.

0: Kjörvara, einnig mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
1: Ekki missa að viti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is. Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
2: Leikurinn að byrja. Maturinn klár? Komdu við á Subway fyrir HM-kvöldið. Subway. Leikurinn byrjar hér.
3: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
4: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
5: Áttu eftir að tryggja þér miða á þjóðhátíð? Drifðu þig á dalurinn.is og kláraði málið. Forsölunni líkur á miðnætti.
6: Góðan og grillaðan daginn. Það eru grillað með hagkaup í allt sumar.

Cracker hér á FM 957. Þetta var Ensemble. Já, það heldur betur föstudagur yfir mér og já, ég í góðum gír. Ætla að halda áfram til klukkan 2 í dag að spila svona, já, okkar bestu lög þessa tíma. Þessa tíma. Förum bara í Billie Eilish, hérna í Therefore I Am.

Jesús minn, hvað við erum í miklum gírin á FM 957. Það alvöru föstudags klúppa gír einhvern veginn. Djöfnlar ég til í það. En veitir hvað gerist ef maður setist inn á stól? Ég svona í alvörunni. Nú ég búin að vera sko í útvarpinu í rúma eina hálfa viku. Segja það og ég búin að leysa hana Jóhannu Helgu af meðan hún baða sig á Spáni. Djöfnlar var ég til í að vera í júfi allir við núna. En nóg það. Leiðum að sest hérna fyrir framan að mikrofón og fer að fukt í tökkunum, þá kemur einhvern veginn öðris rödd á mann. Ég að segja ykkur að þetta útvarpsröddin, þetta ekki djók, ég einhvern veginn sko, ég hef spurt útvarpsfólk út í þetta áður, svona off the mic og segir, hvenær komið sér rödd eila? Þau segja bara hvað, hvað meinaru? Hvað meina ég? Þú veist alveg hvað ég meina? Það allir útvarpsmenn með útvarpsrödd þessa dagana, bara þessa dagana alltaf. Og ég hélt í alvörunni að þetta myndi ekki gerast við mig, bara got me good og ég kom með útvarpsrödd núna. Og allir vinir mínir og fjölskyldumeðlimir eru búin að vera svona, já svona gera grína mig fyrir þetta, en veistu, ég tek henni bara fagnandi og hún ekkert að fara strax. Við ætlum að fara í annað lag, já

frikki dór. Aldrei veldiru vonbreiðum með þessu fallega lagi, ekki stinga mig af. Takk fyrir þetta. En það Klara eina sem situr hérna með þér á FM 957 og

0: tónlistastöðin FM 957. Þú ert að hlusta á Ljósin kvikna. Ég heiti Klara Einars og verð með til klukkan 2 í dag. Það nóg eftir. En hopp minna í örstutt skilaboðar við heldum að fara að ræða stóri málin.
1: Klara Einars á FM 957.
2: Varahlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanlaust.is
3: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
4: Icelandic Glacial nýja sótavatnið loksins fáanlegt í krónunni. Upplifðu gæðin. Ný móttökustöð fyrir fyrirtæki í Berghalli. Terra, skiljum ekkert eftir.
5: Innipúkin í Reykjavík Vestunumannahelgina. Tryður miða á moment.is. Gulléttul og innipúkin bara gaman.
6: Þið sem komu hér í kvöld
7: Útsala Heilsa, hreyfing, útivist Eirberg Stórhöfða og Eirberg.is
8: Bjór í frosinni könnu og kjúklingamæki með boltanum Amerikan bar, Austurstræti
9: Rýmingar sala á sumarblómum 50% afsláttur Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum Húsasmiðin á Blómavall
10: Á leið í ferðalag, vinnu eða út í sólina. Gríftu Subway með þér. Ferskur bátur, nákvæmlega eins og þú vilt hafa hann. Subway.
11: Í áskrift hjá Sólbaðstofunni Smart getur þú komið einu sinni dag í alltaf 24 mínútur eftir áskrift. 50% afsláttur á fyrsta mánuð í júlí. Eina sem þú þart áskrift hjá Sólbaðstofunni Smart.
12: Útsalan í fullum gangi hjá Vók fyrir heimilið. Einstak tækifæri til að gera frábær kaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og vók.is.
13: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
14: Flísahelli dagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is
15: Orvis. Vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
16: Ertu með besta pakkan hjá sín? Þá gætir þú verið á leiðinni á leik í enska boltanum. Í sumarleik sínar fara allir viðskiptavinir með besta pakkan sjálf.

á leikinn. Við draugum út heppin sigurvegara í beinni útsendingu í brennslunni þann 24. júlí. Vertu með, því þú geti verið á leið í Boltaparadís. Það bara aðeins betra að vera með sín.

Tate með Kray og Tiesto með lagið 10.35 á að ræða þetta eða. Það Klara eina sem situr þetta með þér í góðum gír og já, vinir mínir voru að trekka sig með það á þjóðháttíð þannig að ég held að sé ekkit annað í stöðunni heldur en að fá hérna Pollagala Trappara, Frikki Dór og JJ sem koma fram emitt í dalnum

Skies með lagi Stingið henni steinin hér á FM 957 Það Klara eina sem situr innan með þér og ekki fara langt, ég að fara að fá hann Guðjón Smára og Andra Björs í smá viðtal Við ætlum að tala hvað framöndum helgina, hvað að gerast Hvað ætlum að gera kvöld, hvað plana á morgun Tökum stöðuna, förum yfir þetta Fyrir fyrst í Maroon 5

0: Það er One Republic með lagið I'm Worried hér á FM 957 Klara Eina sem situr með þér en ég sit ekki ein ég kom með tvo rándýra
1: gesti. Fóla,
2: tveir fólar
1: það, bara, með, já, bara
0: það er bara þannig ég
1: það, bara
0: sagt,
1: eru, það er bara tveir fólar komnir
0: þetta eru FM fólarnir komnir, hérna, komnir inn í stúdíó Og hvað eru að fara að ræða, strákar?
1: Herri, stórumálin
0: Stórumál.
1: Og þið voru með að ræða þeirna á þannig að sko Beep Machine er með hálfleiks sjóið á háum á sunnudaginn
0: Já, það faktos
3: Ekki bara hann
1: Hver þá?
3: Chris Martin verður líka
1: Er það ekki, og hérna, Shakira Er það ekki já, gæmi já. Hérna Coldplay?
0: Já, já,
1: já nei,
3: Það er
1: sko,
3: fimm atri í hálfleik
0: það er líka Speed Speed kemur líka fram og
1: já, Ice and Speed
0: Ice and Speed er að koma fram
1: Er hann að koma fram í hálfleik?
3: Það er lígi
0: Nei, hann er, ég sá þetta bara, ég sá þetta frétt
3: Nei, og það Jú. Er
0: Og það er,
3: já.
0: En hvað ef það er?
1: Nei, hérna, það sko, það sem stóru málun og það er
0: já.
1: Hvað er að fara að gerast helgina?
0: Hvað er að fara að gerast helgina? Það er nóg að gera, kids Hvert eru þið að fara?
1: Veitir hvað ég er að fara að gera helgina?
4: Hvað er að fara að gera helgina?
1: Jú, jú, það er kósi helgi
4: Það er bara kósi helgi
3: Á, já, að ég að
1: segja
3: hvað ég er að fara að gera?
1: Boring
0: En það bara staðan
1: Sko við Andri, það er búið að senda okkur frá þessu fyrirtæki Hvert einasta bæjar félag á landinu síðustu helgar Og í fyrsta skiptið þá fæ ég að vera heima hjá mér
3: Já
0: Byrja,
1: Og veistu, ég
3: ekki Ég fekk spurninguna Kíkjur ekki á morgun? Ég, nei
1: Hvert?
3: Í hljómskólagarðinn Það er svo sem er bara í Reykjavík
1: Já, það er
0: Já, Götubitaháttíðin
1: Já, ef það væri Þetta förum við Nei, við erum ekki að fara hérna
3: Við erum ekki að fara hérna
1: Það er kósi helgi
3: Það er kósi helgi
1: Svona endar þetta alltaf Með því að við alltaf bara einhverjum stemningsmeðvirkni Bara það er ekki svona að spurja okkur Valla og við erum bara farnin einhver til mission
0: En ekki hvað, kids Hvað eru þið gamlir, þú veist, 18 ára? Auðvitað er það að fara út
1: Ég var 18 ára fyrir 10 árum síðan
3: Það er
1: ára
3: Það er alltaf að tala um
0: Bóltíði, bóltíði
3: Það er alltaf að tala um The Youngbloods á FM Svo var ein bara detti sko
1: Þrítugt
3: Nei, detti í gröfuna
0: Herðu, svo AJ Nothing bara namba Andri Hættu þessu rugli, það var leiðilegu Guðjón
1: Það er bara perra sem að segja þessa setningu
0: Herðu, ok, jæja, next topic Það er auðvitað
1: Ég ætla að tala um bara um það sem stóra sem er að gerast núna um helgina
0: Já, hvað er að gerast?
1: Assassin's Creed Black Flag Reset er komin á helstu tölvuleikja markaði Og ég er með sjálfur Playstation kall Og ég var mikið að spila, þú veist, ég er á það gamall Það var að endurgera tölvuleikina sem ég spilaði þegar ég var í Playstation 3
0: Já, svo erum við að halda andlita að lusta að segja þetta Hvað ert þú að fara að gera helgina? Ertu sérst að bara setjast við tölvuna?
1: Já, ég er að fara að spila Assassin's Creed Black Flag Rising sem er, sérst,
3: Greif,
1: sem er sama eins og bara venjulegt Assassin's Creed nema þetta sjóraringja
3: Sko, þú heyrðir hann segja að þetta fyrsta svona kósi helgin og heldur að konan sé ekki spennt
0: Einmitt.
3: Svo er hann
1: hver
3: er að fá mér Assassin's Creed
1: Hún er búin að vera kósi allar helgar Hver er hún að vera spennt yfir?
0: Já, hún vil kannski fá að vera með Kairó
1: Hafa mig heima, hvað hver þarf hún að hafa mig heima?
3: Það er þetta, sorry, ef það er eitthvað manneska sem myndi ekki vilja vera í kósi með það var það Guðjónsmáni
1: Af hverju myndir ekki?
3: Af því að þú ert svona, þú veist, ókósi kall
0: Assassin's Creed Black
3: dæmið En síðan er ekkert kósi við það Þú ert bara prumpandi og Nei og svona no joke
0: Í alvörunni
3: Já, ég bara veit hvernig vart Snakk, skítuðu puttar
0: Í osta snakk
3: Já, það er nefnilega mál með
0: Jesus Christ
3: Svo fer hann í gósið
1: Svo er ekki hægt að tala um hluti Því að andi það bara verið með stæla allan tíman
3: Svo fer hann í gósið
1: Takk þú yfir og vært með stæla
3: Svo fer hann í gósið
1: Gósið?
3: Ekki sigurlust Þú fer í sigrað gós Og snakkbóki
0: Hættu þessu
1: tala, Þú ætlar að vera með svona stæla
0: Vil ég hætta þessu
1: Þetta er allt lígi sem hann að segja
0: Eru þið ekki vinir í alvörunni? Er þetta bara einhver leikþáttur?
1: Stundum veit ég bara ekki hver sannleikurinn er og hver ekki Hvar vinnan byrjar og endar og hvar sko vináttan byrjar
0: Nákvæmlega, hvar leikur línan
3: Þetta er líka bara spurning um mannslífið
1: Snýstu mannslífið
0: Já, en talandi um mannslíf Það er heldur betur líf og fjör um helgina Hjarta Hafnarfjarðar
1: Jó, ég
0: er svona
1: Ég er svona hálfur Hafnfirðingur sjálfur Búin að vinna þarna mikið
0: Ertu hálfur? Hvað annar ertu? Býttu
1: Vestmannum
3: Jó, býr
1: í
3: Kópavogi
1: Ég vótt maka í Hafnarfjarði Ég var að vinna í svona 4 ár í Hafnarfjarði
0: Já, þannig að þú átt rætur að sækja
1: Já, já, mikla rætur og hérna Og ég er einmitt mjög duglegur að mæti í Hjarta Hafnarfjarðar Bara upp á sálina
0: Já, auðvitað
3: ég fór í gær.
0: Fórst, já, ég sá það
1: já, ég var...
0: Hvað varst að gera í gær? Hvað var að gerast í gær?
3: Herðu, Sóli Hólm var með hljómsveit
0: Lilla stemmingin
1: Hvað ruglið
3: það? Já, ég veit ekki, en hann var góður
1: Hann er góð söngvari sko
3: Þegar hann tók palla
1: já.
3: Tók palla og hann leik eins og palli Allt lagið
0: Í alvöru
3: Handahreiningar og...
1: Ég, Palli og ég er að fara að syngja í kvöld Og þú eru allir skotnir í palla
3: Þessi er rosalegur
1: Ég og Bubbi, vinur minn.
3: Hann er rosalur.
1: Já, þetta er Bubbi, Mortens, vinur minn. Þegar ég og Polly og maður minn heitir Antonio. Og við ætlum að fara saman og dreifa ástinni.
0: Ég er bara að koma með rándýra viðmælindi Bubbi, Mortens og Páll Óskar.
1: Sko, ég er rosalega eftirherma, sko.
0: Herðu, ég er með eitt. Ég er með eitt. Ok.
3: Morgan Freeman, takk þú Morgan Freeman fyrir hann.
1: Well, I'm going to the prison. Hvað er þú með?
0: Sko, ok, hvað?
1: Út af því að ég sjóðs ekki redemption.
3: Þetta var eins og Bane.
1: Já, ég veit, ég kann ekki Morgan Freeman.
3: Þetta var eins og Bane.
1: Sjóma þessu illa.
0: Hvað kalliði fisk sem er alltaf í stuði?
1: Hérna, hérna, rafstuð. Nei.
3: Ha?
1: Stuðfiskur.
3: Stuðfiskur.
0: Áll Óskar.
3: Aftur brumpuljóð.
1: Hvað kom þetta brumpuljóð?
3: Hún er það, hún er það ekki að bara
1: það passa okkur að reki við í alvörunni. Herðu, Klara, hvað ætla þú að gera melgina?
0: Herðu, það er alltaf, sko, ég er mörg að velja.
1: Það er ekki hugmyndur hvað þú ert að gera.
0: Ég fekk ykkur inn í stúdíóið út af því að mér vantar, ég þarf að velja. Alltaf autoklöp með þjóti að djáma í kvöld. Vorum við rétt að því?
1: Ha?
0: Já, það er þjóti að djáma auto.
1: Heski?
0: Já, heski er að mæta.
1: What a goddamn devil.
0: Já, það, svo er það leika hægt að hafna fyrir náttúrulega alla helgina. Það er alltaf stemming þar.
1: Ætla þú auto í kvöld?
0: Ég held ég taki hjarta hafnafyrir í kvöld.
3: Það er mesta lýja sem ég hef heyrt.
1: Strákar.
0: Heyrðu, Andri Björs, ég fer nú ekki átó nema að sjá Andra Björs þetta sko.
1: Nei, reyndar.
3: Ég hef ekki fara átó í þeirra mánu, ég tókta það í gær.
0: Það er út af. Eftir með svona app sem er svona dagur 368.
1: Ég með hendun uppi.
3: Ég tókta það í gær.
1: Ég með hendun uppi.
3: Þrír mánuðir.
1: Ég með hendun uppi.
3: Þrír mánuðir.
0: Það er ekki gott.
1: Ástæðan okkur hann hefur ekki verið í þrjá mánuði átóður því að við erum ekki búin að vera í Reykjavík í þrjá mánuði. Því hvert skipti sem ég djama með Andra Björs, þá kemur alltaf tími um kvöldið þess að hann er búin að fá svo einum, tveimur og marga horfið einhvern veginn beint í augunum með svona hálflóku og segir Guðjón, ég þú, átó, hann finnir það. Og ég bara, ég er ekki að djóka, þetta er bara fakt.
3: Ekki segja, ég sé.
1: Andri, klukkan er bara fallegt yfir daginn. Ég nenni ekki einhverjum lygum. Andri fer niður í bæ í þínum eina tilgangi að hlaupa á eftir einhverjum smástörpum.
0: Og með því, ætlum við að fara í ræðstofan.
3: Við höfum ekki bara að gera það.
0: Guðjón Smári og Jóna Margrét með lagið í alla nótt.
1: Svo heyrist við í klukkan fjögur í dag í Best of Blue. Ég lofa hrikalega góðum þætti í dag.
3: Here.
1: Ég, Polly og ég vil

0: FM 957.
1: I don't like it, I love it með Flo Rida hér á FM 957. En það er Klara Einar sem situr innan með þér og já, alltaf óskaðir gleðlegar hátíðar. Það er nefnilega World Emoji Day í dag. Þannig að mömmur og pappar verði ófeimin á lyklaborðunum í dag og leiðu öll að flakka. Hendiði bara, já, hendiði hvað emoji sem er. Hendiði thumbs up, nóg af þeim. Oj, ég hata thumbs up emojin, en nógum það því að klukkan að detta í tvö og það því bara eitt að það komið að kveðjustund hjá okkur í dag. Við erum búin að vera í, já, flottu samstarfi við vörð og sliffilegið all day. Við erum að fara við stóru málin, við erum að fara í núvitund, við erum að tala nógum helgina og þjóðatíð að sjálfsög tvær vikur í þessa veistlu. En ég ætla að leifa Patta og Guggu að taka við ykkur, þau eru í heljarna gýr og eru í patel og segja ykkur örgla frá því. Þannig að við sjáum bara á mánudaginn klukkan 10. Ég byrja að heilsa Klara Einars over and out.

0: Þegar þú flokkar pappír, getur hann fengið framhaldslíf og orðið að umbúðum á ný. Tryggjum að hlutirnir rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
1: Áttu eftir að tryggja þér miða á þjóðhátíð? Drifðu þig á dalurinn.is og kláraði málið. Forsölunni líkur á miðnætti.
2: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
3: Icelandic Glacial nýja sótavatnið er loksins fáanlegt í krónunni. Upplifðu gæðin.
4: Á Amerikan Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. Amerikan Bar, Austurstræti.
5: Nú stefnir hann í 7,1 milljarð. Eurojackpot breytir lífinu alla föstudaga.
6: Flísahelli dagar, 20 til 50% afsláttur hjá Vitt flísaverslun. Mikið magn á lager.
7: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
8: Gaspumpur á lok og hlera. Gott úrval á góðu verði. Bílasmiðurinn HF, Bílsöða 16, bílasmiðurinn.is.
9: Það einn af þessum stóru gott fólk. Pátur í stefnir í 95 miljónir. Ég endur tek 95 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
10: Föstu daginn 24. júli verður brekkusöngur með Ingo Veðurguð í Míningarðinu. Þetta alvöru uppbytun fyrir Vestlunarmannahelgina og það frítt inn í bóði Ölfusholt Brugghús. Léttur, eða þú veist. Bókaði sætið við borðið á minigarðurinn.is og fáðu alvöru brekkusöng í hjartað. Míningarðurinn, Skútuvogi 2.
11: Meistarar í kökuskreitingum, grasblæki og pílusnillingum. Við ætlum að hittast á Úlingalandsmóti UMFI á Sauðárkróki Vestlunarmannahelgina. Komdu með, yfir 20 greinar og skemmtun alla helgina. Kíktu á umfi.is.
12: Nú geta fyrirtæki komið með úrgang beint til okkar á nýja móttökustöð Terra í Berghalli. Terra, skiljum ekkert eftir.
13: Þegar skarst á að skipta máli, sign.is.
1: Áttu eftir að tryggja þér miða á þjóðhátíð? Drifðu þig á dalurinn.is og kláraði málið. Forsölunni líkur á miðnætti.
5: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðari símtöl þegar þú vinnur. Nú stefnir hann í 7,1 milljarð. Eurojackpot breytir lífinu alla föstudaga.
14: Svava Egilsdóttir, betur þekkt sem Gugga í Gúmmibát, eru nú komin með sinn eigin útvarpsþátt á FM 957. Ekki hefur náðst í dagskrá stjórastöðvarinnar til

0: Herðu, ég því með bara einn með ykkur í dag. Gugga er lasin.
1: Hæ, með glemdur að kveika mikrofónunum mínum.
0: Já, ég er nefnilega að reyna. Ég er að gera eitthvað unboxing á nýri rafrættu. Það er alveg það bara.
1: Unboxing á nýri rafrættu.
0: Hvað segir elskan?
1: Oh my god, ég er svo góð.
0: Er það ekki?
1: Jú, við fórum nefnilega saman í padelþjálfun í morgun.
0: Já, og við erum bæði í íþrótta settinu, ómáluð og ég er með lús.
1: Ég sko hef ekki liti verið út, held ég.
0: Nei, sé, ég er sko með lús, sérðu það?
1: Ó, hæmi, lús by the way býr ekki þarna sko, hún býr on the scalp.
0: Já, en þú veist hvað er það alveg, ég var svona lúsabæli, svona hér.
1: Já, ég heldur sér svo einu sem kallar það lúsabæli samt.
0: Já.
1: Þú erum með svona túpur eða flæki.
0: Basically.
1: Já. En það var ógislega gaman með þér á æfingu.
0: Mér varst alveg æðið að fá því loksins.
1: Það?
0: Já.
1: Lofaðu.
0: Já, við erum okay. Bara að reyna þrið sem að fá því og þú varst að koma núna í fjarskipti.
1: Já, ég komst ekki.
0: Nei, en ég er að segja, þannig að það var gaman.
1: Já, mér langaði ógislega mikið. Já, það var ógislega gaman. Mér gekk alveg ágætlega.
0: Þið gekk bara mjög vel, þú varst með góða bakhönd með fjarskipti. Þjálfarinn sem var að þjálfa okkur í dag í mig og það vantaði, þannig að ég fór aftur.
1: Já.
0: Tók klukktíma og þá er ég ekki búin að spila í sko viku ekko, og ég var svona, oh my god, ég er ekki allir þannig að ég fækka að mæta klukkan 9 í morgun. Já, þannig að ég var búin að vera í 1.5 tíma.
1: Já, Patrik er mætt á undan þjálfuninu okkar. Já. En þau veist, var lit sko.
0: Er það ekki?
1: Jú. Ég er nefnilega sko, eina við mig er ég er ekki með keppnisskap.
0: Ég er mjög tapsár.
1: Já, þannig mér er alveg sama, þú veist, ég er ekkit eitthvað svona að stressa mig yfir. Ó, Patrikur.
0: Ég er með berkla bólgu, afsakið.
1: En við ættum eiginlega að draga fyrir en við lítum þæl út.
0: Já.
1: Svona fólk ætti ekki að fá að sjá okkur á Suðurlandsbrautinni.
0: Sko, hvernig er veðrið búið að vera í sumar? Og til meðist ég búin að vera svo lítið á Íslandi.
1: Ha? Það? Mér er búið að vera mjög fínt, nýlega er það búið að vera smá hérna grátt.
0: Heldur að verði svona veður á þjóðatíð?
1: Oh, ég vona ekki. Ég er svo spennt að fara þjóðatíð með þér.
0: Ég líka.
1: Og það er sko alltaf þegar við förum á þjóðatíð.
0: Það hefur aldrei hist.
1: Við förum alltaf, en við erum aldrei saman. Og við hittumst ekki.
0: Við hittumst ekki. Við höfum einu sinni hist í dalnum, eitt árið.
1: Já.
0: En við hittumst ekki einu sinni. Ég skil það ekki.
1: Nei.
0: Mér finnst ég nefnilega hitta alla aðri í kringum þig, sko, alltaf út um allt. En ég hitti þig aldrei.
1: Nei, ég veit ekki hvað það er.
0: En þú veist, ég held ég veit hvað það er, en...
1: Patrikur.
0: Hvað?
1: Þú ert að láta eins og ég sé... Hvað meinaru?
0: Hvað kjálst þú og ég var að tala um?
1: Hvað ertu að tala um?
0: Ef the stupid spirit, skilur við,
1: og
0: ég þarf þá ekki að segja meira.
1: Nei, hvað meinaru?
0: Hvað?
1: Hvað ertu að meina með þessu?
0: Ekki neitt.
1: Ég er bara, veistu hvað ég geri samt? Ég læti mig mjög oft hverfa.
0: Hvert?
1: Bara, ég andjóks finn mér óvart eitthvað fólk sem er kannski þekki bara smá.
0: Af hvað kynni?
1: Patrikur, ég geri það ekki á þjóðatíð, sko. Var þetta jóka? Ég geri það ekki á þjóðatíð. Ég hef aldrei gert það á þjóðatíð.
0: Ég er aldrei svo ekki á þjóðatíð. Þú ert að ljúga núna. Ég get alveg ekki. Ég hef einu sinni svo ekki á þjóðatíð.
1: Ég sagði það ekki. Ég var ekki að segja það. Ég er að meina um svona, látum eitthvað hverfa eitthvað svona yfir allt kvöldið.
0: Nei, en yfir hádegi.
1: Nei.
0: Það er náttúrulega þinn prime time. Early morning.
1: Nei. Þannig að,
0: ok, ég bara spyr sko, bara forvitin. Þú veist, við þurfum að láta fólki vita í heiminum hvernig þetta virkar okay. Hérna.
1: En það er ótrúlegt að við hitumst aldrei.
0: Sko, ég sko kann ekki alveg að taka hana, þannig veit ég hvort það gæti mögulega að vera að fara að byrja lag. Ég er ekki alveg viss. Bara, okay. Þannig að, nei, heru, þetta er allt í góðu. Við erum bara alveg on it.
1: En hérna, ég er svo gleð að ég er búin að vera hérna með þér svolítið mikið í dag. Og við erum verið með þér á morgun og við erum að gista á Geysi á sunnudaginn.
0: Já, við erum
1: að
0: fara...
1: Og þú veist, þú varst úti og ég er búin að sakna þín.
0: Takk. Já. Hérna, sömu leið, hvað? Er ég eitthvað skrýtir? Hvað? Mér líður sko oft eins og ég sé sko mjög einhverjur í kringu. Útið þú varst að læja með því ég er sko ekki að gera neitt.
1: Stundum hitta bara svona gömul djók aðeins betur bara svona ég var að segja sakna þín og segja takk.
0: Já, hvað ég að segja?
1: Þú gerir það eiginlega alltaf en það er bara eitthvað ekstra fyndi í dag.
0: Oh my god.
1: Saknar mín ekki neitt.
0: Ég var ekki komin lengur, sko, hún fórst að hlæja. Þannig að, jú, ég saknaði þín alveg ágætla. En það mjög erfitt að sakna þegar maður í útlöndum. Þú veist hvað við, þú veist þú söknuður eitthvað, þegar þú ferð upp í flugvél, þá er söknurinn búinn.
1: Já, já, já, sammála.
0: Þannig að, eða það skilir þetta?
1: Nei.
0: Ég saknaði kannski smá því að ég væri Chile samt.
1: Eða?
0: Já, en það var líka svo lengi.
1: Já, ég saknaði einn ógislega mikið að varst í Chile.
0: Ég trúi.
1: Ég held ég talaði við þau.
0: Og hverju meins þetta ég, oh my god.
1: Einmitt, oh my god. Það var oftast þú sem ringdur, sko.
0: Ég var sko að fara að segja.
1: Það sagði alltaf sama hlutin við pappa þinn. Já,
0: gómostas.
1: Silence.
0: Já. Alltaf, og byrjar þú að lingo og kannt ekki orð.
1: En líka, út að þú lingo, hvað átti ég að vera? Do you have a dog, þú veist?
0: Ég veit ekki.
1: Does he eat bread?
0: Herri, ég var samt í svakalegri utanlandsferð.
1: Þú varst, já. Þú varst
0: ég var á Bad Bunny.
1: Já.
0: Sem er my favorite artist ever.
1: Já.
0: Og var svo gaman, ég verið tvo dag. Ég með önnu þeirra sem Morales frængu minni. Hvernig ert þú að tala við?
1: Æ, sorry.
0: Hérna, og þetta var besta upplifun sem ég hef átt og þær hafa verið margar, sko. Ég hef verið mjög heppin í gegnum lífið með utanlandsferð sem ég hef farið í, sko.
1: Okay.
0: Mjög heppin.
1: Ok.
0: En þetta var held ég mín allra uppáhalds. Okay. Og ég hef ferðast víða, sko.
1: Ok. Ok.
0: En þetta var besta ferð sem ég hef átt, sko.
1: Ok, já, er þetta
0: að fara?
1: Ferð að sjá Bad Bunny.
0: Já, og það var bara svo gaman. Það var bara ógstum ekki að latínos og ógstum ekki að fólki frá Chile.
1: Við fórum alveg svolítið mjög vel yfir það í podcastinu.
0: Já, þannig að ég ætla ekki að fara of langt í það. En það var best en að ferði heimi.
1: Eitt utanlandsferðir, af hverju höfum við aldrei farið saman til útlanda?
0: Ég veit það ekki alveg.
1: En við verðum á sama tíma í New York í ágúst. Ég var að panta mér þriðju ferðinu minni út í ágúst.
0: Já, þannig að við verðum saman, þannig að við náum einu kvöldi saman.
1: Já, við náum einu kvöldi og við ætlum að fara að the box.
0: Já.
1: Ég er búin að panta það.
0: Já.
1: Ég á ammali daginn áður.
0: Já.
1: Og já, ég er búin að panta það.
0: Þannig að koma tveir lúsar landsins.
1: Já,
0: Andri Björs og Guðjón Smári.
1: Þeir voru með eitthvað svaka bit
0: á Instagram live.
1: Mér fannst því svo fyndin. Ég sat að drita hate commentum á þá í kasti við sjálfum mér.
0: Ert þú mikið að hendi hate comment?
1: Á Andra Björs, já.
0: Já, bara yfir höfuð.
1: Nei, bara þá tvo. Mér fannst því þeir voru að standa út í rigningunni að bíða eftir ömmum og öfum eða eitthvað. Og ég, hvað kommentaði ég fyrst? Að mér langar að henda tómentum í það.
0: Já,
1: og síðan
0: mannaði að fara heim.
1: Haha, man ykkur að hætti sig að það væri fokk í fyrir.
0: En hvað ert þú búinn? Hvað er ég að fá hérna fárónlegan e-mail?
1: Nú, er það?
0: Já.
1: Þetta er vesa fyrir okkur, já.
0: Þetta er frá óvinnum okkar Rísbin.
1: Óvinn?
0: Hérna, hvað ert þú annars búinn að gera í vikunni á meðan ég var úti?
1: Herru, ég er enda frumsýndi.
0: Já, alveg rétt.
1: Það var náttúrulega á seinsta fórsandi. En það var svo gaman að frumsýna þetta leikrit og ég er með aðra sýningu núna á sunnudaginn því ég er mjög spennt, það er alltaf verið uppsellt þetta sem mjög fáir meðar eftir.
0: Já, svona gerist þið Agnes sem er svona háa heimild á vísakortinu.
1: Oh my god, mamma mín er svo fyndin. Akkur er mamma svona fyndin?
0: Hún er fyndnust í heimi.
1: Hún er hérna, ég held að hún kefti nýju miða á næstu sýningu sem er á sunnudaginn.
0: Já.
1: En nei, hún sko leiðir þetta. Við settum nefnilega reel á tvöfalt tjón Instagram með okkar sem er podcastið okkar og hérna var svona klipp á þættinum þar sem ég var að tala að mamma mín kefti nýju miða.
0: Mm-hmm.
1: Og hún kommentaði sko, nei, kefti 14.
0: Já.
1: Alli,
0: ok, montin,
1: eins og dóttir sín. Og svo sendi hún á mig, kefti reyndar 14 og ekki nýju. Og svo svona monkey emoji, svona alveg, ok, queen, alveg, ok, monnus.
0: Ó, hún er svo fyndin, sko.
1: Svo fucking fyndin, en ég var að vinna, ég vann líka hjá pappa mínum.
0: Hvernig var það?
1: Tvær mentir, ég fór í 9 to 5.
0: Hvernig var það? Hambúl.
1: Það er svo nice inn á milli.
0: Er það ekki?
1: Ég sko elska að vinna hjá pappa.
0: Ég trúi.
1: Þú veist, og tveir uppáhaldskunnarnir mínu mættu báða dagana.
0: Oh my god, ok, gaman.
1: Þannig ég var bara svona, og það kom ein superfan af þátturum.
0: Ok, love it.
1: Hún segir að hún hlustar aftur á okkur. Þú veist,
0: okay.
1: Út að hún er bara búin með allt, þannig hún hlustar bara aftur. Þannig ég kunni meta það. En það er bara ein gömul kona.
0: Já.
1: Sem kemur, nýr á stóðu. Og við erum bestu vinkunir, ég er ekki að jóga.
0: Mm-hmm.
1: Þú veist, ég er með númer hennar. Og hef skuttlað henni oft í tímanu sína. Við erum bara
0: Ég held ég viti hverju varst að tala
1: Já, ég ætla ekki að segna. En hún yndisleg og hún mætti og við spjöllum. Og svo ein önnur sem að mætti líka sem Queenie Pop, ég segir frá henni seinna.
0: Okay.
1: I love to go to work. Svona, þú veist, ég líka vinna mánudaginn þrið daginn. Mjög okay. humble.
0: Ég kem kannski til þér á mánudaginn.
1: Í hnykkingu?
0: Já.
1: Já, hvað þú?
0: Ég þarf á því að halda nefnilega.
1: Herðu, veistu hvað reyndar?
0: Ó, okay, nei.
1: Ég vinn í, sem sagt, í hérna hjá Kýruprófastofu Íslands í sporthúsinu. Og Jón Arnar, ef þið veitir hver það Olympíup pjakkur.
0: Já,
1: hann
0: en hann betur þekktu fyrir að vera í allir geta dansað.
1: Já, hann var í allir geta dansað. Allavega,
0: hann
1: er algjör sveitagarpur.
0: Já.
1: Og hann var með ábristi, veistu hvað það
0: Það er ógislegt, já, ég veit hvað það
1: Ábristi, og hann leti mig smakka það. Og hann bjóða til hann á staðnum, ábristi.
0: Mér fyrst það ógeð.
1: Það það, sko. Þú veist, þetta alveg ógeð. Og hann kallar það kremdi brott. Og þetta brottir. Og þetta svona krembur og lei.
0: Já.
1: Új, þetta ógeð.
0: Ég get ekki neitt svona.
1: En ég smakka
0: okay,
1: það. Kudos. Þetta var ekki eitthvað vond. Þetta bara svona ógeðslegt
0: Nei, þetta ógeðslegt.
1: Já, þetta alveg ógeðslegt. En hann lætur mig alltaf smakka eitthvað ógeð. Bara alltaf. Alltaf.
0: Ég veit ekki. Þú veist, ég vill frekar vera með stíflað æðakerfi heldur að borða svona.
1: Já, það.
0: Ég held það.
1: Okay. Samt þetta skamma mig að bara skýr, hérna.
0: Já, út í að þetta ógeðslega feik skýr.
1: Þetta hér.
0: Já, þú veist, það bara allt gett feik við þetta.
1: En 4% fita, 21 grum prótein, kolvetnaskert.
0: Já, þú veist, þetta bara svona feik orð, þú átti ekki að hlusta svona.
1: Ekki.
0: Lestu inni allt því sem kannar.
1: Ok, Víóna. Ok, ég veist ekki að ég verið með Víónu hérna í viðtali.
0: Þess, þetta bara...
1: Þetta bara, hana, sko,
0: ég líka sko en þetta bara feik og og rotvarnarefni og það bara örugglega ólífólía svo nei hérna hvað heitir það sólblóma ég meinti sólblómaolía hvað svona rugl sem þetta
1: já örugglega
0: en þú veist þú gerir það sem þú vilt sko
1: auðvitað
0: þú ert ennþá svo ung þú getur alveg borðað svona
1: æ Patrikur þú lætur alltaf eins og sért fastur
0: nei út í að
1: ég er að fara í fyrst skipti botox eftir 2 vikur
0: oh my god ég verð að fara
1: ég bara ég hugsa að ég ætla að gera það
0: eftir af hverju lestu mig ekki vita
1: Ég er ekki einu sinni búin að panta tíma, hún sagði mér að senda seinna á hana En ég kemst bara þá
0: Oh my god, ég þarf alveg að komast eftir
1: Ég kemst ekki En við getum farið saman eftir 2 vikur
0: Ég er nefnilega að eldast mjög hratt finnst mér allt í henni í andlitinu
1: Patrikur,
0: hvenær fór
1: ég seinast? Þú er frosinn í andlitinu,
0: nei,
1: sko
0: Nei, Jú. Það allt farið úr sjö
1: Það engin lína sem kom
0: Jú, hún hér, Guðrún, ég finn
1: það Það kemur
0: sem þetta
1: ekki lína
0: nei,
1: kemur ekki lína, þá það alltaf læg
0: Finnst þér væpið ekki að vera alveg frósin? Mér finnst það sem ekki væp
1: Þú ert frósin, sko
0: Nei, ég finn það reynda stundum því ég hlæ þá lít ég fáránlega út
1: já,
0: stundum
1: Já, ég er alveg smá stressið að fara í botoxi, sko
0: Eða?
1: Mér langar ekki að líta hreikilega út
0: Ég man þegar ég var frósin út í Chile mér fannst það geðvegt
1: Eða?
0: Ég var eins og fáviti
1: Já, ég veit ekki alveg með það
0: Ég sá eina á Kastrup í gær Ég var semst, í gær fór ég á tónleika hjá GTRN og Jón Jónssoni og reynsna á gítar með önnur Þóru Björs en þetta sjá það á hverfuskötunni
1: Var fórum, það í hjarta hafnifærar?
0: Það var í Bæjabíó
1: Já, basically hjarta.
0: Og hérna
1: Ó, ég hafði þetta fara
0: Það var æðisleg upplifun, mjög rátt og allt flott og svona Svo ákveði ég og Anna Þóra að fara á Kastrup Við fyrum þangað alveg svolítið reglulega þegar við erum saman
1: Já,
0: Og þar var ein best. Sem var alveg sérstök típa
1: okay.
0: Hún var bara svona frosin, eldri kona
1: okay.
0: Ótrúlega fín samt
1: Já.
0: Og ég hugsa, ég vona að þetta verið í einn daginn
1: Já.
0: Hún var svona alveg, hún leit svona hálf döið út, veist
1: Já.
0: Hvað við
1: Já.
0: Með það geðvegt
1: Markmiði
0: Já, veist, ég var living for it
1: I love that
0: Já.
1: Ég fór hérna í ammæli hjá Maggula við gær
0: Magga Óljata Ó maður, ég byrði svo innilega hilsenni
1: Ég veit, hún best, sko
0: Ég veit það
1: Hún var líka svo sæt
0: Er það?
1: Ég var smá sjúk í hana
0: Myndiru?
1: Ég myndi Maggula
0: Oh my god
1: Ég var smá sjúk í hana Og hún svo myndarleg Með
0: myndarleg.
1: Svona, þá er ég að tala sko Gestgjafi
0: Já, hún bara smart
1: Það er alltaf svo flott hjá Maggula
0: Ég trúi Mér hefur aldrei verið búið til Maggula Ég held að sé út í, ég get ekki verið ólétt Ég held að sé það Hva?
1: Já, pott hétt
0: Ég vissi ekki að hún átti mann
1: Ha?
0: Já, ég sá það bara í gær
1: Patrik?
0: Já,
1: Geitin.
0: Nafni minn, hann aðal
1: Já, hann er
0: Hann selur tryggingar eins og heita lumur
1: Er það?
0: Ég heyri það Hva?
1: Ok.
0: Það er það sem ég breytti.
1: Fyndi,
0: en hvað er
1: samt? Er hann ekki í banka eða?
0: Ég veit það ekki.
1: Ég er nokkuð viss það, ég held hann sé ekki í tryggingum.
0: Jó.
1: Ég var lefni.
0: En sko, hvað er samt Anna Þóra fyndin?
1: Nei, Anna Þóra
0: ég fyndist í heimi. Ég pissaði sko næstu á mig í gær út að henni. Ég er ekki búin að hitta hann í nokkra vikur.
1: Ég er sko mjög abó að mér var ekki boðið.
0: Já.
1: Já, og því ég elska hana.
0: Hún var, hún draf mér næstu, sko.
1: Ég trúi því.
0: Við vorum í kasti, sko.
1: Vorum við búin að segja söguna af, vorum við ekki búin að segja söguna þegar við fórum á röntgen með henni?
0: Ég veit ekki, hvað þið bara með hann allavega?
1: Oh my god, þetta var í fyrst skipt sem ég hitt hann almennilega líka. Og við fórum á einleik hjá Nilla sem er núna.
0: Já.
1: Samstarfs,
0: já.
1: Hérna hjá mér, við erum að leika saman. Hann, við fórum okkur svona einleik, eitthvað svona vínsmökkun og okkur blað, þá var ógislega fyndið líka. Svo fórum við að jamma með henni. Og hvað er hún gömul? Þurfum við eitthvað að segja það?
0: 64 ára.
1: 64, ok. Hún er 64 ára.
0: Á þessu ári minni mig.
1: Já, og við fórum hérna á röntgen, veit ekki akkur við, það var fyrst skipt sem við fórum röntgen líka.
0: Já.
1: Og mér leið mjög unwelcome á röntgen hana. Mér fannst allir vera horfum eins og ég ætti ekki vera hana. En hún byrjar til, út að það var svo leiðileg stemming hana, byrjar að labba upp á öllum og segja, herði, Björk er að mæta eftir að taka læk. Og það var eins og líka allra neini væri á einhverju dópi, svona, það voru allir leið, já, get, eitthvað, allir voru að trú henni. Og hún var endalist bara, Björk er að koma. Svo byrjar hún að segja við alla, ég væri, það er barnabarnið hennar,
0: líka.
1: Bara, já, þetta er barnabarnið mitt, hún kveður hún. Og það hafði alla, og allir trúði líka. Þú veist, líka okkur myndi fólk ekki trú henni.
0: Nei, einmitt.
1: Þeir eru alveg smá líkar.
0: Já, er það?
1: Nei, ég veit
0: Nei,
1: ekki.
0: Nei,
1: Ég
0: það gæti samt alveg virkað.
1: Þú veist, ég vona það.
0: Já, hún var að segja um einhverja koni í gær, hún var í langa, langa með mín.
1: Þeir batti ekki hvað hún fyndir,
0: Nei,
1: sko.
0: Nei, það er, hún er fyrir lengra komna, sko.
1: Svo ég myndi alveg svona, segja um maður kannski fyndar en þú.
0: Ég er eiginlega sammála því, sko.
1: Þú veist, hún er alveg góð
0: nær. Ég hef getað verið með, sko, Önnu Þóru í 12 tíma. Ég man einu sinni voru við að gufa föt.
1: Ok.
0: Gufa allan fataskápinn Önnu.
1: Þetta.
0: Og það var það skemmtilega sem ég gert að öfni.
1: Ég
0: á vídeo Önnu Þóru verið að berja í gufvélina því hún var eitthvað ekki að virka. Og þetta er bara að finna næsta vídeo heim, ég verið að sýna þetta eftir.
1: Please.
0: En annars er ég með óskalag fyrir Gugu Gumbat.
1: Ó, nei.
2: Tvö umdeild, tvö virt. Hæmi og Gummi á FM.
3: Sima, nosa.

0: Föstudagar eru skemmtilegri með Hæmi og Gummi
1: á FM 957.
2: Já, það er alvöru stemming hér. Veitu, hvað takk ég þetta?
3: Akkur hann uppi? Patrik er svaka slúður og svo ætlar hann bara að bomba mér í útvarpið.
2: Já, ég elska að slúðra.
3: Nosa, nosa.
2: Herðu,
3: hvað er hann að tala um, veitum við það?
2: Ég er bara aldrei pælt í þessu lagi.
3: Ég held ég sá það á TikTok daginn.
2: Þetta lag?
3: Já, eitthvað svona, einhver var að translata og það var eitthvað stemming.
2: Er það, vá, ég er bara aldrei pælt í þessu. Er það Eurovision lag?
3: Nosa, nei. Asimo sefi mada.
2: Ó, hjálpi mér. Hérna, ég ætla að taka, býtu, vola er ég hátt uppi, það er bara eins og ég sé bipolar. Býtu aðeins.
4: Býtu, kemst ég ekki fyrir?
2: Ú, ok. Hérna, já, ég ætla að taka því í, heyr, já, en hjá þér. Ég ætla að taka því í svona, sem mér finnst alltaf svo voðalega gaman. Það er hvað veistu um.
3: Ó, oh, nei.
2: En þetta er gott.
3: Þú segir það alltaf.
2: Nei, þetta er, hvað veistu um Disney myndir frá 10. áratug?
3: Ok.
2: Ok, ertu tilbúin?
3: Ég ætla það ekki.
2: Þú átt að vita þetta, sko.
3: Það?
2: Já, ég tók þetta test og ég fekk 10, sko, ég ákvað að taka áður undan.
3: Ok, en þú veist allt finnst mér um Disney.
2: Já.
3: Þú ert alveg smá svona Disney adult.
2: Ég er það.
3: Ok.
2: Hefur spilað Disney trivia?
3: Nei.
2: Vá, hvað er gaman?
3: Já. Hvað er það? Þetta veist bara á netinu bara?
2: Nei, bara borðspilið. Ó. Þessi því hvað trivia pursuit er?
3: Nei.
2: Nú, jæja. Það er náttúrulega, hvaða spurningarspil spilaði þú? Þú veist, ég veit að quizi núna. Hvað varst þá undan þá? Spilar þetta trivia pursuit?
3: Alias eða eitthvað.
2: Nei, það er ekki spurningaspil. Það er þarna þess að þú þarna kök. Alias?
3: Nei, ó, já.
2: Er það ekki þú ert að nefna svona
3: jú,
2: saman?
3: Jú.
2: Þú veist þetta er svona trivia pursuit, ertu með svona köku í miðjunni? Er það saman með svona kökum? Jætni, bleikri, gulri, afgulri,
3: rútni. Ó, nei, heldur ég fór aldrei í það.
2: Oh my god, alla.
3: Já, já, ég til ég að prófa.
2: Já, við getum gert það einn daginn.
3: Ok, takk.
2: Ertu tilbúin?
3: Svo tilbúin.
2: Fyrsta spurningin.
3: Ok.
2: Hver ljáði andanum röddina í íslenskri talsetningu myndarinn Aladdin frá árinu 1992?
3: Hver hvað?
2: Hver talaði fyrir andan í Aladdin?
3: Ah, hérna.
2: Ah, já, svo er ég með options. Ég glemt að gefa þau.
3: Okay.
2: Ég fatt að ég þyrfti að gefa þau.
3: Ok.
2: Karl Ágúst, Laddi, Eggert Þorleifsson eða Örn Árnason?
3: Laddi.
2: Rétt.
3: Ok.
2: Vel gert, Svava.
3: Takk.
2: Hvað hétt illmennið í myndinum Fríð og dýrið frá árun 1991? Jafar, Maurice, Gaston, Úrsula.
3: Gaston.
2: Rétt.
3: Period.
2: Þú ert með þetta. Mm-hmm. Hvað þýðir Hakuna Matata?
3: Hérna, don't worry.
2: Á íslensku?
3: Ekki hafa áhyggjur.
2: Engar áhyggjur.
3: Já.
2: Rétt. Hvað heitir Mauraprinsan í Disney Pixar myndinni Pöddulíf frá árun 1998?
3: Þetta veit ég ekki.
2: Atta Athena Artemis Venus.
3: Venus.
2: Nei, Atta.
3: Ég veit, akkur horfðir þau svona á mig?
2: Ha?
3: Eins og þetta væri bara fáranlega físk. Svo þeir kemni.
2: Hvað heitir hesturinn,

0: sýstur Herkulesar í myndinni frá árið
1: 90. Aldrei horfði Herkules.
0: Þú ertu, já, við höfum rætt þetta.
1: Já, en hvað er með, ég ætla að gíska.
0: Polly, Pegasus, Sleipnir eða Seifur.
1: Pegasus.
0: Rétt. Það er mjög, mjög sko, mjög skrítið að hafa ekki horft á Herkules.
1: Já, ég veit ekki af hverju, það var ekki þing hjá mér.
0: Ég meir sér horfði sko á einhver svona fake Herkules mynd.
1: What? Ég,
0: ó, mér langar svo vita, ef einhver veit, þetta er svona B-film. Þetta var Herkules og hann var að gera svona eins og þrautið að tól sem voru í Ástríki Steinaríki nema þetta var Herkules.
1: What?
0: Minni mig. En það var ekki Ástrík og Steinarík og Ástrík og Steinarík. Horfður á einhvern tímann Ástrík og Steinarík?
1: Já, ég horfði það.
0: Ok, hver samdi tónlistina í myndir um Tassan fara á 1999?
1: Phil Collins.
0: Það er rétt.
1: Það er út að ég hlusta á eitt lag úr Tassan á laustundum.
0: Hvaða lag?
1: Þetta er enn sem mann ekki alveg hvað heitir.
0: Þetta ekki bara tala um aðalagið.
1: You'll be in my heart.
0: Er það, það your breakup song?
1: Nei, okay. Það er bara svona feel good lag.
0: Ok.
1: Ég fæ bara svona smá childhood, bara svona
0: Ok, ég fíla það. Hvaða lag úr myndinni Pocahontas var valið besta lag á Óskarnum árið 1996?
1: Er það Colors of the Wind?
0: Rétt.
1: Period. Það er líka ótrúlega fallegt lag.
0: Já.
1: Og fallega samið.
0: Já.
1: Á ensku.
0: Á íslensku líka.
1: Nei.
0: Jú.
1: Ok.
0: Hvað heitir stúlkan af Rómaættum sem vingast við Quasimodo í myndinum Hringjarnir Notre Dame? Frá árið 96.
1: Ok.
0: Nicoletta, Fiorentina, Adelina eða Esmeralda?
1: Esmeralda.
0: Rétt, Svava. Sko, þú ert nú alveg ágætt hér.
1: Já, já.
0: Hvaða frægi bandaríski grínisti ljáði drekanum Muchu?
1: Eddie Murphy.
0: Hérðu, rétt. Heitir hann Muchu?
1: Muchu. Much.
0: Nei, þetta er eitthvað vitleysa. Hvaða dýrategund var illmenninu skara innan handar en snýrstalókun gegn honum í myndinum konung ljónana frá árunum 1994? Hlébarðar, hýjenur, fílar eða antilópur?
1: Hýjenur.
0: Rétt.
1: Sem að hljóðu svona.
0: Ó, ok, queen. Þú náði 9 af 10.
1: Vá.
0: Það er sko mjög vel gert.
1: Ok, klárust.
0: Já.
1: En ég þarf að horfa á Herkules sko, þetta...
0: Mér er mjög skrítið að hafa sko ekki horft á Herkules.
1: Já, það er það ekki alveg svolítið skrítið.
0: Jú.
1: Ég veit ekki af hverju ég var að því.
0: Hún er geggjóð íslensku. Og því ég er reyna alltaf að peppa Disneymyndnar á íslensku. Því ég gugga horfði aldrei á þar á íslensku og það er svo ógæslega skrítið.
1: Jú, ég horfði á þar á íslensku þegar ég var yngri sko.
0: Af hverju kanntu þá engin íslensk Disneylög?
1: Ég veit, síðan byrjaði ég skipti og byrjaði að horfa þær aftur á ensku.
0: Mm-hmm.
1: Þegar ég var aðeins eldri.
0: Okay.
1: Og horfi á allt á ensku.
0: Ok, heyrðu, ánum fyrir mér næsta lið.
1: Ég er ekki proud of it.
0: Þá er ég með hérna stutt skilaboð og svo lag sem minnir mig á þig.

0: 957
1: í samstarfi við Sænskart og Orku.
2: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
3: Það alltaf gott veður á innipúkanum. Tryður miða á moment.is. Gulléttul og innipúkin bara gaman.
4: Já, það staðfest. Potturist eftir í 95 miljónir. Ég endur tek 95 miljónir. Höggtjett, vastjett, potjett, lottopotjett. Lotto, leikurinn okkar.
5: Kaliforníurúsinur, hluti af fjölskyldunni. Góa.
6: Þú færð bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
7: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
8: Kláraðu fittið með alvöru skarti. Sæn. Sæn.is.
9: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.

0: Jaime og Gumi. Period.
1: Period.
2: Period.
1: Þetta var ekki að svo góðu vinur okkar Drake og svo Ariana Grande.
2: Herra, já, thank you next.
1: Já, það minnir mig alltaf á þig. Ég veit ekki af hverju. Ég held að hafa verið út í að vorum ekkert mér karaoke leik upp í rúmi.
2: Og fórum í thank you next.
1: Já.
2: Já, oh my god, hvað var gaman þegar fórum í karaoke leik upp í rúmi.
1: Og Ásgeir var brjálaður út í vorum sem ekki læti.
2: Klukkan var geðveikt margt já. Og við vorum að öskur syngja.
1: Klukkan var svo þrjú nóttina, sko.
2: Það eitthvað að okkur, náttúrulega.
1: Þannig að Ásgeir var ekki sáttur þá.
2: Ásgeir var ekki alveg sáttur þá, bróðum minn.
1: Come on.
2: Come on, má ekkert.
1: Nei, í alveg, stundum á ekki neitt. Þú ætlar að taka ykkur næsta lið.
2: Herra, já, við erum að fara í Gugga's Court.
1: Já.
2: Sem er dómstólinn.
1: Og hann er í bóði Orku, period.
2: Já, herra, by the way, við erum með Orku hérna upp á stúdíói. Og Orka er náttúrulega ótrúlega góð, þannig
1: En þetta er orkan okkar, skulum taka það eins
2: og orkan okkar og
1: við erum með okkar kæli.
2: Við erum með sér kæli fyrir orkan okkar. Það er allt horfið. Það er allt horfið, mér langaði mjög mikið að fá mér einu orku í dag.
1: Ég er að drekka volga flóna.
2: Já, það er bara til volg núna.
1: Já,
2: já
1: ég er nefnilega að pæla. Blö er með lás á sínum.
2: Já, við þurfum bara lás.
1: Ég þarf alveg að fara að hringja upp í Ölgerð og byggjum það.
2: Já, klálega.
1: Er það illa að segja það?
2: Nei, ég spurði hann það daginn, hann hérna.
1: Já, ég veit hvað það er að tala
2: En hann er komin í fæðingarólof.
1: Já, auðvitað, hann var eignast spöt. Það er allir að eignast spöt.
2: Herðu, og allir að hérna trúlofa sig.
1: Ó, ég er ekki að taka því.
2: Trúlofa sig eða eignast spöt.
1: Æ, fólk er svo desperið þess að það hana.
2: Myndir þú hata að fá lítinn hring?
1: Já.
2: Fæstu stóran hring myndir þú vilja fá?
1: Ég veit það ekki. Það fer algjörlega eftir momentinu.
2: Ha?
1: Ef það væri verið að byrja mínu Bad Bunny tónlingum, þá myndi ég alveg taka því.
2: Oh my god. Byrjar á því. Byrjar á því, sko.
1: Hvað?
2: Ég myndi deyja frekar en að vera
1: sko, ja, engar ágjur, það er engin að fara að trúlfast þér hvort sem það er á tónlingum eða heima hjá þér. Þannig að ætlar að taka úr í næsta lið. Það er bara með munnan fullan að sker. Þú erum í tvo tímum borðið þetta sker.
2: Ok, ertu ready?
1: Já.
2: Mæta í ammæli með enga gef.
1: Já. Þetta er ekki útskýrsat liðin.
2: Já, jú. Ég segi eitthvað. Ég er svo upptekin að þessu skeri. Ég segi eitthvað.
1: Þetta spýta þess að þetta er sko pínulítil skeri tólla. Og þú ert svona að láta eins og með eitt kíló grískri jógur frá MS. Þú ert ekki svona lengi með eina litla skeri tólla.
2: Ég var að klára.
1: Ok, en af hverju það er þá leikar í henni?
2: Ég var bara að klára.
1: Já, ok.
2: Ég andur sem var bara að klára það.
1: Byrja árum fyrir satt í þetta.
2: Ég var í 40 mínútur með hana.
1: Varst þú búin að sjá að Adam Páls, góðu vinur okkar,
2: já,
1: er komin í Káa?
2: Hvað er það? Ætlar hann að flytja til Akureyri?
1: Hann er fluttir aldrei, hann er alltaf konu frá Akureyri.
2: Er hún þaðan?
1: Já.
2: Ah, ég sagði ekki.
1: Þannig að hann er farin.
2: Vá, sárt saknað hérna í bænum.
1: Svo sannarlega flottri káatreyfni samt.
2: Ekkert smá, er það ekki líka rautt?
1: Ertu rugluð?
2: Nei, það er gult.
1: Já, það er gult og blátt.
2: Sorry, það er gult.
1: Það er Þór sem er rautt og hvítt.
2: I'm so sorry. Herri, okay. Alltaf með hana.
1: Annars er ég líka með Powerade slúðrið. Leifbúl hefur samfættu börnmann.
2: Má ég samt segja eitt?
1: Já.
2: Ég, þetta var bara gerst akkur duna.
1: Hvað?
2: Ok, þetta er örglega ekki svona fyndið, en fyrir þremur árum var ég á þjóðatí og ég á mökku.
1: Ó nei.
2: Og ég sat aftast í dalnum og tekst, ég kann engin íslensk lög og textin var svo lítill á skjánum að ég sendi á dalurinn okkur á Instagram. Nennið að stækka textan sé andjós ekkert og dalurinn okkur var bara að followa mig í dag og og hann sendi mig hlægjugalli við því. Ég sendi getið stækka textan sé andjós ekkert mökkuð.
1: Hvað var klukkan?
2: Tórklukkan.
1: Hvað var þetta sjónka, Guðrún? Sé andjós ekkert.
2: Ég þarf að fara að fara yfir DM mín sko 2023. Þar var ég að bylla í DM sko.
1: Já.
2: En heyrðu, liðurinn virkar þann að ég kem með eitthvað svona sem gæti gerst og þú ert að segja mér hvort það sé, þú veist, þú ert að dæma þau, þannig eru þau, fá þau sagt, eru þau skilorðsbundin eða er það jail eða frjáls, náttúrulega bara. Þannig, ertu ready?
1: Já.
2: Mæti ammæli með enga gjöf.
1: Það er ótrúlega mismunandi, finnst mér.
2: Já, fyrir eftir hvernig ammæli það er.
1: Já, og hversu góð vinkona þetta er og svona.
2: Já, samla.
1: Ég er get 50-50.
2: Já.
1: Þannig
2: að... En ef þetta er, þú veist, lítið ammæli.
1: Þá þarfst að mæta með eitthvað.
2: Já.
1: Þú veist, en ekki blóm úr krónni.
2: En fyrir, mér er slíkalið nóg ef þið takist ekki það vel að mæta bara með blóm eða kampaðinslösku eða eitthvað.
1: Ha?
2: Ef þið eru ekki það close. Skilur?
1: Já. Já, já, já.
2: En ok, þannig þú ert hvað? Frjáls
1: bara, er... ég myndi segja þetta bara fyrir eftir hverju lögfræðingurinn það er, það er mitt option núna.
2: Ok, ok, en hætta að followa kærastinn um leið og þið hætti saman,
1: er það ekki bara valið?
2: Jú,
1: en mér finnst ekkert galið allavega.
2: Nei, en að eyða öllum myndunum um leið, myndir þú gera það?
1: Nei, það fer algjörlega eftir hvernig það fór, sko.
2: Finnst þið skrítið þegar fólk er, var saman fyrir 3 árum og þau eru ennþá með myndirnar uppi?
1: Mér finnst það bara mjög furðulegt.
2: En
1: mér finnst það mjög skrítið.
2: Hvað er svona lengsti tíminn sem þú mátt vera með myndirnar ennþá? 3 mánuðir.
1: Ef þú ert búin að fá kynfæri af einhverjum öðrum inn í þig, þá er þessar myndir að vera farðar.
2: En út ég sá hjá einni sem ég veit að hérna...
1: Heldur fram hjá?
2: Nei, hún bara var í sambandi og þeir eru mikið löngu hætt saman. Hún er búin að byrja með öðrum og hætta með öðrum og samt eru myndir af...
1: Það er ógæslega skrítið.
2: Það ekki? Er það ekki svolítið skrítið?
1: Það er bara mjög skrítið, það er eiginlega bara taktlaust.
2: Já, mér fannst það mjög skrítið.
1: Eða þú veist, þetta er bara...
2: Kannski eru byrjað aftur saman samt. Þetta var ég að vera nosy. Ég er oftast ekki nosy, en ég var að stalka hér. Ég er oftast ekki svona nosy.
1: Ok.
2: Já,
1: er það bara einhver?
2: Já, það er bara einhver sem ég er að falla.
1: Ok.
2: Ég er nefnilega að pæla aldrei fólki sem ég þekki ekki.
1: Ég geti það reyndar alveg smá.
2: Já, veist, ég ætti að vera meira forvitin. Ég ætti að vera með meira keppnisskap og meira forvitin. Ok, byrðum bensínpening eftir að þú skuttlar við einhver.
1: Það er jail.
2: Já, sammála.
1: Það er sko einangrun.
2: En ef þið fara saman til Akureyrar?
1: Ef hann býðst ekki til bara
2: já,
1: að gera það, þá bara er það þannig. Ef veistu hvað ég á við?
2: Já,
1: ég er ekki að vera verið svona, herði, sko. By the way, þá þarfst að borga með 3.800 krónur fyrir bensinnið.
2: Það skilur. Er ekki 3.000 kall, það er alveg svona.
1: Ég veit það ekki, skilur. En þú veist, ég hef alveg verið svona eins og þegar við fórum ekki mann á milli, þá sagði ægugan hann, þú taka, ég nenni ekki að taka bensinu núna. Og þá tókst þú í söðakrók bara.
2: Já,
1: þú veist, en ég hefði aldrei verið, ef ég hefði verið á fullum tanki og ekki þurft að taka bensín, þá hefði aldrei verið eitthvað, herði.
2: Ég held ég bauðst líka til þess.
1: Já, ég held það líka.
2: Áður, en og þú ert að rafmax.
1: Ég er að plugga hybrid.
2: Já, nei, þú ert að hybrid. En síðan var einmitt, já. Þú varst ekki með lengur bensín, þá væntanlega tók ég bara
1: Eskast splæsa, baby. Það var meira leta en íska. Við skoðum við,
2: þú veitir að ég myndi fara út.
1: Já, það voru því að netti ekki að fara út að taka bensín.
2: Nei, ég dey. Ok, maður sjá, hvar er ég? Já. Vera inn og ræja í sambandi en þú ert mér stillt á að þú vilt bara find friends.
1: Mér stu bara valid. Ræja er bara mjög mikið social networking thing.
2: Á, ok.
1: Myndi ég að segja. Okay. En það er búið eiginlega að ræja á Íslandi.
2: Á Íslandi?
1: Eiginlega.
2: Ég kemst ekki inn og ræja.
1: Já, það er mjög skrítið þegar komast allir ræði.
2: Já, ég hef heyrt það í mitt. En
1: það er,
2: ég hef líka heyrt það.
1: Ég er sko búin að vera með ræja aðgang í örgulega 8 ár eða eitthva.
2: Já, ok.
1: Þú veist, alveg mjög lengi sem ég bara svona er on og ekki on, sko. Og hef einmitt, ég hef aldrei sko eitthvað farið á okkur date með einhverjum fara að ræja, sko.
2: Nei.
1: Þú veist, en ég hef oft hitt einhverja þegar ég er úti og einhverju svona, ef maður er að gera eitthvað skemmtilegt.
2: Já.
1: Og þú maður kynnist fullt að skemmtilega fólki þar, sko, bæði stelpum og strákum.
2: Þannig, já, ég bara
1: kynnst ekki að hérna. Og það eru mjög margir sko með stillt á Just for Friends og eru bara social networking. Þegar það virkar, mér finnst það virka betur þannig heldur en held ég að deyta einhvern, sko. Þú veist, en þú kemst, þú getur verið stúdent, sko. Þú getur verið í háskóla og komast inn á ræja á Íslandi.
2: Já, ég og vinkonur inn á ræja, sko, já. Sem eru bara
1: það er bara gali teik sko.
2: En ég kemst ekki inn á ræðu.
1: En það var mjög erfitt sko þegar ég fór fyrst. Þá var bara eiginlega engin, það var bara ógeðslega fáir á Íslandi sko. Man eftir því. En núna er bara
2: En hjá vinkunum mínum var þetta oftast þegar fór til útlanda þá komst þær beint. Þær fluttu út og voru þá með eitthvað annað númer og þá bara komst þær beint inn bara no references eiginlega.
1: Okay,
2: ég bara fæ ekki farin að ræja en ég held að það sé bara fínt.
1: Já.
2: Okay,
1: þú ert ekki að missa af sko.
2: Nei, ég hef heyrt það einmitt. En ok, verða vinir eftir að þau sofi saman. Þannig sofi saman svo er þau bara heldur vinir, bara heldur góði vinir og eru bara vinir.
1: Mér finnst bara að vera sagt, mér finnst svona smá skrítið en mér finnst ekki alveg galið.
2: En,
1: hvernig verði ef bara svona fyndið að svo þá náttúrulega er það bara búið.
2: Það var bara vinsamt búið þegar
1: já,
2: þú byrjar með ekkur.
1: Já, er það ekki?
2: Vist, jú, er það ekki?
1: Þú ættir að þekki það, sko?
2: Ég?
1: Já.
2: Okkur?
1: Hefur þú ekki lendi í þessu?
2: Að verða vinkun einhvers eftir þessu hjón? Ég lendi eiginlega alltaf í því.
1: Já, er það ekki?
2: Eða sko, nei,
1: þessu ok, nei. Þessum er 300 manns búðin að jammali þitt og þessum ekki að vinum.
2: Nei, ég bara... ég held að ég sé bara mikið svona... ég og þú.
1: Já.
2: Hringjum.
1: Já.
2: Í svo marga.
1: Já.
2: Sem er bara eitthvað svona, þú veist,
1: sem er allt ekki að vera að tala.
2: Ég er ekki eitthvað, hey, viltu koma með mér í bíó?
1: Nei.
2: En ég er alltaf get friendly, bara.
1: Já.
2: Þú veist, ég er ekkert mikið eitthvað að enda mjög illa, kannski, að jú, líka.
1: Ha, jú, þú vorst alltaf annað
2: hvort. Ég er bara svolítið að gera bæði. Herri, ok.
1: Jó.
2: Jesus. Ok.
1: Ég held að ég sé bjúar á fótunum, ég er smá illt nefnilega í stríðaskunum.
2: Getum við farið inn í meditation room og eftir teikt?
1: Alla. Já, já.
2: Takk.
1: Á.
2: Ríða inn á kamar. Sorry, kela.
1: Það er ógeðslegt.
2: Það er ógeð.
1: Það er líka bara einangrun, sko, það er jafnvel hérna, hvað heitir það? Þú veist hvað ég á við?
2: Það er einangrun.
1: Nei, ég er það lengra, fyrir lengra komin í Bandaríkjunum. Af lífin.
2: Já, bara death penalty.
1: Já.
2: Ok.
1: Það er ógeðslegt, ímyndaði sýkinguna svo færi Pálinu við að gera það. Og hvernig virkar það? Þú veist, eru þið standandi eða sest?
2: Ég veit nei, ekki, sko.
1: Það er ógeðslegt.
2: Ég var kótilegt um daginn og ég var að taka upp gugga fyrir djammi.
1: Og var einhver að gera það?
2: Og ég var að spyrja fólk hvort þau hafa gert það. Ég held það að enginn sagði já.
1: Það myndi enginn veðu kenna það, Guðrún Svava.
2: En allir voru svona, oj, nei.
1: Já,
2: skilur.
1: En þú veist það eru líka streit strákur sig og ég myndi aldrei sofa hjá gæja og svo bara ég hefði láta að pekka sig.
2: Bittu, verða að skjóti útvarpinu.
1: Nei, ég bara að segja.
2: Já, skilur. Já, bara ég veit að I've heard. Sko, augun mín opnið þvist heldur betur mikið eftir ég varð vinkonu þín.
1: Já.
2: Og binna.
1: Já.
2: Þá var ég bara, oh everyone's gay.
1: Þú hefur verið með homma.
2: Æ.
1: Má ekki segja það
2: í
1: öðru
2: rauninu. Ég vissi ekki að væri hommi. Að DL gæja, já. Það má segja það í útvarpinu, sko. Ok. Senda miss you og svo svara ekki skilbúðunum sem manneskan sendir.
1: Það er svo fyndið.
2: Mér það gerðist við mig um daginn.
1: Mér finnst það ógeðslega fyndið. Já, það gerðist við þig um daginn.
2: Já, þess vegna er ég spyrja.
1: Já, þú varst ekki gerandinn í þetta skipti.
2: Ég var ekki gerandinn, það var gerðist við mig.
1: Mér finnst það ógæslega fyndið sko.
2: Það er ógæslega skrítið samt. En já,
1: ég
2: mér finnst það
1: sko.
2: Ógæslega fyndið að ég gera. En síðan finnst mér ekki fyndið.
1: Mér finnst það kast sko.
2: Það var gert við mig um daginn. Og mér finnst það ekki fyndið.
1: En veistu hvað ég er að sjá hérna á Vísi?
2: Hvað?
1: Sigga Hakkara.
2: Nei, hvað er Sigga Hakkara?
1: Það verður að dæma hann fyrir eitthvað. Ég veit ekki, hann lítur út eins og hérna Wall-E.
2: Wall-E?
1: Hérna, manstu í Wall-E myndinni?
2: Find Wall-E bara. Já, Wall-E?
1: Já, þegar allir fara til gamesins og var ekki að tveitir í stól. Eða veistu ekki hvað er að tala? Hefur ekki að segja Wall-E?
2: Jú, en ég man ekki eftir Wall-E.
1: Það voru allir svona í stól, bundnir með stól.
2: Það?
1: Og verða svona ekki að skringla vaxnir. Hann lítið þannig út. En þú veist, hann veit ekki hvað hann gerði samt.
2: Nei.
1: Það er bara eitthvað fréttina. Okay. Sorry, held áfram.
2: Ætlar maður ekki bara að hakka eitthvað?
1: Kannski.
2: Hérna, ég held að þetta sé seinasta.
1: Ok.
2: Já, vera í símanum í bíó með birtuna í botn.
1: Það er bannað.
2: Já.
1: En það má vera í símanum í bíó með birtuna látt.
2: Herri, var ég búin að segja söguna hérna þegar það var öskra á mig í bíó?
1: Aha, nei. Var öskrað á því í bíó?
2: Það var öskrað á mig í bíó.
1: Hvað er það að segja?
2: Ég fór í bíó með Allý vinkarn minni. Hún er svona með bíó
1: buddy. Ég elska Allý.
2: Ég elska Allý svo mikið.
1: Við fórum aldrei á Michael Jackson.
2: Ég veit.
1: Er hún ennþá í bíó?
2: Já, ég er og Lana erum að fara í næstu vöku þegar búið mig.
1: Klukkan?
2: Á mánudeginum held ég.
1: Klukkan?
2: Ég veit ekki klukkan hvað, eru átta eða eitthvað?
1: Nei, þá kemst ég ekki.
2: Ok, förum bara eitthvað annan dag þá. Ég og Lana erum líka búin að reyna fara Michael í þrjár vikur eða eitthvað.
1: Og bara komst ekki?
2: Nei, ég bara kemst ekki neitt. Ég sko búin að uppbóka mig til 4. ágúst núna. Og þá ég tala sko yfir allan daginn, allt kvöldið.
1: Já.
2: Þannig, gaman að segja fyrir því. Alla vegna, ég er líka að fara til útlanda 3. ágúst, það er galið.
1: Já, það
2: ég
1: var galið.
2: Meira í útlandum heldur en heima.
1: Mm-hmm.
2: En ok. Já, ég ætla að segja, ég var í bíó með Allý.
1: Ok.
2: Og ég og Allý fórum alltaf saman í bíó, þú veist, hún bjó hérna. En hún er búin að flytta frá mér, greið.
1: Hún er að vinna í sendiráðan í Bangladesh.
2: Sure. Við sendum hlýjar kveður til Bangladesh. En ég man ekki hvort við vorum á Minions eða eitthvað. Nei, við vorum á annar mynd, allan. Við elskum frá Minions, já, líka.
1: Ok.
2: Og ég fer í síma minn sem er sko stiltur á lægsta. Við erum á actually aftasta bekk líka.
1: Ok.
2: Alveg aftasta bekknum. Og ég fer í síma minn, einhver gæi, segir við mig. Hann var með eitthvað upp í raskurnar á sig, sko. Ég er ekki tjóka. Út af því þú gætir sagt, viltu kannski ekki verið símanum?
1: Já.
2: Það er mér bíó. En hann byrjaði full force. Hvað, er eitthvað fucking að þeir það? Segir eitthvað svona. Og ég alveg, ha? Og hann eitthvað, hann eitthvað er svo fucking dónalegt, sko. Og ég alveg, ok. Bara eitthvað, ekki verið símanum, eitthvað blablabla. Bla. Og mér brá svo, ég svaraði hann mikið, en ég hætti í símanum.
1: Já.
2: Og síðan á ég einn vin sem var akkurat í saman tíma bíó, bara, við fórum ekki með hannum. Og hann eitthvað svona notaði síma sinn svona til að lýsa sætin.
1: Já.
2: Þú veist, á meðan myndin var byrjuð. En hann var svona að reyna að finna út hvað hann setur. Og hann bara, gaur, ertu ekki að fucking grínast það?
1: Sami gæi?
2: Já. Ha. Og ég var bara, og by the way, illaliktandi í lopapeysu með kærustunni sinni. Og ég var bara svona, mér langaði að segja við kærsanum.
1: Líka á Minion?
2: Nei, ég held að vorum ekki á Minion.
1: Já, ok.
2: En ég var bara svona, oh my god, þetta er actually bara svona leðalaskæði sem ég sé.
1: Leðalaskæði landsins?
2: Já, og síðan Nei. Var sími minn í kjöldinu minni og ég fekk notification með sko, ég stilt í lægsta brightness og silent. Það kom notification, hann bara, skal ég fokki jókast? Getur ekki slagt á, getur ekki verið í símanum? Ég var bara, þú ert að jóka og því er svona það klýtur að vera eitthvað að ef þetta pirraði svona ógæðislega mikið
1: var ekki upp kært bara nýbúin að halda framhjáð eitthvað
2: það klýtur að fokkin vera en líka ekki mæta í lópapeysu illa lyktandi sko það er alveg að mikið disrespect og að vera í símanum sko
1: já, ég er eiginlega sammála því
2: mista eiginlega verra
1: já
2: en þetta var bara svo fyndið þú veit mér fannst þetta svo ég gat ekki svarað honum ég var bara
1: bara í sjokki
2: já, ég var í sjokki og það held ég að nenni var svo mikið fílpóki ég var væntalega ekki að reyna þetta það kom notification bara svona bling, bara
1: já, það varst ekki með á silent
2: jú, ég var með á silent ég er að reyna svona ég var hlustendum smá hljóð en það heyrðist ekki bling held ég bara svona kom smá birta á síma minn tjúlaðist
1: hefur þú einhvern tímann verið með stilta og þegar bara notification og kemur flass síma,
2: nei, ég skil það ekki
1: ég var einu sinni með það og ég skil ekki hvernig ég gat það
2: ég skil ekki pointi með því er það ekki bara að þú ert hérna heyrnalaus ég held að segja fyrir heyrnalaust fólk þetta er einhver athyglisíki sko að vera með það á ég held að segja sérstaklega búið til fyrir heyrnalaust fólk svo þau sjá
1: og ég var aldrei pælt í því
2: ég er nokkuð viss
1: það gætir, það meika sens sko
2: En, ég er einhvern veginn alveg bara svona 100% viss
1: En hefur þú væpi. Hérna verið með Þú veist, ertu með titring á?
2: Já
1: Ég er nefnilega að geta það ekki
2: Ég væri alveg til ég að slökka því samt
1: Já
2: veist, En ég vel alltaf bara held ég þegar ég set upp símum Bara hvernig að já, titringur
1: Mér er það svo skrítið, ég er alveg aldrei með það Mér er það geðvegt óþægilegt
2: Mér er næs að vera með titring og ég er alltaf með á silent
1: Já, fyrir það ekki næs
2: Að
1: þú ert líka að duglega að vera með dúnóttir störp, finnst mér.
2: ég er ógæslega mikil dúnit stjörnukona.
1: Já, ég skil það ekki.
2: Og svo er ég með sko sleep mode til sef, þá getur enginn náðið mig. Stundum.
1: Ég held að ég náu samt að senda þær sem er svo ringja.
2: Ég held að þú ert líka í þannig favorites, skilur.
1: Og virkar það þannig?
2: Mm-hmm, þú getur svalið, ég held að þú og mamma og pappi.
1: Ég er í favorites hjá fólki út í, það eru margir sem ég get, ég sé að ég sem er dúnáttir störpun, ég get svona notifæðin.
2: Ég held að sé þannig.
1: Oh.
2: Þú getur líka valið, þú veist, hvaða notifications þú vilt fá, bara eitthvað, ég vil bara fá frá Instagram.
1: Og þú ert með hvað stilt?
2: Ég nota það eða aldrei.
1: Hér er
2: Patrick.

0: 957 Hæmi og Gummi á FM 957
1: í samstarfi við Sænskart og Orku.
2: Bókaðu einkasamkvæmi þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
3: Appelsín kynir, ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina, þar sem framfer fjölskyldu hátíðin ein með öllu. Risa tónleikar, tívolí, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Versló, á einni með öllu.
4: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
5: Rifflaðir, dottvotir, ekstra öryggir, þunnir latexfríir. Durex, eitthvað fyrir alla.
6: The Irishman Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
7: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
8: Njóttu sumarsins með fersku, límónu og hindberjabragði sem þú finnur bleikandi létt í næstu búð. 7up Pink.
9: Já, góðan daginn, Sigrún, hérna hjá grænmetisfæði og list. Ég hérna með borðaböndum frá þér og þar stendur öll borðin fyrir 5. Ha? Þú ætlar að fá öll borðin okkar? Já, ok. Já, við eigum að koma til þín með öll borðin á staðnum fyrir klukkan 5 í dag. Og engan mat. Ok, bara borðin.
10: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðari símtöl þegar þú vinnur. Nú stefnir hann í 7,1 milljarð. Eurojackpot breytir lífinu alla föstudaga.
11: Lúkið ekki klárt fyrr en skattið komið. Sæn, sæn.is.

0: FM 957.
1: Já, þetta er svo sannlega uppáhald þjóðhátíðalagið mitt.
2: Period.
1: Er það galið?
2: Nei.
1: Hvað er þitt?
2: Þú spyrir mig alltaf að þessu.
1: Er það? Já. Og svarar því?
2: Já, en ég er alltaf að byrla eitthvað.
1: Ó, ok. Herðu.
2: Já, ég leggja einhvern.
1: Oh my god.
2: Æ.
1: Herðu, ég ætla að taka þig sko í blind ranking.
2: Ok.
1: Ég ætla að lóki að taka þig í sko, hérna, hvað heitir hann? Stjörnugjöf gummi.
2: Gummi.
1: Ok.
2: Ok. 3, 2, 1 It's about that time, now I'm counting down
1: Stjörnugjöf gummi Stjörnugjöf gummi er í bóði Sign
2: Sign.is
1: Herðu, ok, ég segast Ég veit ekki, ég er með 400 okkur kontent í símaskránum minni Er það mikið? Er það venjulegt?
2: Ég veit ekki hvar getur séð hvað er mikið
1: Neðst niðri
2: Ég veit ekki, ég held ég sem er mjög fáa
1: Já, ég veit ekki hvort það sé venjulegt eða ekki, sko
2: Ég er með 310
1: Já, ok, þannig að það er bara frekar aðeinslegt
2: Já, ég held það
1: Hérna
2: Vist, ég verið með fáa, sko
1: En ég, sko, ég veit ekki Ég skýri fólk alltaf ógislega skríti í símaskránum minni
2: Já
1: Og
2: Ég heiti, by the way Er ég hann á sem listu?
1: Nei
2: Gugga í gumi bad
1: Já
2: Vitlega skrifað Og ekki með einu ú eða neitt
1: Nei, nei
2: Og sko, þú ert ógislega flott hjá mér
1: Ok
2: Ég alveg svona Ég alveg svona bý til bara svona myndir og
1: Já, en það er munurinn á mjörð þér Þegar þú segist þú eru upptekinn Þá ert þú upp í rúma að gera svona Og ég er að gera eitthvað annað
2: Veistu, ég búin að vera svo upptekinn
1: En allavega, sko
2: Þannig að ég fór
1: Ég fór í Ég er með 10 nöfn Af einhverju fólki
2: Já.
1: Og ég sko, þegar ég var skoða þetta Þá veit ég hver helmingun á þessu fólki er
2: Okay,
1: ég fatt ekki alveg hver þetta er
2: Spennó
1: Og þú átt að renga frá 1-10
2: okay.
1: Og besta og versta nafnið
2: okay.
1: Númer 1 er AK Lessa Ég veit reynda hver það er
2: AK Lessa, segirðu?
1: Já
2: Mista stemming
1: Er það ekki?
2: Jú, en ég ætla þetta í 5-una til að vera safe
1: okay.
2: Mista svona smá boring en samt alveg svona stemming
1: Númer 2 er ég svo með nafn á mannesku Og skrifaði svo matarfíkil
2: Patrikur
1: En það er ekki neitt sko Ég veit af hverju hann heitir það er ekki eitthvað út í honum matarfík
2: Ok
1: Þú veist
2: Ætlar ekki að segja hver það backstory
1: Nei Það fattar ekki hans hverju þeir
2: Ok Sorry, ég ætla ekki að gispa get
1: Alveg, ó, ok, er ég að drepa það með þessum liðkuka
2: Nei, sorry Ok, ég ætla að setja það í fjarkan
1: Ok, næsta er ég með nafn á einhverjum og svo babe mellupoppið
2: Ok, mellupoppið
1: Já
2: Ég fíla ekki mellupoppið
1: Ekki,
2: nei,
1: veistu hvað það er að vera?
2: Nei
1: Það þú eru búin að taka ógæslega mikið MDMA og verður bara svona út úr því
2: oh.
1: Þessi manneski var það einhver tíman og ég er bara okay. festa við
2: Þú er bara festa við nafnið
1: Þetta er bæði og ég sko, þessi manneski þarf ekki verið símaskanum minni Þetta er ekki vinkonum mín, ég hef aldrei hringt í hana Þú veist, ég veit ekki af hverju neyri símaskanum minni En ég veit hver þetta er
2: Ok Ég ætla að setja það í 8
1: Ok Númer 4 er svo Dubai ógeð
2: Dubai ógeð Ok Ég ætla að setja það í 7
1: Ok Svo er ég með nafn á einhverjum og alls ekki svara
2: Það, ég er með nokkur þannig
1: Já, er það ekki bara valid?
2: Það er mjög valid, sko. Er ég að reyta þetta frá bara svona uppáldis
1: uppáld.
2: Og ég ætla að setja þetta í 10 Bara þetta er Svona það eru allir með einn svona
1: Svo er ég sko með Nafn á mannesku Og skrifa svo beint eftir á Eða hvað sem hún heitir
2: Það er alveg að fara up there Hvað sem hún heitir Þú bara skrifar það
1: Já.
2: Tveir tvistur
1: Ok Svo erum við nafn á mannesku og svo heimskust
2: Ok, 9
1: Ok
2: Hvað á ég eftir?
1: Alla var eitthvað þrennt
2: 8
1: 1 Og 3 Er það ekki skrifað þetta niður hjá þér?
2: Þú átti skrifað þetta niður
1: Nei
2: Við höfum alltaf gert þannig
1: Ok
2: Bita end Fyrir mig yfir þetta Og það er mig langar að vita Hvernig með
1: það? Það var AK-lessa
2: AK Lessa, 5
1: Nafn á einhverjum matarfíkil
2: Matarfíkil, það því það ekki fjarkan
1: Jú, minni það
2: okay.
1: Svo var ég með einhverjum babe mellu poppuð
2: Það var 7 held ég Nei, 8 Nei, 7
1: Svo varum við Dubai, ógeð
2: Það var Dubai, ógeð, hvar setti ég það? Hann Sexy?
1: Ekki. Já, kannski
2: Sex,
1: Svo varum við nafn ekki svara Það var tíja
2: Það var tíja, það endur smá leðal, má ég breyta í nýju?
1: Já, svo varum við nafn eða hvað sem hún heitir
2: Það var tvistur
1: Svo varum við nafn og heimskust
2: Já, það var tíja
1: Og ég veit sko nákvæmlega hver þetta er
2: Ok
1: Ég fatt að ég var bara já, það er þessi
2: Ok
1: Ok, svo ég komin í áttuna
2: Okay.
1: Og það Papi Chulo Og ég veit hver það
2: Papi Chulo
1: Já
2: Ok Tristur
1: Svo sko kemur galnasta
2: Ok, en þetta bara níu Það ekki?
1: Jú, ég á eftir tvö
2: Ok. Já,
1: en mér finnst þetta alveg galnasta
2: okay.
1: Það nafn á einhverju Svo B5 drusla og kók hóra Skýrði að þessa manneskju
2: Sjokk
1: Þetta er þetta vinkona mín sko
2: Ok, þetta fyrir einn
1: Ég veit ekki að þetta var einhver inside joke En svo var ég alveg sem einhver myndi sjá þetta að það er þetta galið
2: Já, smá
1: Og svo ég með stengileg 101 Það var seinast á
2: Það endara stemming Vá, ég breyta þetta ógisleitla
1: Það?
2: Já, ég með nummer eitt hana Kókóra
1: Já
2: Það langað út Svo það nafnið og hvað sem hún heitir Númer tvö Papi Chulo í þrjú AK hana Hvað var það þér?
1: AK Lessa
2: AK Lessa, já Matarfíkild Dubai Ógeð Mellipop Stengileg Ekki svara Já, ekki svara Heimskust okay. Heimskust síðan
1: Ok, vel gert
2: Þetta rosalegt Hver hann byrjar á þessu? Og af hverju ég bara gugga í guðum í bad? Ég ekki svona merkileg? Er ekkit sem þú getur sagt út á mig?
1: Þetta var bara svona
2: Þetta var tímabil kannski
1: Ég skýri, nei, sumt af þessu nýtt Eða þannig séð, ágætlega nýtt
2: Ok
1: Ég skýri alla, ógæslega oft skýri ég sko fólk
2: Já
1: Eftir atvikum, ef þetta er fólk sem ég mun ekkert endla Mun mjög ólíklega hringi Þá er það svolítið atvik Sko, Dubai Ógeð og Papi Chulo eru einhverjir menn út í Dubai sem ég og Bassi vorum alltaf að tala við fyrir mörgum árum
2: Ok
1: En ég man ekki af hverju einn var Dubai Ógeð
2: Nei, einmitt
1: En Papi Chulo var ógæslega fyndin
2: Mitt er eiginlega allt eitthvað svona nafn og svo bandstrik og hvað af hverju Þú veist Þannig þú veist
1: Þú veist, ég er til þess að einn sem er með eina hér og svo er ég með heimilisfangi hennar Þú veist hvað hann býr, ég veit ekki af hverju
2: Það er galið
1: Þú veist, ég er með fullt af einhverju svona sko
2: Ég er bara með svona Davíð, Ölgerðin Þú veist, mitt er ógæsla Ég held sem er eitt hérna sem ég sé sem er Dilf frá Akureyri Sem ég heiti bara einu svona Óvart í ykkur partí
1: Ok
2: Annars er ég ekki með neitt skemmtilega taldi
1: Ég er nefnilega alveg með sumt galið
2: Já Þetta er en fucking fyndið
1: Ég veit ekki alveg
2: Ég er bara svona smá leið að ég sé með boring nafn hjá þér
1: Hvað viltu að ég skýri þig?
2: Ég veit það ekki
1: Þú veist
2: En þú mátt alveg skýra allavega rétt
1: En mér er svo mikið stemming með gömibat
2: Ég sé gömibat
1: Já
2: Já það er alveg stemming kannski Gerður þetta bara leið og við hittum
1: Virklega
2: Út að þú veist Þú myndir aldrei kalla mig gugga í gummibát Þú kalla mig aldrei gugga í gummibát
1: Nei, ég hefði kallað þér svöfu virklega.
2: Já, svafa Já.
1: Ég veit ekki, já, þetta er auðvitað bara strax og ég fekk símanúmerið þitt
2: Já, pottjétt
1: Hvenær gafstu mér símanúmerið þitt?
2: Auðvitað bara fyrst skipti sem við hittum sem við náttúrulega bara gistum þá
1: Já, það er mjög skrítið
2: Ég er enda með símanúmerið hjá Veri Gudd Veri Næs gænum Og hann heiti Veri Gudd Veri Næs
1: Verðum eitthvað að ringja hann Hann er nefnilega okkar maður, sko
2: Ég er með hann á WhatsApp
1: Oh, period Hæmi og Gúmi Period

0: tvö virt Hæmi og Gummi
1: Ejó
2: Hvað segirðu?
1: Ég er svo góð
2: Er það ekki?
1: Ég er líka að fara með í lið
2: Ok, period
1: Viltu setja stefið mitt?
2: Hvað erum að fara í?
1: Við erum að fara í DM vikunar
2: Ok, má ég sjá Við erum að ljóta vandum stefið okkar þar ég kann ekki á því alveg Ertu reddi?
1: Já
2: Þau eru fjóra myndir
1: okay.
0: Það er komið að DM vikunar
1: Ekki, þú hefur fjórar mínútur Ok, þetta virkar þannig að ég Ég segir frá DM sem ég fekk og þú verður að velja uppáldið
2: Ok
1: Ok, ég fekk nefnilega í nótt Ég veit ekki af hverju en það fór ekki í requests
2: oh.
1: Gerðu það snill við þig?
2: Nei
1: Er fólk að borga fyrir það feature eða? Og yeah. af hverju ferða bara eitthvað í inboxi mitt stundum?
2: Ha, ég held að fara alltaf allt í
1: Hata Það gerist bara af og til
2: What?
1: En þannig ég fekk bara notification klukkan 2.30 nótt Sælar, ertu með silikon?
2: Ó, oh, ok, Queen
1: Queen, þetta var bara ykkur íslendingar Ok
2: Var það frá Birkir Beck? Þú sá hann kommentað eitthvað
1: undir... Birkir Beck?
2: Já, undir vídeo að þér segi
1: þetta Ha, það?
2: Jó
1: Byrju
2: Þú hefur þrjár mínútur?
1: Nei, eitthvað Sigurjón Bjarni
2: Ó, ok Ó,
1: Ok Það er gæmlega að segja Mér finnst meira gala að senda þetta heldur en að segja það hér Sem fekk ég annað heikugga frá hann um tanna
2: Nei, þú ert að jóka, hefur aldrei svarað á honum Getum við hringt í hann samt þegar okkur leiðist
1: Ég nenni ekki, hann sendi mér heikugga Einu sinni viku, eða svona einu sinni mánuði Án okay. þess að íkja, einu sinni mánuði Heikugga, heikugga, heikugga
2: Og fær aldrei svar
1: Nei Sem fekk ég getur blokkað pappa minn Hann er alltaf að senda hjarta augu Getur blokkað pappa minn Hann er alltaf að senda hjarta augu
2: Þú ertu að jóka Og fækstu Instagram ekki á pappa hann
1: Já, ég blokkaði hann
2: Eða?
1: Já Ég sko blokka alltaf þegar einhver byrði mig Menn blokka kærsinn eða eitthva
2: Oh my god
1: Ég bara ekkert málskan Og segi engum frá þessu Nema í
2: útvarpinu
1: Síðan fekk ég How are you even real? Are you some kind of offspring from a Nordic legend A goddess of fertility From another world? Spurningmarki
2: Ok
1: Mér varst þetta stemming Síðan seinasta var svakalegt Það var stelpa sem var að segja mér að kærastinn hennar var að segja við hana að hann væri að fljúga til Íslands að hitta mig og væri að deyta mig
2: Ha, byrðu, segir
1: þetta Já, þannig þau hættu saman og hann var að ljúga að henni að hann væri að fljúga til Íslands að hitta mig Þannig hún sendi á mig og spurði mig
2: Og svaraði þig
1: Já, ég svaraði og ég sagði nei, það er ekki satt Og hún eitthvað, ok, hann er búin að vera að ljúga að segja því að sé að tala. Og ég alveg, ó, sendu mér Instagram hans og ég skal sína þér og þá var hann búin að vera að senda mér eitthvað en ég hef aldrei svarað honum væntulega.
2: Ó.
1: Fokkin fyndi.
2: Sko, ég held að það sé lóki uppáldi mitt
1: Já.
2: Eða nennar blokka pappa minn.
1: Já, það var
2: alveg kast. Mér alveg finnst
1: það ekki aðveikt. En finnst það sælar eftir mér sílíkona ekki stemming hjá honum Sigurjón?
2: Jú. Líka
1: Mér fannst það bara svo fyndið Sælar, ertu með silikon? Þú veist, hann var ekkit eitthvað
2: Hann var ekkit að fara að hekta þessu
1: Nei,
2: það var bara beinta efnin
1: Hann vildi bara pæla, þú veist Ég er ekki með silikon, segir Jón Þú veist að hérna hlusta
2: Við getum reyfisni það Heru, hér er
1: létt Patrikur
0: Hæmi og Gummi á FM 957
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku
4: Útilegubox FM 957 FM 957 gefur nokkrum heppnum fylgjendum og hlustendum útilegupakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktin á Instagram síða FM 957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott og grillið frá Stjörnugrís, nóg af Durex fyrir öryggin í sumari, feskar tannheilsuvörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.
5: Það einn af þessum stóru gott fólk Potter í stefnir í 95 miljónir Ég endur tek 95 miljónir Lotto, leikur nokkar
6: 100% nautakjöt Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi Lebowski bar
7: Ertu í leit að hagkvæmum skólabíl? Skoðaðu úrvalið á notaðir.is Askja
8: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni Den Danske Kró
9: Góðan og grillaðan daginn Það eru grillað með hagkaup í allt sumar
10: Á Amerikan Bar happy hour alla daga milli 4 og 7 Amerikan Bar, Austurstræti
11: 0% gjaldeyris álag Með aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt Eina kortið sem þú þart erlendis Aur
12: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld Komdu á Irishman Pub við klappastík í kvöld
13: We turning it up
14: Top tónlistastöði
15: Þetta FM 957

0: Númer eitt í topp tónlist.
1: Ó já, hvernig ertu að fíla þunglindisvæpið?
2: Ég varði ekki neginn þunglind núna.
1: Er það?
2: Já, ég bara svona, vá, ég fekk bara svona smá svona orku, bara svona tap.
1: Já, ég skil þig.
2: Þannig, gerum við þetta ekki aftur.
1: Sko, næstu viku er þjóðtíðar væp.
2: Já.
1: Og svo eftir það ætlum við að vera með jólavæp. Jóli sumar.
2: Nei, ammæli mitt væp. Bara ammælislaug.
1: Ó. Ok, eftir það er það jóla.
2: Birthday sex.
1: Þá er jólavæp.
2: Oh my god, ég ætla að fá að velja öll legin.
1: Hvað?
2: Í ammælisveikunum minni. Öll.
1: Ok, frekust.
2: Já.
1: Þú færi þannig að velja öll legin, sko.
2: Nei.
1: Herði, sko, varstu búin að sjá að mamma Kristjana var að deyja?
2: Já, MJ.
1: Já, það er svo sorglega.
2: Svo sorglega.
1: Ég fær sko næstu að gráta að tala með.
2: Nei.
1: Mér finnst það reikalegt.
2: Veistu, mér finnst það reynda líka út því líka, ég hort á þetta náttúrulega religiously.
1: Já.
2: Það er allar bara. Og Chris, þegar hún talar um
1: MJ.
2: MJ, og MJ gæti dáið þegar hún talar um nákvæmlega það.
1: Það finnst að gráta.
2: Já, hún getur ekki talað nú, það er hún byggist fyrir og bara svona, ég get ekki ímynda mér að missa mömmu mína. Það má ekki gerast, þú veist, ég ekki bara svona.
1: En það gerist þetta einn.
2: Ég veit það, en ég get ekki hugsað það.
1: Það er 100% dánartíðinni á Íslandi.
2: 100% dánartíðinni?
1: Já.
2: Hvað meinaru?
1: Þú veist, bara 100% líkur að þú deyrð.
2: Æ.
1: Það er þannig á Íslandi.
2: Ég held að vera að tala þú veist, að, já, breytringu.
1: En svo sko, ég líka með aðra sem að fréttir sem ég var að lesa.
2: Mm-hmm.
1: Að 7000 manns taldi smitar á svæsni niðurgangspest.
2: Já, í Ameríku, eða eitthvað.
1: Já, ég held það.
2: Já, einmitt, já. Ég sá það, fucking fyndið. Maður væri til í þannig núna, missa nokkur kíló.
1: Já, það er endara aldrei slæmt, sko.
2: Nei.
1: To be honest. Herri, ég ætla að taka þess einsta lið dagsins.
2: Okay.
1: Og gíska hvað liður það er.
2: Hvað er með endara frekar?
1: Nei.
2: Ó. Oh.
1: Það er nýtt liður.
2: Það er það ljúga.
1: Hvort myndur er frekar? En hann er frekar rólegur í dag.
2: Ok.
1: Út í að ég er ekki búin að vera nóg mikið út á landi.
2: Já,
1: ég er ekki búin að vera kreatív. Ok.
2: Ertu ekki komin smá svona smá pressa á þér í hvort myndur er frekar henni?
1: Nei, það er aldrei pressa á mér.
2: Gott.
1: Ég fæll ekki hindi pressa, sko.
2: Nei.
1: Ok.
2: Ok.
1: Hvort myndur er frekar, ef það er bönnarlusta, þá myndi ég bara aðeins lækka að sitja á krakkastöðinu eða eitthvað.
2: Mm-hmm.
1: Hvort myndur frekar vera svo heppin að fá að fara í veiði fær með pappa samstarfsfélagðin sem þú ert skotir og hugsar oft um þegar klukkan er gengið 20 myndur yfir eitt að nóttu til.
2: Mm-hmm.
1: Þú mætir upp í lax og kjós á fallegum sumardegi og ef við viljum hafa það eitthvað nákvæmara þá er það 20. júní seinastliðin hádegi. Þú ert mætt í vöðlum og brjóstaskjórn í blússu og það er svo svakinn heitt að þú ert öll sveitt og flott. Pappi samstarfsfélagðins fer að kenna þér og að þú nú veist að ertu komið maríulaxin í hendurnar. Hann verður svo stoltur að þér, hann gefur þér eitt blautan koss og þú verður öll svo æst og kreppir saman hnefunum með fiskinn í hendinni. Og nú veist það verður augun dottinn út úr fiskinum, blúp, blúp. Þið farir svo upp í fiskikofan sem ætla að gist í og þar byrja kvöldið að vera fullkomið. Hann eldar fyrir tómatsmarinera gellur og býður upp á púrtvín í leiðinni. Þið verðið ágætla full og hendi Ellý Vilhjálms í fóninn og byrja að tala hvað lífið erfitt. Enda hefur þú það mjög erfitt. Þið bondið svoleiðis að áður og veist að við Pálinan komin út og þið eigi ykkar einnanættu gaman og farið svo aftur í bæinn beint eftir á. Hann byrðið þig að segja samstarfsfélagðinum alls ekki frá þessu og því lofaru. En allt í hann ertu byrjuð að æla á mótnana og fatta þá að þú ert ólétt. Þú hringir manninn og lætur hann vita og hann trillist en þú deyrir nú ekki ráðalaus. Þannig þú ákveður að sofa hjá samstarfsfélagðinum. En þegar hann sjúkur í því og hefur bara sofið hjá illa aflutinu stelpun sem kunni ekki kennitöluna sína.
2: Mm-hmm.
1: Þú lýgur að hann og þú sért ólétt eftir hann og þið verðið hamingjusöm fjölskylda. Þið finnst það ágætlega erfitt, verðið þunglind, byrjar að drekka hvítvín og fá þér sópil og innstinni veist úr látlaus og legasjúk. Eða.
2: Ok, myndur lauslát.
1: Já, ég ætla að segja það, hvað sagði ég?
2: Látlaus.
1: Og ég með skrifa hjá mig samt lauslát.
2: Ok.
1: Eða, myndur frekar vera leiðin í giftingu til bestu vinkonu þinnar til margra ára. Æ, anskotinn, það er alltaf verið að hringja í mig. Þú veist, er fólk ekki bara að læra sketsjóli, manns? Herru, myndur frekar vera leiðin í giftingu til bestu vinkonu þinnar til margra ára. Þú ertu meir of honor, þó þú hafir ekki haft neitt honor af þessu sambandi, en er þetta ömulegu maður sem notar eitulöf og hefur ríkhaldið framhjá. Þið er svo sem alveg sama. Þú ert bara vinkonu hennar hvort sem er því hún er ljótan en þú og þú myndast vel á hliðin á henni.
2: Sjokk.
1: Giftingin byrjar og hún er frekar ógeðslega að þínu mati. Hún er haldin í sal sem KFM K.O. og er þeim að vilta vestrið. Þú mætið þar með deiti sem maður af Erlendubergi brotnu og nánu tiltækið frá Bangladesh. Þú drekkuð þína klassisku 34 drikki og verður alveg á herðablöðunum. Það líður á kvöldið og þú ferð aðeins bakvið til að hvíla þig og klæði þig úr skónum þar sem varstu mista tánögli tíunda skipta þessu ári og þar kemur brúðguminn. Þið fara að tala hvað vinkurinn ljót og áður nú veist af ertu farin í sleiku manninn. Þú ert í svo miklum gír sem gerist nú af og til að þú leifir manninum að taka vídeo af ykkur vera að njóta ástar. Þetta endist nú ekki lengi en þegar þetta hvítu maður og það nú ekki mjög gaman að leggjast með þeim. Þá komið að aðal lið veislunar. Pubquiz með guggu í gúmmibát sem allir í salnum eru búin að fara í enda eru 10 pubquiz í viku hvar sem þú ferð á höfuðborgarsvæðinu. Þú tengir símaðinn við ódýra myndvarpan sem að keftur aldamótin í B10 og þar blasir við kynlífsvídeó af þér og brúðgumannum. Það fer allt á hliðina og þér hent út úr partíinu með kúrikahatt, vinkurinn hættir að tala við og deyti vill ekkert með þið hafa og nú ertu ein og einmana og niðurlægð.
2: Ég held ég myndi það frekar en eignast barn.
1: Það?
2: Já, þetta mér greinlega drullu saman um allt þetta
1: fólk. En veistu hvað samstarfsfélag ég er að tala um?
2: Já.
1: Já, ok. Þú fattar það alveg.
2: En mér langar ekki badnið hans.
1: Nei, pappans.
2: Já, mér langar ekki bad period, þannig þú veist.
1: Ok.
2: Ég myndi frekar missa þessa vinkonu sem ég er greinlega bara vinkonu þegar ljótt. Heldur en að verða
1: veistu
2: mamma.
1: Veistu hvað vinkonu þín að ég er að tala um?
2: Nei.
1: Guð, ok.
2: Engin vinkunum mínu að
1: dópist
2: það. Já, ok, ég var alveg að hugsa, ég held að engin vinkunum mínu með dópist það.
1: Nei, ég er að bulla bara í þér,
2: sko. I wish, það væri kannski stemming.
1: Hvort myndir frekar, núna fyrir við bara svona létt og laga gott, bara okay, svona klassist,
2: klassist
1: búið að sækja bönnin eftir leikskólan.
2: Ok.
1: Hvort myndir frekar verið blakkut og að vídeo er í dreifingu með eina niplu út í sleik við 08 mótil og flöskuborði sem náðu svo ekki að borga fyrir því að kom sinjun á kortinu? Eða myndir svo hjá tíu mótil og engin myndir vita það?
2: Hvað er 10 módel gömul?
1: 16 ára.
2: Nei, og hvað er 08 gömul?
1: Þau hljótt þá að vera 18. Þú ert hvað 0-3.
2: Veistu ekki hvað ég gömul?
1: Jú, ég er þá að reyna muna. Það rennur svo í eitt, sko.
2: Hvað er þetta gamall? Oh my god. Fuck, þetta mjög erfitt. Ég myndi velja 18 ára.
1: Já, ég vona það. Heyrðu, hvort myndir þú frekar fá klamydíu tvisvar á ári þangt til þú deyrir eða verður með króníska sveppasýkingu?
2: Úff, klamydíu tvisvar á ári.
1: Ok. Hvort myndir þú frekar vera fætt á uppalann fjölskyld sem hata þig eða vera, eða vera á og sembygg en fattar að það virkar ekki þú ert með sykursýki og nærð aldrei að verða 52 kíló?
2: Veitir hvað að fyrra?
1: Vera fættinni og uppalina fjölskyld sem hatar þig.
2: Hitt þá. Það virkar ekki, ég missa, ég kom sýki.
1: Hvort myndir vera með manni sem er 50 kíló með bakbók eða vera með manni sem er búin að fara í svuntaðgerð?
2: Svuntaðgerð.
1: Ok. Hvort myndir pegga mann með fíkni vandamál eða svo hjá manni sem deyr áfengistöðum og náður?
2: Ok, bara deyr, bara svona léttlega, þú veist þannig deyr ekki?
1: Nei, bara áfengistöðum og þú nærður alltaf af. Þú ert alltaf vanlega með svolítið þungum mönnum en þú bara leggur með mann á þér með hára öxlunum.
2: En er það ekki svolítið illa að segja mér að vera að sofa hjá okkur sem er áfengistauða?
1: Þú ert búin að drakka þína 34 drykki þannig að þú ert kortir í áfengistauði líka.
2: Ok, það þá frekar.
1: Ok. Hvort myndir þú frekar vera út úr styrju í Amundsskóin og þurfa að lifta 200 kg snák til að komast yfir ánni að vera hjá sálfræðing og svo ennur sérst á fundi með mannins þjóra sem sagt bara já og nei?
2: Veistu, Amazon í dag.
1: Þú ert að djók. Já, veistu hvað, heimurinn batnar og batnar í alvöru.
2: Bara í dag.
1: Færð þú hérna einhver tíma svona, hvað heitir þetta?
2: Einhver spurði mig þetta bæði á kóðdeltinu. Hvor myndir þú frekar?
1: Hvað?
2: Lifbera út í styrrið í Amazonskóinum. Það kom einhver gæli upp á mér.
1: Og varstu bara, þetta er uppáhaldsspurningin mín.
2: Ég var bara, hennar again. En hvað sagði, sorry, ég var að grípa fram
1: með. Já, færð þú á TikTok svona good news around the world svona.
2: Já, ég hef fengið það mjög langt sinni vekk þar
1: þá.
2: Já,
1: ég nefnilega hef fæ það mjög oft og ég algjörð minn er mjög positive og það er ég. Positivity er í mínu nafni.
2: Það er ekki rétt, en allt í góðu.
1: Heyrðu, hér kemur eitt lag.

0: Jaime og Gumi Period.
1: Þetta lag var alltaf upp í fimmleikahúsi þegar ég var barn.
2: Ég var alltaf að hlusta á þetta yfir yngri.
1: Er það?
2: Já, ég held við fórum yfir þetta um daginn.
1: Já, þetta var bara besta lagið back in the day, sko.
2: Áður en þetta var
1: Hvað hérna Hvað ætlað þú að gera núna í vikunni?
2: Sko, ég er pöpkvissi kvöld, ég er pöpkvissi morgun. Ég er, oh my god, ég er actually að gera ógísla mikið. Ok, ertu ready? Ég er fyrir golf á morgun.
1: Það er galið reyndar.
2: Já, svo erum við hjarta, hjarta hafnafjörðar kviss. Ég er fyrir spreitan með Mikael fyrir sýningun á sunnudaginn. Svo er mér boðið í tvö ammæli sem ég held ég bara eiginlega kemst ekki í. Út af spreitaninu, sko. Get ekki mætt ný spreitunnið, skilur. Síðan á sunnudaginn er ég að sýna sýningu klukkan 4. Ég held að sé bara nokkrir meðar eftir ef einhver vill koma á leikritið. Það eru meðar og tix. Síðan er ég að fara á Geysi með þér, horfa á leikinn og gista. Á mánudaginn er ég að vinna. Síðan ætlaði ég að fara í bíó, mögulega erum að breyta því. Síðan er ég fyrir tökur á þriðjudaginn og vinna. Svo er fyrir tökur á miðvikudaginn líka og svo ætla ég lunch með mömmu Aljar.
1: Ok, get.
2: Og ég er fyrir vax líka og ég er fyrir að taka upp með þér. Hver, síðan
1: já.
2: Er ég að fara sína.
1: Eftir þess, ertu að drepa hlustendur? Í alvörni, það var enginn sko að byrja nákvæm. Þetta var mér bara svona, já, ég er fyrir tökur og svo Geysi. Þess, það er öllum sama hvað dag, þetta er fara að gera þetta allt, Guðrún Svava.
2: Og svo er ég að sína aftur. Fimmtudaginn, föstudaginn og okay. Síðan erum við hætt að sína og svo er ég að fara, já.
1: Já.
2: Já.
1: Ok.
2: Já, í augnár.
1: Vel gert, bara, þú veist, vá, þetta var bara alveg í afsakið að ég skil bara mjög vel að fólki fara að hlusta á sko léttbylgjuna. Þú veist.
2: Þú, hvað er það að fara að gera?
1: Ég er að fara í padel og tökur og horfa á þig sína og þú veist, svo er ég með smá event og
2: já.
1: Þú veist, og bara eitthvað svona, sko, en ég ætla ekki að gefa þér alveg frá hvað degi og klukkan hvað, sko. Herðu, en ég þakka bara innilega fyrir daginn með þér í dag og bara kvíði fyrir næsta föstu degin, annars bara guði geymið þig og bara, ég veit það ekki. Hefurðu fara á kúlíakann?
2: Já, með þér?
1: Nei,
2: oh.
1: Þá fórum við Algringo.
2: Ok, Algringo. Ég hef farið á kúlíakann
1: okay.
2: Með bróðum mínum.
1: Já, Áskar náttúrulega elska kúlíakann. Hér er lag fyrir þig, góðu vinur þinn.

0: FM 957
1: í samstarfi við Sænskart og Orku.
2: Happy Hour byrjar eftir 3 sekúndur á dönsku gráni. En dönsku gró.
3: Appelsín kynir. Ein með öllu. Ein með öllu. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Verslunarmannahelgina á Akureyri. Sjáumst fyrir norðan Versló. Á einni með öllu.
4: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
5: Ekki missa markið því maturinn klár. Komdu við á Subway fyrir leikinn og vertu tilbúinn í sófanum. Subway. Ferskleiki okkar bragð.
6: Góðan og grillaðan daginn. Það verður grillað með hagkaup í allt sumar.
7: Ný móttökustöð fyrir fyrirtæki í Berghalli. Terra. Skiljum ekkert eftir.
8: Útsala. Heilsa, hreyfing, útivist. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
9: Nú stefnir hann í 7,1 milljarð. Eurojackpot. Breytir lífinu. Alla föstudaga.
10: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
11: Áttu eftir að tryggja þér miða á þjóðhátíð? Drifðu þig á dalari.is og kláraði málið. Forsölunni líkur á miðnætti.
12: Bílsson verstaði. Þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
13: FM 95 blö. Alla föstudaga á FM 957.
14: Kæri hlustandi.

Já, góðan og blessaðan daginn, Guðjón Smári heiti ég og ætla að sitja hér til klukkan 6 í dag í Best of Blue hér á FM 957 í þætti númer 2 í samstarfi við Pepsi Max, Epli, Keiluhöllina og Bliss Zero. Við ætlum að sitja þetta saman og fara yfir mikið að bestu og gömlu klippunum úr FM 95 Blue sögunni þangað til okkar menn koma aftur í þjóðatíðar þættinum sem já, eftir 2 vikur Það tvo þætti í viðbót og ég ætla að spila fullt að klippum eins og til dæmis Ari Eldjátt sem Bubbi Mortens, það svona one of my personal favorites Það var mikið kvartaði við því að var ekki nóg mikið að brjáni brekka Þannig við erum með brjáni brekka Þannig að tala um Black Friday Við erum með tvo brjáni brekka, við erum með Gunnþór Og það var mikið kvartaði líka við því að var ekki spurt og svarað Og ég þakka fyrir mörg skilaboð, ég búin að fara við mikið að hérna Óskaklippum og við ætlum að spila hér í dag eins og til dæmis fyrsta klippan sem ég ætla aðeins að fá að spila fyrir því en býðum aðeins, ég ætla að verðlega heyra smá ljúfa tónu

0: Fyrsta klippan er með Gunnþór sjálfur þegar hann hringir í kosninga skrifstofu sjálfstæðisflokksins og gefur einhverjum gæja djöfusins lestur.
1: Já, já, halló, góð daginn.
2: Góð daginn.
1: Já, já, nú er bara kosningar á morgun.
2: Já, já.
1: Og hvað?
2: Ertu ekki klári í slaginn?
1: Já, ég veit ekki, eru þið klárir?
2: Við erum alveg klárir til að taka við. Halda áfram að stjórna landinu til góðra verka.
1: Já, það er stefnan, ég sjálf það er flóknum að reyna að halda áfram.
2: Já.
1: Já, sannfærum að hafa verið að gera góð verk.
2: Já, já.
1: Já, ég hef heyrt það. Það lítur nú ekkit allt og vel út hjá okkur á morgun.
2: Já, það eru nú ennþá einhverju klukkutíma framundan.
1: Já, en það er nú ekki mikið eftir í kosningabaráttu núna.
2: Nei. Við erum nú samt að, við erum nú uppleif aðeins.
1: Já, já, það er nú svona, tvennu sögum að því. En það er nú ennú saga, ég vildi nú bara láta ykkur aðeins heyra það vegna þess að ég er óanæðið með ykkur.
2: Var það,
1: já.
2: Já.
1: Það er
2: nú.
1: Já, ég er bara óanæðið með það því að halda þessu partí áfra vegna þess að partí er byrjað aftur. Það er allt komið í kvínandi botn alls staðar.
2: Já.
1: Já, og það finnst mér ekki gott mál.
2: Já, hann er valkáran samt hann Bjarni.
1: Já, hann breytir engu máli hvað hann heitir. Bjarni eða hver. Það er bara þessi, þjóðfélagi, það er almenningur í landinu er að letbja dauðan og skil. Það má þakka fyrir að flest geta keitt sér eitthvað að borða. Á meðan að allar lagsmiði ára eru stútt fullar af einhverjum verbreyja pjössum. Frussandi með sér freyði í vinnu og sleikjandi hvern annan. Og sleikur og putt fyrir afgangin.
2: Já,
1: þú veist að þetta er rétt hjá mér. Og hvernig stendur á því að þið ætlið að reyna að bara halda þessu partí áfram? Og boðið engar breytingar og vilji bara halda öllu stöðuleika. Það er ekki gott mál.
2: Og lækkun skatt og aukning kaupmáttar og...
1: Þetta snýst allt að halda bara einhver partí og vera fullir.
2: Nei,
1: fá sér aðeins í glas.
2: Það eru píratarnir sem eru í partíunum.
1: Já, þið segir þið síðan það nú eitt. Benda bara á hvern annan. Þessi er svona, þessi er innsinn.
2: Við erum bara í því.
1: Það er kannski bara eitthvað partí í gangi hérna hjá þér akkurat núna. Ég heyri nú eitthvað fólk annað fyrir aftæðing.
2: Eru
1: menn kannski byrjað að skvætt í sig, partíi kannski bara byrjað?
2: Nei.
1: Og kosningarnar ekki einu sinni yfirstaðna?
2: Nei, við erum allir slagir hérna.
1: Og glukkan ekki orðin hádegi og menn byrjað að skvætt í sig.
2: Hvað? Þú?
1: Frussandi yfir hvern annan og sleikur og putt fyrir ágangin.
2: Já, þú ert, þér er mikið niður fyrir.
1: Já, mér er niður fyrir, já.
2: Já.
1: Vegna þess að mér finnst bara ámanni brotið, bara hinn almenni borgar í landinu er að reyna að vinna og reyna að skila sínu og meðan að þeir sem eiga mest fá alltaf meira og geta svo bara keft sér sleik og putt fyrir ágangin eða hvað það er.
2: Já.
1: Allir með öllum segi ég. Vegna þess að þeirra fólk er búið að fá sér glas, þá slæfist dómgrindin, þá eru allir bara með öllum. Sleikandi hvern annan.
2: Jæja. Ef þú ert ekki búin að ákveða hvað ætlar að kjósa?
1: Ég vil löngu búin að ákveða hvað ég ætla að kjósa. Löngu búin.
2: Og það er ekki við.
1: Það sagði ég ekki.
2: Nei, það segir við.
1: Nei. Ég vil bara, menn, svona hætti bara þessu partí standi. Og ég moka undir raskati á hver öðrum.
2: Jæja.
1: Það eru bara örfáir einstaklingar á landinu sem hafa það virkilega gott. Það þarf að minka þetta, það þarf að draga úr þessu og leifa hinum að njóta. Hinn almenna borgara, hinn venjulegi maður í landinu.
2: Já.
1: Er Bjarni Ben þetta kannski fyrir aftan þig?
2: Nei, hann er það ekki.
1: Nei, hann náttúrulega lætur ekki sjá sig þetta. Nei. Hefur hann komið þarna eitthvað? Hefur hann einhvern tímann komið þarna inn?
2: Á kosningarskjöfstofuna,
1: já. Nú hann hefur tíma til þess, ætlans, ég ekki endalausum partíum. Sleikjandi ykkur að vinni sína og hvað það er sem hann er að gera?
2: Já.
1: Frussandi við sig og vinni sína, freyði vinni og borðandi súkkolaði húðu jarðabæri, hefðu verið ekki gull húðuð?
2: Já.
1: Ætli að sé ekki komið í það líka núna?
2: Gull húðu jarðabæri?
1: Já, gull húðu jarðabæri! Og steik og putt fyrir ágangin!
2: Ég skal ekki segja, nei, ég er mennum konir alveg gull húðu jarðabæri.
1: Nei, ég veit það ekki.
2: Þeir fóru aldrei þangað.
1: Úraldri þangað, það var nú hérna í hruninu.
2: Þeir voru í göllúðum, hérna, einhverjum svínasteikum, held ég.
1: Já.
2: En nei, ég held að menn síðan nú að reyna að vara að segja alveg ekki þannig.
1: Já, við, gangi ykkur vel á morgun.
2: Takk fyrir það, sömulegis, takk fyrir að hringja.
1: Sömulegis, blæðin.
0: Þetta var hann Gunnþór að ringja í á kostninga skrifstofu sjálfstæðisflokksins rétt fyrir kostningar og ég fór aðeins að svona kíkja í svona gagnagrunn FM 957 þar sem allar klippurnar eru. Þar fann ég hann hérna. Það er gamli góði Mr. Selfridge Spettin og við erum einmitt á leiðin yfir í gamla og góða klippu eldgamla. Það er spurt og svarað þegar The Pub komið.
3: FM 95 blö, alla föstudaga á FM 957.
4: Já, þeir eru að hlusta á FM 957 og það er FM 95 blö sem er í loftinu.
0: Þeir hafðir.
4: Tvæhætt. Og það er komið að vinsalasta dagskrálið FM 95 blö upphafi.
0: Eru við sem sagt að fara í spurt og svarað núna?
4: Já, það er bara hann.
0: Ég hérna, má ég kom með smá reglu í spurt og svara?
4: Ekki máli, Blondi, já, hvaða reglu ertu komið?
0: Ég hef engan áhuga að spurningarna séu mig.
4: Ok, en þetta
0: En svo síðast, þá varstu með tvær spurningar að fjöllu báður um mig, já, eða blöpup
4: Já, ok.
0: Þannig að ég væri mjög fegin ef að þú heldur bara áfram að hrósa sjálfur í þessum viðbjörslega liðinum.
4: Ég er búin að tyggja þetta onnið í Blondi, já, ég er ekki að semja þetta spurning, ég fætta sendin.
0: Já, ok.
4: Sigurður.
0: Já.
4: Njörður og Arnar.
0: Ég held að ég sjá ekki út með útbrenta blað bara á tölvulið.
4: Já, ég fæk senda spurningar á rafrænu formi auðun. Já, ég prenta það síðan út. Hvað?
0: Ok, hérna er eitthvað spurningar um mig?
4: Ég er ekki, allan ekki fyrst er ekki um því allan að síðan mér. Við erum allan, mér sýnist það ekki um þetta mikið um því þetta.
0: Ok.
4: En sko, en máli er, þú ert eiginlega að segja, segðu hlustendum þetta. Hættast þetta spurningar um mig. Ég er bara hérna.
0: Egill, ég er ekki fættur í gæði sko. Þannig hættu bara að segja ræðinni. Ég veit alveg hvað er að gerast í þessum dagskrölu og það að vita allir að núti sem betur fer. Það er engin svona vitlaust. En jú, ok, fólk er að senda þér inn. Byrjaði bara að lesa fyrstu spurninguna hérna.
4: Sæll Eddi. Það kemur svona með Eddi, með svona D-D-D-U. Sæll Eddi. Þetta er Jónar Mörn, hann er flippaður þessi. Sæll Eddi. Man who fears nothing. Man who fears no change.
0: Þetta Egill, farðu líka að er orðaforðin bú, við þurfum að fara að hætta með hann að vitla sér liðin. Þetta er alltaf sama rugli. Ég er ekki hvað þú ert búin að segja oft og sér þetta man who fears no change. Hvaða rugli er þetta?
4: Hann segir þetta maður og byrja að verðu á ég að stróka þetta út, tók ég herri Sigurður því miður hérna, þú sagði man who fears no change, þetta er að stróka það út þegar Björn Dælur en þreyttur það.
0: Svo
4: helviti góður. Man of inspiration and honor. Ég með mikilvæga spurningu. Ég að spá ég vera rithöfundur en ég líka mikið náhuga að vera tónlistamaður. Hvernig í fjandanum fórst þú að því að gera bæði, you man of inspiration? Hvað er þetta spurningin? Þetta er Jæja Sigurður minn, ég hérna ég myndi segja bara með að skipuleggja sig.
0: Maður þarf að vera með ælut allir nýjus.
4: Akkur hvað?
0: Ertu sem sagt, ert þú rithöfundur og tónlistamaður?
4: Ég var rithöfundur og tónlistamaður. Ég gert það á sama tíma.
0: Okay.
4: Og það er vantarlega Sigurður að tala um. Það segir í fjandanum með stórustum. Fjandanum með stórustum. Hvernig fjandanum fórstu að gera
0: bæði? Og hvernig fórstu að gera bæði?
4: Ég myndi segja það, Sigurður, með því að skipuleggja mig.
0: Já. Svo líka annar á, vera með fá að blaðsýri í bókunni sínum og mæma lögin, það líka góð höfund. Og hann lærði að gera bæði.
4: Það er aður, mann. Okay.
0: Þá lærði að gera bæði.
4: Mjög stuttur að fara í fílu núna, bara fílu, svo lítið bad. Bara íta mikrofonnum og fara í fílu.
0: Nei, yes, nei. Ok, hvað var svarið þitt?
4: Niðurlega margfalda metsulur í
0: töfund. Ok, sorry, hvað var svarið þitt? Að skipulega ég segi?
4: Ég sagði, já, skipulega, því að þú veist, þetta er ekki flókið. Er ég að vinna með next bestseller heima bara, með ritvélina og headphone-in og gleruun. Síðan bara leiðu klukkan á fjögur, tekið gleruun af, letu á borðið, upp með glóðstykkið, a musician. Þetta er ekki flóki, skipulegja sig.
0: Voru dagarnir svona hjá þér?
4: Já, okay. Þannig að þetta er hægt Sigurður. En ok, spurning 2. Sæll Gilseri, það er mér mikill heiður að ná tala á þér, þú ótrúlegi höfðingi.
0: Já.
4: Það er þér að þakka kvartningagilsa, að ég vakna á hverju mótnu að hugsa, ég ætla að vera betri maður í dag en ég var í gær. Það er þér að þakka gilsari, the man who lives with no fear. En mín spurning er á blösaurinn.
0: Æ, maður, hey, please, ekki, ég var búin að segja í byrjun, ekki spurningar um mig. Ekki mig.
4: Ég er búin að fá þetta sent inn, hvað ég bara að segja, ég get ekki strókað þetta út núna. Ég er það sem mætti kalla gambling man.
0: Æ, gat verið.
4: Ég er samt svona meira eins og þú gilsari. Ég gríp í spili góður af enn og hópi. Ég er ekki spilafíkil og húkta þessu eins og sumir
0: en... Já, ég vænt alveg sumir þarna aftur.
5: Akkur hættur ekki bara að kalla mig sumir eitl og segja bara auðum Í sem vill þessi brefið þín Skrifaðu bara nafnið mitt, ég veit úr það tala mig Hver spurningin?
4: Sko, en hann þessast, já, en mín spurning ég ekki alveg klára á þessu hvort ég að splitta í blackjack En svo, þetta kannu lögur amatúr blackjack, hann ekki þessi besta En ég fæ tvær áttur, á hann að splitta Eða eru tíja í borði, en að tala, ég kann ekki að það blackjack, er hann að, skilju hvað hann að segja
5: það?
4: Ég kann ekki að það, hvað er hann að segja?
5: Já, hún gota, always split eight
4: Always split eight?
5: Já
4: Það bara eitthvað regla eða?
5: Já
4: Ok, hann er að spurði það, hann er að tvær áttur
5: Já, hann á að splitta
4: Hann á að splitta?
5: Já
4: Það bara svoleiðis
5: Næsta spurning eitt Klára þetta
4: Ok, bara svo Sæll, man of fashion Ég vil byrja að segja að mér finnst þú að vera með eitthvað mest sexy body sem ég sé Alveg ótrúlega hvað þú getur mikil kvatning En mín spurning Hvað? Sko En ég, ok, þú mátt ekki öskra á mig auðvitað núna Ég er bara
5: spurning Æ, er þessi líka mig?
4: Hann segir síðan Ég er bara að lesa þetta núna Ég er bara að sjá þetta slutni núna Eftir að segja ég alveg ótrúlega hvað þú getur mikil kvatning Þá kemur, en mín spurning á the poop Stendur hérna The poop Segir ekki blöð poop, segir the poop sem aldrei, var aldrei neitt sagt the poop sem nýtt og það þessi ég svona sniður
5: Hvað, hver spurningin eða?
4: Já, hann segir þetta meira svona forvitni spurning ef þú væri með hár
5: Æ, gat verið þetta, ok, nú hættuðu minna líf nú hættuðu minn spurst og svara þetta fjallar alltaf það að þú sett bara inspiration, hope og bara stórkostli mannvera svo ég bara eitthvað blökkúkur út í hotni spila þig eitthvað sköldlóttur hvað heldur við hann að standa því? Og svo ég ekki með hár, þannig að ég þarf ekki að spáði ef ég væri með hár
4: Leðum alltaf
5: Ég skuli leifa hennar lið, þetta bara þú að rósa sjálfur og rakka mig niður og kalla það spurt og svara
4: Æ, mín spurning á the poop, segir hann, þetta meira svo forvitni spurning Ef þú væri með hár, man who poops a lot
5: nú ertu orðum fimm ára
4: Hvernig hárgæslu væru til ég að vera með, komma, hvernig á litin Og séðan nefndu topp þrjár uppbóls hárgæsluna einar, ef þú væri með hár Sérst, hann bara forvitin eða þú væri
5: með Hvað er þetta að hverju lifjum með það? Hvað á ég, þrjáru upp á sálgöldinu? Hvað er þetta eitthvað, rugglaður?
4: Ef þú væri með hár
5: Já, bara ekki hugmynd Þú myndir bara fara í klippingu, láta klippa með stutt Hvað heldur þið sem eitthvað þrjáru upp á sálgöldinu? Þú myndir bara, ekki eins og þú, var það sem myndir segja
4: Myndir ekki vinna með það lít
5: við hverju bjóstu, hvað hérstu þið myndi svara ég veit ekki hvað heiti
4: kannski tagli svo Steven Seagal
5: ég meina hvað heiti greiðslan þín
4: kannski hérna Brad Pitt í hérna Legends of the Fall, þykkt svona ljóst og síðan
5: ég myndi aldrei verið með sitt hár sko, það er ekki ég ég myndi bara verið með útrúlega venjulegt hár
4: þetta
5: búið þetta rauklega
4: Arna sendið spurningun, veistu reyður út í hann
5: já, einmitt, ég ætla að reyður út í hann þetta var spurt og svarað og það er alveg ótrúlegt að við skulum leifa þennan lið og hann fyrir að deyja, hann er dauði fyrir mér

0: Þetta er nýja lagi sem að við Jóna Margrét vorum að gefa út á Spotify í alla nótt en við viljum að halda áfram með Best of Blue hér í dag til klukkan 6 í dag við viljum bara að dempa okkur beint út í næstu klippu búin að fá mikið að skila búin hvað fólk vill heyra en hér reyna við mínum uppáhalds það bara þegar Ari eldi átt leiku Bubba Mortens það alltaf jafnt fyndið fyrir mér sko
1: Böndi, Steindi og Gils í FM 95 Blue Alla föstu dag
2: Já, þér að lista hér á FM 95 Blue á FM 957 Ég búin að henda einum hörðum og einum mjúkum út Steindi og Egill eru farnir en hingað kominn Mikill snillingur í staðinn, hann heitir Ari Eldjárn Verstu velkominn
3: Já, blessaður og sællvinni
2: minn Hvernig ertu?
3: Ég ljómandi góðu bara
2: Ekki? Jú Sem fyrr
3: Já
2: Þú ert einhvern veginn alltaf í góðskapi
3: Já, já
2: Já
3: Trúðurinn grætur annars lagið en þetta í dag góður dagur
2: Það góður dagur í dag Og já, ég búin að ná að gabba þig hérna í eitthvað sem mjög langar til að gera lengi
3: Já
2: Það hefur ekkert farið fram hjá að ég elska þrú tekur Bubba Mortens
3: Nei, nei, það fer ekki fram hjá mér
2: Ég held ég hef aldrei hitti á þess að Bubba að segja einhvað sem Bubbi
3: Takk, deitt Bubba
2: Já, og með þess að við voru sveppið daginn í veistlu það sem að þú varst að skemmt og sveppið voru að byggja mig um öskur upp á sig Seðum að taka Bubba Bara í miðju stand
3: Hljóminu svo Bubbi sé bara eitthvað svona litla flugan
2: Takk, deitt Bubba Takk, deitt Bubba Smá En ég hef orðið var við mjög skrýtna statusa hjá honum.
3: Já, þeir eru bara ljóð statusa.
2: Já, hann er með sko fallega statusin á milli en margir mjög grillaðir.
3: Já, já. Og hann er ekkert feik sko.
2: Nei,
3: hann bara skrifar það sem honum finnst.
2: Nákvæmlega það sem honum finnst.
3: Ja, ég elska statusuna út af því.
2: Og það sem við ætlum að gera í dag að Ari Eldjárn ætlar að vera hér og þykjast vera Bubbi. Ég að taka viðtal við Bubba Mortens en hann bara að svara í Facebook statusum þannig að öll svörun hans Ara Eldjón sem að hann svara núna það eru statusar frá Bubba ekkert búið að bæta við og ekkert búið að taka að þeim Ertu tilbúin í þetta?
3: Já
2: Þú ert með statusuna fyrir fram að þeim og þá byrjum við Jæja Bubbi, hvað er að frétta þér?
4: Ég vaknaði og draumar næturinnar hengu ennþá utan á mér því ég stóð upp
2: okay.
4: Þetta voru góði draumar Lokni algjört hérna úti og tveggjastiga hiti kannski mun falla einhver mugga í dag Breytingar liggja í lofti eins og hljómaskipti rétt á henni seinasta viðlagi tekur yfir.
2: Já, já, ok.
4: 50 dagur er dagurinn sem breytti lífinu, ef þú vilt vita.
2: Já, gaman að því. En hérna, nú fyrsti live þátturinn af Gott Talent á sunnudaginn. Mér segi opinni dagskrá á stöðu 2, ertu ekki orðin spenntu fyrir því?
4: Það gerist þegar það gerist. Og þegar það gerist, þá eins gott að vera slakur og leifa ég að gerast.
2: Já, menar.
4: Moldin rumskar þangað sem frosti nær ekki hiti og kósi stemming.
2: Ha?
4: Rætur ræða sín á milli, fá sér sopa og deila reynslu sinni. Maðkurinn liggur í sínu beði og sáttur við sólaleysið.
2: Ha, frábært hjá honum.
4: Páskaliljur hafa stungið upp kollinum og segja fréttir frá yfirborðinu. Jó, það er byrta til átta á kvöldin og sköllótti gaurin farin að röldum. Vorið hefur náð sambandi og það tala hitting brálega.
2: Það er stemmingi á okkur En hérna, talandi hitting, eru þið bjögg ekki að hitta þess að anna og æfa verið tónleikan í hörpu?
4: Fuglar himins gleðja mig óendanlega mikið
2: Hvað ég að gera því?
4: Ég vaknaði við að ég söng Láttu bláu rústinskóna mína í friði Ef það er ekki æðislega byrjun á deginum, þá veit ég ekki hvað Lífið fullt af dásanlegum uppákomum
2: Aðraðislegt, mér gæti að gera meira sama
4: Myrkrið fullt af ljósi
2: Ha?
4: Það að drífa sig Hreyfa sig, svitna, puða, gufa Svo skal það vera blábyrjar
2: Ég ætla að taka þess aftur
4: Það ára að drífa sig, hreyfa sig, svitna, puða, gufa Svo skal bara vera blábyrjar hristingur og raðaldal Nánar á brekkunni frá hann þvottastreng Með slatta að jarðabyrjum og öðru kókæti
2: Hvað ertu farin eða? Hvað í gangi hérna?
4: Skemmtileg tímar framundan Talent sjónvarp, risatónleika með vorinu Heilsan nákvæmlega góð með við allt
2: Gott að hérna
4: Börnin gleðja mig dagkvætt og konan þóli mig sæmilega Ég fann lykt af moldin í dag
2: okay.
4: Beigði mig niður, þefaði En viti menn, ég sá grilla í sólargeisla djúftun í sverðinum
2: Akkurat
4: Og þar hún í moldinni sá ég vorið
2: Það frábært, gaman að fá þér uppi og vertu blessaður
4: Já, sjálf
2: Þetta var Ari Eldjón, Ari takk
3: Æðislega

0: Best of Blue í fullum gangi hér á FM 957 og það Guðjón Smárin með til klukkan 6 í dag og það þetta senda á mig á Instagraminu mínu Guðjón Smári ef að þið langar að heyra einhverja sérstaka klippu og þetta einmitt klippa sem var sérstaklega mikið byggð það Brjánn Breki á Black Friday
1: FM 95 Blue alla föstudaga á FM 957
2: Dóminus
3: Ok, sæll Brjánn Sællunur, auðvitað hérna
2: Mestari.
3: Hvað segir?
2: Einn af 100 mestu mestrum þjóðarinnar.
3: Einn af 100 með, hann góður maður, hann sjálfur.
2: Ég bara skýt góður. Ég allan betri en þú.
3: Ég
2: þetta... allan betri en þú.
3: Já, ég þetta pínu pirrað að þú sveikt með enn daginn. Ég ætla að hringja því á ammælisþættinum og þú svaraðar ekkit.
2: Elsku auðum blöndar minn, þegar maður borgar ekki reikningana sína, þá getur maður ekki ætlast til þess að fá allt sem að villu, ha?
3: Pítu, hvað reikning borgaði ég ekki?
2: Manstu ekki, ég tók síman síðast og ætlaði að borga mér fyrir það?
3: Nei, ég ekki að borga þér fyrir að hringi þig, sko, ég bara að tekka á þér
2: Ok Þetta, heyrði ég að nýja einhverju manni að fyrir aftan?
3: Já, ei, ég
2: ætlaði Gitari!
3: Blessaður Blessaður,
2: meittir Brotti á mig smá hugmyndandar
3: Nú, hvað
2: það? Þegar hann að gefa sannlega á heilanum
3: Já, tómaður
2: Gilsarinn að vera að bjóða sér fram sem fórsæta?
3: Ég var brotta að segja
2: Ég voru saman á það, það verður líklega besti fósetti sem var að þetta hugsa sér Fyrsta hugmynd til að þessi fósetti væri það ekki að lengja þjóðat í úr þremmendöfum í tíu Og svo frýr bjóra á föstudag
3: Það flápaði fósettið maður
2: Ég var að hugsa eitthvað svoleiðis
3: Þetta góð hugmynd, ég spáði að run
2: Já, ég hérna brotti vinnu minn aðkvöflega harfa stöðbrandin ásamt mér Hann fekk þessu hugmynd Þannig að ef við gerir þetta, veistu að hann á hugmyndina
3: Ég kom með tvö atkvæða þarna, það klárt
2: Já, heyrðu, talandi tvær
3: Nei.
2: Þið búin að fara eitthvað á Black Friday?
3: Black Friday?
2: Já, þið ekki búin að prófa það?
3: Nei, ekki náði í dag, nei
2: Ok
3: Við það ekki bara í bandaríkjunum?
2: Já, ég fór á eina í hátíðinu og
3: Æ, Brjánn, hættu þessu
2: Þóra eina svarta hátíðinu og hittu með Black Friday
3: Hættu þessu
2: Og núna bara vonandi að þetta eitthvað annað en reynda skal ég gefa brotta það Hann búið með tvær og ég frekar súr yfir því
3: Herðu, hérna, hvað það að brasa annars?
2: Ég út í sjoppu, ég vonu að röflifur því að ég fekk ég nákvæmlega kettlinguna í sjoppunni
3: Herðu, já, já
2: Hún sagði nú reynda, þá sagði hún reynda það sem er mjög fast nett Og ég sendi það líka að sveppa og hún sagði, herðu Já, mér allir þessu dagar Black Friday
3: Þú ert brattur annars
2: ha?
3: Þú ert brattur annars
2: Já, ég reyndi að gera ég smá mistök í gær Ég ekki trúsilega ánægð með sjálfum en núna
3: Nú?
2: Já, ég var að Ég stundi vera að snapchatta að dytti á mér
3: Ertu að snapchatta að tippi þær?
2: Ég bara hendi hann aðeins harðan og senda hann síðan
3: Ná, það ræður
2: Ítta var sá það sem að heitir My Story Þannig að það fengi hann allir Og ég fekk daldið hörð viðbróð við honum Það vildu margir menna ég ætti ekki að fá að ferða sem með þetta í handfarangri
3: Þetta er svo vart
2: Svo sendi sveppi á mig Heyrðu þessi sjúra krakki sem misti handleikinn, hann vil fá hann tilbaka, sveppi.
3: Á, já.
2: Ég meina þetta væri eins og, nei, ég syns að ég var heppin hann.
3: Mjög líklegt að sveppi það sendið.
2: Já, já.
3: Ekki bara ljúið på sveppa
4: líka.
2: Nei, hann sendi þetta bara, mér þetta bara nett, hann algjör humoristi, þú kannski veist það ekki, hann byrður í Hollywood.
3: Hvað segir þau?
2: Hann byrður í Hollywood núna.
3: Já, hann byrður í Santa Barbara.
2: Já, sem sett, hann byrja í Hollywood núna og við vorum bara stundum að tala bara á svona hérna Skype Herði, það alltaf verið að tala um að það sé að koma eitthvað síræðinga til landsins
3: Það sé að koma
2: Ég hef engan á því
3: Að fá hvað?
2: Einhverja síræðinga
3: Fá hvað síra? Hvað er það að byrla?
2: Ekki Sýrland?
3: Æ, já, já
2: Nei, er því?
3: Herði, það var
2: Ég er alveg til ég að fá flotta gellur frá Philipsum og Chile og
3: eitthvað
2: Ég er enn ekki að fá einhverja sprengu sér með eitthvað frá Sýra
3: Herði, glæsilegt Það var gaman að heyri þér, þú ert alltaf léttur á því
2: Herði
3: Já

0: Má ég aðeins tala við helvíti sprunt kollinn en hann steinda?
1: Hvað
0: er að þér? Er það litla brunntræja því að staða nála? Ég var einmitt að stofna hóp núna, við ætlum ekki að horfa á áramóta skrifu 2015. Dallur verður í hérna... Hvað er kallað steinda?
2: Hvað kallar hann?
0: Brundall
2: Hvað hefur á móti steinda?
0: Það er hausinn á honum, það er álíka mikið í hausnum á honum og í brundall
2: Æ, hvað gerir steindi þér?
0: Geta þetta er sammála með?
1: Já, veit það ekki
2: Hvað gerir steindi þér?
0: Æ, þú vissir að þessu sem gerir
2: steindi Býta, það er eitthvað lélega samband að lélega samband þér, hvað segirðu?
0: Æ, ég var með steinda það var eitthvað að segja,
2: þetta var lélega
0: Þannig að þetta er mesti brundallu sem ég
2: þekki
0: Þetta er alveg hérna mökliðlu, gæ
2: Nei, steindir snillingur, maður
0: Það er bara mín skoðun Nú að þú sér döðum blöndal, þá hefur ekki rétt á að segja mér hvað mér finnst, já
2: Nei, það er enda rétt, já
0: Þú hefur ekki rétt á öllu þú sér döðum blöndal, já
2: Nei, þú hefur rétt á þinnu skoðun
0: maður Nei, já, ég hélt kannski að vera orðið þannig að ég hefur döðum blöndal að þá er rétt á
2: Hvað er í gangi?
0: Þetta er svo, ég var reyndar, hann brotti var að koma Breaking News Það geti verið aftur Black Friday á mér hérna bara í kringum kvöldmátti.
2: Ég hlust ekki á þetta. Hérna, það var gaman að heyri þér, Brjánn, og farðu valga.
0: Það var leiðilegt að heyri þér.
2: Á, já, og hafðu það bara fínt.
0: Og skilið hverju á brundallum.
2: Á, já, frábært hjá þér. Hóndu hress. Bless.
3: Nýju fimm blö. Í samstarfi við Keiluhöllina og Bliss Zero. Lífið sannkallaður gleði bleikur í sumar með fersku og sykurlausu límónu og hindberjabræði með kerfleiks kveðju 7up Pink
4: Bjór í frosinni könnu og kjúklingamæki með boltanum Amerikan Bar, Austurstræti Saltstangir Ekki gleyma ítífinni Voga ítífa, gerir allt betra
5: Nú stefnir hann í 7,1 milljarð Eurojackpot breytir lífinu alla föstudaga
6: Felix tómatsósa með kjúklingi með spagettíi með sjávarrétta og spínat lasagna
7: Já, akkur ekki
6: Felix með öll

0: Íslenskar aðstæður. Flísahelli dagar í Vídd flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vídd.is
1: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna. Góðan og blísaðan daginn. Blís Zero.
2: Who do you believe is a traitor?
1: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
2: Welcome to the game.
1: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
3: 95. Potturinn stefnir í 95 miljónir. Lotto. Leikurinn okkar.

0: Það er Best of Blue hér á FM 957 og það Guðjón Smárin sem ætlar að sita þetta með þeir til klukkan 6 í dag allt saman í fallegu samstarfi við Pepsi Max, Epli, Keiluhöllina og Bliss Zero og svona þegar ég horfi tilbaka og nú hlusta búin að vera mikið til FM 95 Blue gómur frá, til margra ára eitthvað sem ég sakna þá þegar var alltaf að láta steinda reyna við einhverja gellur hjá Teo Kaffi
1: Jenny
2: Já, góðan daginn, Jenny
1: Já
2: Sæl og blessu, Tristan hérna megin
1: Já, sæl og blessu
2: Nú var maður að lenda á Akureyri City of Joy, eins og ég kýsa kalla Akureyri Þetta að fara að gerast, Jenny Ég skal segja hvað að fara að gerast
1: Já
2: Ég flugum maður, nýkomin frá Boston
1: Ok
2: Og ég á 30 bróst í limósi í fyrirtæki En flestir sem koma norður, þeir taka nú með sér brennivín
1: Þeir taka, hvað segiru?
2: Þeir taka nú með sér brennivín, flestir sem koma norður
1: Já
2: Ég tók nú með mér bara kassa Billy Boy
1: Jáá
2: Og ég elska góðan kaffibolla, Jenny, ég elska góðan kaffibolla
1: Já, ég ger það líka, ég alveg með þér þar, sko
2: og þetta að fara að gerast, ég að fara að kíkja til þinn í alveg rjúkandi hitabolla
1: Já, velkomin bara
2: Ég kem í flugmannagallanum, eða það lagi í þínugna
1: Já, mín vegna, það ég alveg sem að stelpunnar hérna vera hrifna, sko
2: Og með kassa að Billy Boy
1: Já, það ekkert annað
2: En ég var ekki að keyra norður í 4 klukkutíma á limmosíu bara til þess að fá mér einn rjúkandi heita kaffibolla Jenny
1: Nei
2: Ég búin að vera hérna aftur í leðrunu og Jenny
1: Já
2: Mér langar til að bjóða þar út í kvöld
1: Æ, þakka þér fyrir
2: Ertu til í að Jenny? Takka sjensinn
1: Sko, mér langar til að segja já en ég held ég verði því niður að segja nei samt
2: Ég náttúrulega nýlendur frá Boston
1: Já
2: Flest allir keyptu sér vodka í fríöfnunni
1: Já Þú náttúrulega lentir á einu giftu koninni hérna, sko
2: Jenny, ég gefti mig kassa af Billy Boy
1: Já
2: Það er einn og halvu tími mig Það er náttúrulega í rennin í Akurri
1: Já
2: Á limmosíu
1: Vistu vel það
2: Með grammi blóðun og grammi vasarum Kottopartíðað með mér Það er föstudagur Það er föstudagskvöld í kvöld Taktu séns með mig, Jenny Taktu séns
1: Já, ég skal gefa þér bolla á kaffi, það er alveg velkomin Bara guð velkomin, sérstaklega þú mætir í gallanum, sko
2: Jenny, ég er búin að hendi mig hálfri kamagra Og ég er búin að rífa flippan af einum Billy Boy Og hendi honum á mig Ég seti inn í leðrunu, í flugumannagala Með reipan hangandi á nefinn á mér Ég er með grammi blóðun og grammi vasanum Kott og partíðað með mér, Jenny Taktu sér
0: Við þurfum að gera eitthvað undirskriftalista að fá, hvað heitir hann, Starbucks Stone í tilbaka En við ætlum að halda áfram hérna með Best of Blue á FM 957 Við ætlum að henda okkur í gamlan og góðan, sko, eld gamlan og góðan Ég komin í, sko, ég ekki tjóka, ég fann klippur frá árunu 2012 Það svona dýpsta sem ég komin í, ég þori valla að fara svona langt, sko En hér Já, 2000 og súrkál og það hvort myndir frekar
3: FM 95 blö, alla föstudaga á FM 957
4: En það eins og komið að dagskrálið sem að, ekki hægt að vinna
2: Já
4: Og hann virtur og skemmtilegur og strákna vilja meina hans ég stundum erfur Hann heitir hvort myndir frekar
2: Já, hann er svo erfiðast í þættirum
4: Finnst þér?
2: Já, þetta er svolítið erfið
4: Hér ég með þrjá spurningar sem ég spyr drengina hvort myndir frekar Og já, þetta ekki flókið, það ágætir í dag Eru þið tilbúni drengir?
2: Já, við erum klárir
4: Gilsarinn klár líka?
5: Já, klár
4: Já, þá er ekki eftir neina að býða Og já, hér kemur fyrsta spurning Hvort myndir frekar aldrei aftur klám eða aldrei aftur nota svitabönd? Þetta er náttúrulega að gefa fyrir juniorinn en Egill, hvort var það þér?
2: Nota eitthvað svitabönd?
4: Já
2: Þú veist að ég hef aldrei nota svitabönd á ævinni
4: Já, þannig að þú myndir bara fórna svitaböndunum að halda kláminu
2: En hvað gerir
4: það? Það er ekki shocker Egill, hvað tækið þú svitaböndir eða klámi?
2: Býttu, hvað gerir maður með svitabönd?
4: Sko, til að hafa þessa spurningu, sangjarnar fyrir þýstindi Þá þurfti að spurja aldrei aftur hitta dóttiðina eða aldrei aftur horfa klám Egill, með svitabönd er að þér, hvort ekki er aldrei áttu glám með aldrei áttu svitabönd?
5: Aldrei áttu svitabönd, ég er nú ekki mikið í svitaböndunum í bodybuilding
4: Nei, hann myndi forna bara svitaböndunum
5: Ég notaði svolítið í skvassinu, samt?
2: Já,
5: skvassaði ekki mikið
2: Það er alveg bara svo, hérna, svitin á hausnum fari ekki í augun
5: Já
2: En ég meina, come on, er ekki alltaf að taka það Þú veist, hvernig nenni að svitna það mikið að þið þurfum að hafa band á hausnum?
5: Mjög góð punktur hjá Stonefucker. Ég fórð að sveitaböndunum.
4: Já, þú fórð að sveitaböndunum. Og við allir svari á Steinda. Þá fyrir við í næstu. Og hún er svolítið hressandi. Þetta var sem ég ætli hélt ég var að fara að spyrja ykkur á hann þrjóður með myndir fyrir cash. En hér kemur spurningin. Og tengist mér pínu. Hvort mynduðið drengir bæta okkur 25 kílóum af fitu 25 kílóum bara ekki vöða, bara fita. Mættu aldrei fara af ykkur eða vera sköllóttir það sem eftir er af ykkur.
2: Sko ég er
5: Jesus Kristur.
2: Sko, við mældum mig á sínu tíma. Var ég ekki, ég var með 70% fita eða ekki?
4: Nei, þú varst 33% fita. Þú varst 1/3 fitast.
2: Hérna, það væri mjög óhendugt fyrir mig að fitna 25 kíló.
4: Já, orðan þannig, þú myndir afmyndast svolítið í framan.
5: Já, en ég má kippa þeim annar eða ekki?
4: Nei, föst. Það er þarna liggur
5: föst.
4: Já. Sko, hvort viltu verið topp formi sköllóttur eða 25 kíló þyngra en þú ert og með hárið þitt?
2: Hversu þungur ert þú eil?
5: Ég er svona 90 bara, 90, 91
2: Já, þú myndir alveg, þú myndir henda þér
5: En ég væri 115
2: Já, þú myndir henda þér vel yfir, sko, vau wow, Sko, og hvað ertu
4: prósent? Ég veit bara Egil svari núna, því ég held ég viti svari hans Egil og loksins segir hann sköllóttur, held ég
2: Já, ég veit það ekki
4: Jó,
5: já,
4: hann getur ekki annað Hann, sko, hann vinnur við bodybuilding já, og þjálfa og
2: En það er spurning, sko, nú ert þú náttúrulega með mjög hendut höfulag Það ferð þér að vera sköllóttur Nú veit maður ekki hvort það fari allir
4: Ná, ég vissi það ekki
5: sko, þrýmast það En ræði ég hvar þessi kíló fara eða
4: Nei, fara bara beint á bumbuna
5: það Já, það bara hann
4: Já,
2: beint á bumbuna, smá rassin kannski
4: Já, smá rassin, já
5: En sko
4: Steindi, hvað tekur þú? Byrjum á þér
2: Sko
4: Er þetta svona voðalega erfitt?
2: Nei, veistu, ég, alls ekki ég myndi bara ekki nenna að vera 25 kg þingri
4: Já, þannig að þú verður sköldatur
2: Ég myndi taka skallan
4: Hanna, vel gert
5: En Egil, ég sko, já
4: Það skallin líka
2: Við getum ekki verið þrý sköldatur
5: ég held ég verið því miður að taka fitan á mig, því miður
4: Nei, hann er bara að gera þetta að bugga mig Vertu ekki með þetta að kjafta þig Þú myndir taka þetta sköldlóttur
5: Ég myndi bara að klæða þetta með þér
2: Já, vera bara í svörtu
5: Með þykkt hár og
2: Algjörlega, þú væri bara með góða kúlu, góða bumbu En væri bara alltaf í svörtu
5: Ég myndi bara fara all in powerið Ég fari bara powerið þing Ég fari bara deadið og beigjuna og hrikalega
2: belg Það skiptir þetta ekki öllu máli
5: Og þar eru, sko, powerkallinn er allir með hrikalega belg
4: Þannig að þú myndir frekar taka 25 kíló
2: Já, ég svo myndi bara verið kraftkala á daginn
4: Þúlið ekki Síðasta spurningin Meðal tippi er 14 cm í standi Hvort mynduðu vilja að það væri 5 cm hjá okkur eða 45 Hvort mynduðu frekar
2: Býtu, að við værum að þú værir í
4: Meðal tippi 14 cm í reis
2: Og þú værir með stampinu og þá væri 5 cm Eða þú værir með 45 cm
4: Já, sem er alltaf stort
5: Sem er, það er bara
2: Ég held að sko, þetta er alltaf bæði það, Við verðum að vera svolítið hreinskil með þetta Báðar sem stærðir eru vesinn
4: Já
2: Þú veist
4: Já.
2: Það er bara hvort er meira vesinn
5: Já. Ég meina að gæinn sem var stoppaður í hérna, örgisliðun á flugvillum daginn Sem er með stærsta limi heimi
2: Já
5: Það var stoppaður og snúið niður bara flugvilli Þegar ég held að vera með byssu
4: Já
5: Inna buksónum
2: Ég held að vera bara með bara riffil
5: Já, það var bara lamin alveg í drastla flugvillun
4: Ég meina að þú veist með hitt þá bara eins og sett með kveikjara
2: Já. Já, en svo er líka spurningstráka sko Þú veist, nærðu, gætur fengi stampinu Með, hérna,
4: já, hann er fimm, þá er hann fimm
2: Nei, ég er að segja með 45 cm Því að ég held að þurfi sko Ég held að líði yfir þig Þegar það fer svo mikið blóð í Þegar ég er ekki grínast ég held að svona menn Þetta flýgur ekki upp á mönnum sem eru með 45 cm
4: Ég þekki það ekki Persónlega En í þessu myndin sem þú ert að horfa á Farðar það ekki upp á
2: Hættu þessu maður Þú veist að herru Við verðum að fara að kvöta Fólk heldur að ég sé eitthvað kynlísvíkur Þú maður hlustaðum þátt
4: Eitthvað pornodog
2: Já, ég sé bara eitthvað algjör Peeping tonic Hóttni bara
4: En drengir, já, við erum að falla tíma Ég þarf svar
5: Maður velur 45 frekar 5
2: Já,
4: ég
2: er sammálagli
4: Þið farið í að vera með allt
2: og
4: stónum
2: Já, og vera bara með að fyrir gröyt linnan bara Með súpu í klofinu, en 45 cm
4: 45 cm súpu, þetta var kortmyndiru frekar og já, ég vonum við

0: svona áðurum förum yfir í næstu klippu þá langar við að fara yfir í svona mestu bilun sem hefur komið út úr þessum þætti við erum hér sjálfsögðu hér í Best of Blö á FM 957 og ef við þá klipa þeirra sveppi og auðvitað keppi skelta og skelta og sveppi kemur bara með ykkur kemur alltaf bara með svo djóst þvælu
1: Kaffi Simon Kaffi Simon og hann
2: Já, ekki má
1: Komdu hamsturinn Hamsturinn núna
2: Já, ég sæma stofa
1: Hvað það gera Settu alla hátalarinn Kaffaki
2: Hæ
1: Skýði kaffaki Góri, góri Búninga Kaka harkalla
2: Hvað sé minn þinn
1: Hvað sé minn Hvað þetta sæja gæla
2: Hæ?
1: Það fann... Var hann kaffi kvöngu?
2: Hvað er nafni hinn?
1: Bellan! Bellan! Unge! Skell!
2: Eru? Ok, ég er upptakinn.
1: Hæ? Hvað er það að segja? Hvað er það að segja?
0: Sverri Þór Sverrisson að fara á kostum í skjaldámi hér í Best of FM 95 Blö á FM 957 ég heiti Guðjón Smári og við ætlum að henda okkur yfir í næstu formlegu klippu, við ætlum að vera saman til klukkan 6 í dag hann og erfitt að vera með Best of Blö þátt aðeins að henda í sko eldgamlar sturlaða staðrendir
3: Böndi, Steindi og Gils í FM 95 Blö alla föstu dag
4: Ég að hlusta á FM 957 Klukkan ekki hugmynd klukkan en með ykkur í dag Auðun Blöndal og Steindór Hróar og Egill Einarsson.
5: Þvílík innkoma maður.
4: Gæð fyrir.
5: Glæsilegt.
4: Var ekki með klukkur fram mér.
5: Nei, en það hins vegar komið af dagskorlið sem er virtasti dagskorlið þáttarins.
4: Já, já.
5: Eini dagskorliðun sem kennir eitthvað.
4: Stuðlag.
5: Annað en þessi emoji-kennsla og það eru sturlaðar staðreyndir.
4: Já.
5: Þar fólk axíulega að læra.
4: Og eru þær sturlaðar í dag?
5: Það eru bara flottar. Þó ég segi sjálfur frá. Það svona, já, nett styrlaðar og nett skemmtilega bara.
4: Ok. Því ég sakna alltaf dálítið þegar þú varst með eina feik.
5: Já, ég veit. Þú ert að segja mér þetta í dag, það hefði ég verið með eina feik.
4: Ekki málið, þú bara vilt gera það bara næst.
5: Ok, ég skal vera með eina feik í dag.
4: Eða?
5: Já.
4: Ertu með hann í hausnum?
5: Já. Ég skal bara setja inn eina feik
4: Ok. Og, bara, og við og hlustendur eigum að reyna að spotta þessa feik úr alvöru
5: Já, til
4: okay.
5: Fyrsta stjórnlega staðarinn dagsins Rottur vilja frekar þögn þegar þeir eru edru en vilja hlusta á jazz þegar þeir fá kókaðin
4: Bittu nú við
5: Rottur Já, Rottur
4: Ertu er strax að hendi feik?
5: Nei, þetta víst eitthvað sem við bara búið að prófa
4: Búið að prófa að gefa rottum kók Já, það kemur nú ekki öllum óvart þú veist að það þarf að athuga náttúrulega bara ég skil það, en það búið að leifa með hlusta jazz og það vera trilltar
5: Já, það hérna, rottur vilja hlusta á jazz á kókaðinni
4: okay.
6: En hvað vilja gera það eru blá edru?
5: Það vilja bara þögn
4: Ég nú haldið að þetta vilja eitthvað annað en jazz
5: Já, skríti
4: Jazz er svolítið bara svona
6: En það eru bara að hassa sig
5: En
6: það eru að hassa sig upp
5: Það bara stóð ekki
4: Það myndi borðina space cake Þá myndi það vilja Þá getur það kannski vilja jazz En ég
5: Já það Sangan sturlum
6: En ég erpilu Hvað gerir það að fá erpilu?
5: Ég er ekki með Eitthvað hérna Sko Dópseðil fyrir rottur Og hvað þeir gera Þetta var bara sem ég las hérna
6: Það eru til að fara gott reif Og hún hendi sér erpilu
4: Til að bara sjá rottu á 5-6 brennum
5: Hvítan joggingala þegar það fara á reif á epiluna, hvað er að það svo næsta þegar að kolkrapar stunda kynlíf á rífur karlkyns kolkrapin handleg af sér sem er líka tippið á honum kemur því fyrir hjá kvenkyns kolkrapanum syndi svo í burtu og deyr
4: Bittu nú við þurfum að stoppa þess þannig
5: Já, þannig að basically þegar karlkyns kolkrapi þegar hann stunda kynlíf þá er hann að drepa sér
4: en það tekur hann sér tippið
5: já kemur því fyrir til þess að til að fjölga sér
4: já, hann þarf, sem sagt, já, það þarf ekki engar hreyfingar þarna, það bara koma því fyrir
5: já,
4: og svo sindir hann og deyr og hann deyr
5: já.
4: Ok, þetta er ókla eru þér þá vilja þér þetta? Eða?
6: Ég bara þetta er slæmi dýl fyrir gæjan sko.
5: Já, mjög svo, þannig að þegar hann ætlar að fjölga sér þá er hann basically að kveðja sko.
4: Já, hann byrði bara að helsa
6: rífur af sér handleg bara
5: Já, sem er líka tippi. Og Spes. Já, þetta er, minnst, þetta er bara leiðinda dýll fyrir kallkyns kolkrafan, sko.
7: Mig grunar þessi geti verið feik.
5: Nei, ég myndi ekki vera með svona Nei, ok, ég ætla ekki að segja neitt.
7: Nei, nei.
5: Þú heldur bara allar séu feik.
7: Ja, mér finnst þetta allt vera svolítið meira pjáður í dag.
5: Þú getur, það er hægt að leigja krakka í Japan.
7: Já,
5: þú getur komið með krakka í afmælisveislu oft ekki
7: Hvað ertu að segja? Ertu að tala um að maður geti bara hoppa út í búð og náð sér einn nýjara strák og farið með hann í barnaamæli Af hverju vill þú farið í barnaamæli? Býttu, ég skil ekki neitt í þessu
5: Nei, þetta er
8: Ef þú vilt ekki mæta einn í barnaamæli og leigir þau bara krakka
7: Af hverju er þér boðið í barnaamæli? Ef þú átt ekki barn?
5: Mér átt boðið í barnaamæli
7: Já, ég að segja,
5: þú bauðst mér í barnaamæli hjá Ronju um daginn
7: Já, okay,
5: Ég okay, mætti ekki með neitt krakka, kannski vildi ég ekki vera svo fíblið sem ég var þarna og hefði vilja koma með eitt lánskrakka
7: Já, en ef einhver spyrði, já, ok, og hvað er þinn orðinn gamall og
5: Ná, myndi ég segi, ég bara veit að ekki, ég var að leigjan
7: Já, er það ekki skrítið? þú þyrftir að vera með einhverja sögu með þessu Þú veist, já, við hérna félagarnir, við erum búin að vera að sprella mikið og
5: við, Það líka hægilegt að segja og sett búin að leigja krakka
7: Já, þú ekki, þetta er alveg, þetta, ég, það er engin að þessu
8: já. Ég held að þetta er góð viðskiptahugmynd Þetta vantar ekki til á Íslandi
5: Góð figure
7: Mér finnst allt í lagi að leigja sér date fyrir eitthvað kvöld Bara svona leigja manneskju
8: bara
7: svona escort til þess Nei, alls ekki þannig Ekkert kynferðislegt
5: Þú vilt innlega escorti hérna
7: Nei, ekkert kynferðislegt
8: Escort reykjað eitthvað þannig
5: Steindór sem svarar
7: Það er ekki hægt að tala við ykkur
5: Escort reykjað Steindór sem svarar
7: Ég var að meina að þú getur sér sagt Leikt manneskju til að fara með þér Ekkert kynferðislegt Til að fara með þér í ykkur erfiða veislur
5: já.
7: Til að sitja með þér
5: Það er hægt í Japan líka
7: Já, spjalla bara við þig Svo þú sért ekki einn eða eitthvað Og svo bara bless
5: Það er líka hægt í Japan, bæði konur og kallar
7: Já, þið farið alltaf beint að hendi sig eitthvað allt annað
5: Nei, við varum bara að spyrja hvort þú var að tala um escort
7: Já, ég var ekki, alls ekki
5: Jú.
7: Nei
5: Það er mikill munur á escort og hinu, sko
7: Hvað segirðu?
5: Þú varst basically að tala bara um escort, bara fylgdarsvein eða fylgda konu
7: Já, alltaf ekki
5: Fyrir hverja manneski í heiminum eru milljón maurar Og það er til fólk sem trúir að einn daginn munu maurar stjórna heiminum
7: Að þeir taka yfir?
5: Já
8: það er ekki fækka ólíklegt það
5: Og þetta er, ja, þetta er bara alvarleg hræðsla hjá fólki
7: Já, en að þeir verða súper greindir allt í hennu
5: Já, ég meina það er að fyrir hverja manneski eru milljón maurar
7: Já, já Og
5: en það myndi líka byrja að stækka bara
7: En það myndi byrja að stækka óunirrætt og vera greindir Þá er þetta bara alveg áhugjarni
5: Ert þú að verða sem sagt einn af þessum sem hefur áhugjur að því að maur að taka yfir heiminn?
7: Ég hef ekkert stóra áhugjur að því en ég mun eflaust aðeins hugsa mynd á kottanum í kvöldi
5: Hvort er líklegra að maur að taka yfir heiminn eða Róar Steindórsson opni Reykjavík Escort?
7: Mér finnst nú líklegra að maur að taka yfir heiminn Já, mér finnst það, ég er að viðkynna það Það er engin að segja mér að öllum sem Þú veist, endalausa, það eru ekki til tala Ég get ekki reynt að kasta hann á tölu, hvað er margir mörgar
8: Sko, Reykjavík Escort Punktur í sín fyrir hann laust fyrir þið stendi
7: Nei, ég er ágættu með það, Lén
5: En þá er ég líka að tala um bara svo þú Það sem áttu að tala um að leigja fyrir fólk sem er komið í partí og svona Ég er ekki að tala um dört í dæmi
7: En eru ekki að tala um það, þetta eru svo margir mörgar
5: Þú ert fyrir ekki að tala um mörgar
7: Ég
5: er
7: bara að spáði hvort það sé ekki einn mör af þessum mörum sem er nú bara ágætlega greindur Hann bara getur ekkert gert mikið, hann er bara maur En hann veit alveg svona
5: Hann veit hvað þarf að gera
7: Til
5: að ná yfir á
7: Já, hann er byrjar að vinna í því Ef við ekki hafa þannig,
5: Jó,
7: skemmtilega
5: Kemur ekki dórt
7: Skemmtilega að trúa á svona
5: Meðal kaffidrykkjumaður eyður 140.000 krónum ári í kaffi
8: Hvað, 40.000?
5: 140.000,
7: já
8: En reykingamaður, hvað er hann ári?
5: Það er, ég þarf að finna þá starinn bara, það er slatti
7: Já, það er alveg slatti
5: Það er, sko, reykingamaður, ég held hans ég eyða meðal reykingamaður eyða held ég 350.000 á ári
8: Sko, þetta er mjög einhverjum starfraði Þú tekur pakk og dagstendi það ekki? Tvo?
7: Nei, ég tek ekki tvo pakk og
5: dagstendi Hvað kostar pakkinn?
7: Hann kostar
5: 1200 Ok,
8: 1200
5: Já,
8: 400.000
5: ég var með þetta rétt Þannig að Þú ert í 700.000
7: Ég drekk ekki mikið kaffi ég fæ mig kaffi bara svona ef það er must Ef ég bara vakna og ég er rosalega þreyttur Og Íslasofin þá fæ mig kaffi
8: Kansi 20 skall þar Kansi yfir árið
5: Hvað er stendaðið í
8: réttu sér? Síðan áfengið Hvað ætlið þessi að fara
7: að það? Það erum við bara að rekna mitt lífverdi
5: Það er rosalegt
7: Það er rosalegt, nei
8: Áfengi hittur er allan 1,5 miljón ári
7: 1,5 miljón ári í áfengi, nei,
5: minn,
7: það held ég nú alls ekki Alls ekki
8: Þannig öllu flöskunum og ruglir
7: Öllu flöskunum, ég ætla að köpa ykkur flöskur Herru, þetta er bara orðið vitið það Eins og ég segi eitthvað af því Þannig að hefa með allar helga slagur
5: Með að við útrekningarnar þín, Egill
9: bara svo ég sem þetta rétt. Ef við tökum kaffidrykkjuna, reykingarnar og áfengi inn hjá Steinda, þá er þetta 2 milljón ári.
10: Já, meira en það meira.
11: Við vil ekki henda skyndibitarna matinn líka.
10: Ef keiri lúuna, þá sé lúuna.
9: Það er slætti líka.
11: Þá sé lúuna, það er líka fullt að dóta þetta. Það er metro og býttur skýttu og ég er að eyða peningum út um allan bæ, sko.
10: Þetta halda þessu landi gáð.
11: Vil ég fara að rekna þetta allt út? Það tæki bara það þáttin.
9: En öllu ganni sleftu, Steindi, heldur þú sér þetta ekki að eyða allavega 1 milljón ári í áfengi?
11: Nei, það held ég alls ekki.
9: Með leigubílum og öllu og gert annað.
11: Já,
9: jú, þú byrðið í Mosum.
11: Kannski með leigubílum.
10: Já, með leigubílum.
9: Næsta, stöðlega staðreynd. iPhone 6 seldist í 13 milljón myndtakna fyrstu 3 dagana í sölu sem er með til Apple. 13 milljónir á 3 dögum. Samt eiga allir iPhone.
11: Já.
9: Akkur á ég ekki í Apple þá mættu þau kalla mig cash
11: strákar, máliðu það að fólk er alveg styrla það verður alltaf að fá sko að þú átt næst nýjasta síman ég þekki, það er mjög margir í kringum mig sem eiga nýjasta iPhone-in en munu fá sér ennýri iPhone leið og hann kemur
10: það er bara
9: vitt
10: 100%
9: en þú átt, nú átt þú 6S er þú að fara þá í 7 ég skipta ekki druglega fyrir að koma 7S eða 8 sko.
10: Já, sko, það er alltaf þýlíku veistla alltaf í september kemur nýjir iPhone.
9: Nú, ok, ég vissi það ekki eins
10: og alltaf veistla, alltaf sætti bara
9: kvöri ég vissi það ekki
10: sjö á næst.
9: Svo er það næsta Beethoven kendi bara ótrúlega hæfileikaríkum píanoleikurum og sætum stelpum á píano hann var víst kennari, píanokennari
11: Já,
9: þannig að þú ætlar að fá kennslu á Beethoven á sínum tíma þá þurftur annarkvort að vera með ótrúlega hæfileika eða vera sæt
10: stelpa en ef ég ófrí stelpa og hvað er Beethoven góðan daginn ég áhuga að læra píóna hjá þér
9: já, og ertu ekki góðu fyrir
10: nei, og ég bara ófríðu kannmaður
11: já, gleymdi
9: heyrður ekki hvað ég sagði það
10: hvað segir hann, hvernig orðað hann hvað sagði hann
9: Þú ert ekki svona heimskur.
10: Ég bara hvernig orða þetta við greiði stelpunnar sem sóttu um
11: Hvað myndir að segja við stelpunnar sem væri
9: Ég ætla hann ekki bara sagst vera busy eða eitthvað, ég veit það ekki Það eru næsta
11: Og hvernig var hann, hvernig skilgreint hann, þú veist, hvað var ljótur kvenmaður?
9: Hvað veit ég það maður? Hvað eru eitthvað ruglaðara?
11: Hvernig leit hún út eina? Ég veist, bara...
9: ég veit ekki einhvern veginn beitt hún við maður uppi
10: Ég heldur kannski að væri búin að googla eitthvað
9: Ég bara las
10: þetta í píónukenslu hjá Beethoven
9: Nei, ekki nefn að sé geðu skoður á píónu og við vitum það ekki okay. Ef þú leggur saman alla tölutur á rúllettuborði ferðu 666 sem er tala Satans Þess vegna er rúlletta kölluð The Devil's Game
11: Ég elsku rúlletturast
9: Ég er nú mikill var
10: rúlletturmaður Ég sé djöfileg komið inn í þig í rúlletturni sko
11: Ég sé djöfileg komið inn í líka í rúlletturni
9: Ég var einu sinni áhugað með rúllettu og ég vissi þetta ekki
10: Það er einu sinni áhugað með rúletu
11: Einu sinni langt
9: sér Rúleta, sko, maður á ekki að spila rúletu Rúleta er svo hættulegt, þú tapar alltaf
10: Samt fílík veist að við erum okkur ágæna tölur
9: Getur verið gaman
10: Sér dettur þá og fagnar svo...
9: En já, ég meni, ég fer ekki til félum með það Maður getur orðið mjög pirrar í rúletu Ef að talaðin er ekki að ganga lengi Útbúin að fara tvisar í hraðbanka Svo er það síðasta,
10: stöðlaðasta Mastu
9: Já, ég dró hann Ég man líka einu sinni hérna, Ég einu ferðalagi fríka úti í Amsterdam Við vorum að taka upp ég sveppi og Pétur og Hugi með Hann réðst á hraðbankan Því að hann fekk ekki verið peningur honum
11: Ég hef verið erlendis Við vorum í vinnuferð Og við hendum okkur í kasínu eitt kvöldið Og við vorum að spila hlið við hlið Og einu mómenti þá hrifsaði þú af mér peningi minn
9: Það kemur stundu fyrir að ég er búin að fá mér En þú fekkst að borga
11: Já, já, ég fekk
10: Reifan chipsan en af þér
11: Hann tók af mér peningin og hljóp með hann í burtu
9: Nei, ég fór í, ég var ennþá að hliðina þér
11: Ég bara, hann tók bara peningin af mér Hann rændi mig
9: Nei, þetta kallast að fá lán
11: Já, það kallast að fá lán segir, heyrðu, getur nokkuð lán með pening Nefnum að lána með þessa tipsa hérna Hann bara tók þá Brjálaður og tók bara ekki Hann var ekki hægt að fá það tilbaka
9: Nei, hælíði, ég leti að hafa það aftur Ekki ljúið bá mig, en við erum ekki að það Ég var við hliðum að það, ég nefndi ekki það bókast strax Og ég fekk lánað það séður Því að rúletan var að detta og ég vildi ekki sjá sjö detta Og ekki voru með á því
11: Við dæmum við ekki
9: Svo er það, víst gerir það Svo er það síðasta stöðlega starinn dagsins Fólk hlær 30 sinnum meira í kringum annað fólk en þegar það er eitt
11: Ég hlæ aldrei þér einn
9: Ég, það bara kom það fyrir mig núna um daginn Ég var að horfa á YouTube klippu og ég bara grét um aldrei
11: Er það?
9: Já.
11: Ég hlæ inn í mér sko, mjög mikið En ég bara, ég hlæ ekki, ég var að fatta henn Ég hlæ ekki, ef ég er að horfa á Jó, ef ég er með fullta fólki Það er rétt að hlæjandi En ef ég er í, að horfa á bíómynd, einn Skilur við?
9: Ég hef oft hlegið upp á þeim
11: Er það? Ég held ég gera það ekki Ég held það já Maður hugsar þú veist alveg fullt þetta skilur bara djúlega þetta fyndi maður, mjög fyndi að gera það svona Fyndar ekki að hefði gert svona
9: Ef þú ekki hlegið þrjótt einn
10: Jó, bara síðastan daginn, ég horfði að Asian Jura Nei, hérna, Dömmu Dömmu 2
12: Nei, hlóst af henni.
13: Já,
12: ég var allir búin að segja hann var viðbjóður. Hann gaf henni sjens, horfði á hann. Og okkur 2-3 atriðinni sem bara einn í sófanum bara grét úr hlátri.
13: Varstu búin að fá þér eitthvað skrifta köku?
12: Nei, djúvillig Jim Carrey fyndir mann. Vá.
14: Herðu, þá eru sturðlega starrendir búnar í dag. Það var ein sem var feik. Og nú spyr ég ykkur, hvaða sturðlega starrendir var feik?
13: Má ég giska fyrst?
14: Já.
13: Ég ætla að segja að það verið Sir Beethoven.
14: Beethoven hafði ekki kent, já, ok. Hvað segir þú að verið lín?
12: Kolbrabi sem rýfur á sér handleikinn og kastar hann um eitthvað og eignast badn og deyr.
14: Nei, þetta er bæði rétt. Það sem er hins vegar ekki til og þú getur ekki leikt börn í Japan en það væri það ógeðslegt og það væri banna strax held
12: ég. Vittu sig
14: hvernig eitthvað. Hvað heldur þú getur bara að fara að leigja börn?
13: Já, maður trúir öllu bara Japanans.
14: Nei, þetta voru sturlaðar staðnendur.
15: Þetta er 9.5 blö í samstarfi við Keiluhöllina og Bliss Zero. Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
16: Felix tómatsósa með steiktum fiski, með kjötbollum, með ofnbökuðum hunangsgljáðum gulrótum. Já, akkur ekki. Felix með öllu.
17: Ekki missa að viti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
18: Pepsi sumarið mikla er hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Tónleikar, matur, fótbolti og margt fleira. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Já, sumarið er betra með Pepsi.
19: Meistarar í kökuskreitingum, grasplagi og pílusnillingar. Við ætlum að hittast á Úlingalandsmóti UMFI á Sauðakróki Vestlunarmahelgina. Komdu með yfir 20 greinar og skemmtun alla helgina. Kíktu á umfi.is.
20: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
21: Æði. Hluti af fjölskyldinni. Góa.
22: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
23: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
15: FM 95 Blö. Í samstarfið

0: klubnum hér í Best of FM 95 Blö á FM 957 þáttur númer 2 aðeins hvað held ég bara einn þáttur eftir að Best of Blö en við setjum einmitt hérna í fallegu samstarfi við Pepsi Max Epli Keilu höllina og Bliss Zero og ætlum að henda okkur yfir í næstu klippu þar er þetta að senda á mig á Instagraminu Guðjón Smári hvaða klippur þú vilt fá það var einmitt einn lustandi sem að vildi sérstaklega fá að heyra alnafna þegar hérna geðsjúki krakkin kemur í lokin
1: FM 95 Blö alla föstudaga á FM 957
2: Væntið þeirra hlusta FM 95 Blö hér á FM 957 og við erum ekki í beinni núna því að við Steindi Junior erum hérna í klefunum, góða?
3: Já
2: Og það er eitthvað ró yfir sig hérna núna
3: Já,
2: Ég fann það bara, það búið svo mikið að gera að því erum að leiðin út og svona
3: Þetta bara búið að vera allt á yfirsnúning Þannig að hérna
2: Það var eitthvað kósi að setja stendur bara tveir
3: Já, viltu segja fólki hvað dagsetning og dagur og klukka og allt
2: þetta? Nei, það þarf ekkit
3: Það er hálfveitt
2: bara Já, já, hálfveitt á festi Sko Ég með pælingu sem þetta er skrítið þetta komið frá mér
3: Já.
2: Því að þetta er af mínum mati tveir lélustu liðinni
3: Já, þú veist, þú ert ekki big fan en ég ósammála Ég held þetta sé nefnilega mjög vannmenni liðir
2: Já, ég kom með tvist þá, sko að liður hérna í FNFM blöðu sem hefum ekki farið í lengi sem betur fyrir sem heitir alnafni, þá erum steindi að ringi eitthvað fólk og segja stóra alnafni þeirra
3: Já, já
2: Og liðurinn í raun ekkit meira en það
3: Jó, aðeins, þú ert náttúrulega að taka stöðu Þú ert að leta ykkur hérna, lund
2: Já, já, það hafa allir sem þú hringt í haft gríðalega gaman að þessu
3: Já, fólk gefur helviti gaman að því Þú veist að hitta alnafn og heyri í, þetta merkilegt sko.
2: Svo ertu ekkit eðlilega lélugur að tala sem krakki því að nú ertu fýll leikar, þú er fýll leikar út mjög góður leikar, þú veist, ettu veluna leikari fyrir aðalhundverk,
3: það er að gleymi stundum ég er ekki eftirherma sko
2: nei, ég varst ekki eftirherma, þetta er samt ekki eftirherma þú varst hræðilegur að leika ungan dreng það var að segja að herma eftir rödd hjá ungum dreng og þá var ég að tala um að Smára litla við nokkar, sem að hlustendur rættu nú kannast við þegar að Smári litli kemur í símann og Þannig að ég fekk hugmynd, kannski er hún hræðilega En ef við erum að spila þetta, þá var þetta ekkit það vont Að þú ringir bara strax eða Smári litli
3: En er Sýrnir líka þetta?
2: Þú mátt alveg henda Sýrninni og tekur ringir Og pappa smá kom út að gána Símon og eitthvað svona En ég var í til að Smári litli Væri að ringja í eitthvað sem heiti Smári Og segja við erum alnafnar
3: Já, já
2: Þannig að þetta er lélegasti liðriði Lélegasta röndi
3: Hlusta lengi á það
2: Það bara að sjá Þú ert nú svo allra lélegast Ég að láta að skella því Það bara að sjá Ég ætla að ringja Þú ringir sem Smári Ég ætla að finna hérna Smári Hvers svona er hann hérna?
3: Smári?
2: Já, hann er náttúrulega bara sami Það er það bara sama á hérna
3: Já, já
2: Og kemur hérna upp
3: Já, halló
2: Ertu tilbúin?
3: Já, ég held ég sem með hann hérna
2: Ok, þessi hérna heitir Smári Axelsson
3: Já, já
2: Ok, þannig að það er þá nafnið hann Smára í dag, Smári Axelsson
3: En er það ekki, á hann ekki nokkra alanna?
2: Jú, við hringjum í nokkra hérna, já, sjáum hvernig það gengur
3: Já, þú vilt ekki fá svona aðeins sjálfgjára nafn?
2: Nei, þetta er aðalega bara þessi hræðilega röddin að hringja hérna eitthvað tilbúin
3: Já, já
2: Kannski velja erfara nafna til maður Tali
3: Heyrðu, gamla góða tali
2: Já
3: Ég heyri þetta aldrei lengur
2: Hva?
3: Núna heyri ég alltaf bara þegar ég hringi ykkur
2: Já, og bara fyrr
3: Það er bara þögn
2: Já
3: Að það er bara þögn Þá er einhver að tali síman
2: Ég veit
3: það Þetta er búið að breytast
2: Ég gef seitt sem senn og svo bara hringi það einhvern annan
3: Já Ég er bara leiðu að heyri þetta hefur Ég sakna þess að heyra þetta Bara á kristaltæru þá er að tali
4: Já, þetta
2: Hæru, ég hef ekki heyrt þetta lengi
3: Talf, byrju við erum búin að fá á tali hljóðið og talf
2: Hvað er að gerast, erum við bara
3: Gekk einu í tíma vel, bara áðurinn kom ekki
2: Já, þessi Garðarsson Smári Garðarsson
3: Já, halló Er þetta Smári Garðarsson
4: Þetta er hann
3: Já, sætla blæsar, ég heiti Smári Garðarsson
4: Heitu þú?
3: Já, og við erum sem sagt Við erum alnarnar
4: Ok
3: Já, ég var að segja hérna Mér langaði bara að prófa að hringja
4: Já
3: Hvað ert þú gamal?
4: Ég?
3: Já
4: Ég á stutt í það með það 61 sós
3: Ó, já, ok, þú er svona gamal
4: Já, innur
3: ég er 8 ára
4: Ha?
3: Ég er bara 8 ára
4: Þú ert bara 8 ára?
3: Já
4: Ok Hvað er næstu?
3: Ég er bara hérna í Kópavoginum Hvar býr þú?
4: Þú er bara í Kópavoginum Ég býr á Ísafirði
3: Já, vá, wow, langt í burtu
4: Já.
3: Já, ok. Já, já. Herðu, býttu við þegar við vorum, skólinn var að klárast hérna og Sýrnir í memmin vill tala við þig, viltu, má ég aðeins leið honum að tala við þig? Hún finnst svo merkilegt, Sýrnir vinur minn, hún finnst svo merkilegt að við heitum alveg að sama. Hann trúði ekki okay. að við heitum að sama inn á já.is.
4: Ok, já,
0: hæló, hæló.
4: Hæ.
0: Heitið þú Smári líka eins og Smári?
4: Já, já,
0: ég er ekki alveg að skilja við þau, er það bara margir sem geta heiti Smári? Ein og Einarsson?
4: Er það?
0: Já!
4: Er ekki alltaf lægi?
0: Ha? Jó, ég er spyrir okkur, eru margir sem geta heiti Smári Einarsson, ég skil ekki?
4: Nei, nei, hún get bara ekki skilja það.
0: Nei, vinna, erst þú ekki Garðarsson?
4: Jó, jó, jó.
3: Hann er Garðarsson, alls og ég.
0: Já. Við heitur þú Smári Garðarsson, alveg eins og Smári vinnur minn!
4: Heitur þú, já, þetta helsum
0: við. Já, já, heitur þú, byrta okkur Smári að tala við, byrta Smári að koma þetta, Smári!
2: Þetta svo, þetta svo,
3: ég glemti hvað, ég var alltaf að
2: segja. Það var ekki Eilason, það var Garðarsson.
3: Það var Garðarsson maður.
2: En trúðum við, það var ekki það sem var eiginlega satt fyrir þeir, sko.
3: Ekki?
2: Nei, þetta er...
3: Sýrnir, sko, þetta var, sýrnir var hérna of lengi í síma.
2: Já, hann er líka hvað það krakki tala svo
3: mér varst hann alveg kaupa krakkan.
2: Já, sko, Smára,
3: ég
2: gerði þér það, kannski
3: já,
2: hann var hann að kaupa hann.
3: Já,
2: hann var alltaf ekki að kaupa sýrnir.
3: Já, sko,
2: það er bara svo sýrnir sem er hundaði.
3: Nei, sýrnir er sko, það er fullt af krökkum sem tala svona. Jú, áður er það í mútur og þetta laga
2: sko. Ertu eitthvað bilaður, það dalar ekki krakki svona.
3: Ég hef oft hitt krakka
2: bara svo gremlins
3: svona, er ég að leika þetta illa?
2: Já, úr það að leika sýrnir illa. Ég gefur það að Smári hann er oftur verri.
3: Já.
2: En svo, já, ég er þetta bara sama þvælan alltaf, þetta var klefi dagsins, alnafni og loksins ringir Smári okkar. Ok, ég gefur það, ég hló. Ég get ekki sagt þetta
3: að ég leta það ekki, það gaman, minn á líka Smári, við erum búin að stytta daginn hjá Smára Einarsson. Það er alveg hundar.
2: Hann er Garðarsson.
3: Garðarsson.

0: Plóti, Steindi og Gils í FM 95 Blö alla föstu daga.
1: Já, komið sæl og velkomin hér í FM 95 Blö á FM 957.
2: Ég hef aldrei það mann.
1: Pétur Jóhann er í skrýtningir.
2: Já, ég er í skrýtningir. Það fassari maður, fassari. Það
3: bullandi fassari.
1: Og vill fara í dagskralið sem að...
3: Já, ekki gefa mikið upp.
1: Ég veit ekki, sko, þetta er...
3: Það má alls ekki tala hvað það maður að gera.
1: Nei, við erum að rifja upp gamla og góða liðið hérna.
3: Já.
1: Þetta er ekki hérna, en þetta er aldrei verið áður.
3: Jó, ef ekki bara, við skulum kalla þetta vondatið.
1: Vondatið?
3: Já.
1: Þótt
3: að segja ekki, vondu þetta?
1: Jú, það er bara mjög gott nafn.
3: En sko, án þess að gefa mikið upp, hvort vil ég strax hringja í Apotek eða í Arion banka?
1: Arion banka?
3: Já.
1: Akkur að
2: Arion banka?
3: Það er bara Pétur þetta.
1: Með það sem þú ætlar að gera.
2: Akkur að mjög gott.
1: Með það sem þú ætlar að gera.
2: Já.
1: Akkur að hringja
2: Arion. Mjög góð hugmynd.
1: Akkur að hringja Arion banka með
2: það. Dial the number son. Dial the number son.
1: Hvernig að þeir ekki að hjálpa með þetta?
3: Það skiptir engum að það getur engin hjálpa. Það getur engin hjálpa honum með
2: þetta. Það er engin að fara endast í þessu símtali að sama hvar þú hringir sko.
1: Okay, þú ert ekki að joka með það. Ég hringi Arion banka með þetta. Það var að segja.
3: Ja, ég get lofað þér, það er sko það skiptir engu máli af því að það getur engin hjálpa þessum manni með þetta vandamál.
1: Já, ég held að hringja og gjörgæslu.
3: Ef þú myndir lenda í þessu alvöru, þá myndir græja þetta sjálfur og take that shit to the grave.
2: Já, já, já.
1: Ég held að gjörgæsla myndi vera eitthvað betra.
2: Gjörgæsla.
1: Einstaklingsþjónusta.
4: Skiptir bara í banka, góðan dag.
2: Jú, góðan dag.
4: Nei.
2: Hörðu, ég með titlingin fastan í hænu, hvernig heldur þú sé best að snúa sér í því?
4: Já, ég nú þekki röddina, þannig að þú getur ekki plata mig.
2: Þekkir röddina?
4: Já.
2: Þetta ein lína?
1: Já, fyrir utan það, þetta svo vont símtala, þannig ekki
2: náttúrulega. Nei.
4: Fyrir utan það, já.
2: Já, já, hörðu, ok, hafðu þá gott í dag.
1: Hörðu, ég best afsökunar á Pétri.
4: Já, ég við þekkjum hann.
2: Já, við þekkjum hann. Skuldar okkur peninga.
1: Já, þar heyrðu þið það, kæru, hlustu hún. Eitt að vesta.
2: Gemir annars ég
1: hans. Hvert var hringja?
3: Livju lágmúla.
1: Livju?
2: Já, eða bara einhverja heilsugæslu.
3: Já, eða bakarameistarinn.
2: Er ekki opið í Mosó? Heilsugæslan í Mosó?
3: Jó, heilsugæslan í Mosó.
1: Fyrir að byrja eins og skrítin fyrirtæki.
3: Bakarameistarinn eða heilsugæslan í Mosó. Þú fær alltaf tvo valmöguleika.
1: Eða livju þá.
3: Eða heilsugæslan í Mosó. Það ég veit að það eru tvær þar og það eru ekki stressar allan daginn sko.
2: Ok, á ég að breyta röddinni eða?
4: Heilsugæslan, góðan dag.
2: Já, góðan daginn. Heyrðu, ég með titlingi fastan í hænu. Hvernig best að snúa sér í því?
4: Bíddu,
2: hvað það eru? Ég með titlingi fastan í hænu, hvernig best að snúa sér í því? Halló?
4: Nei, já.
2: Já, geturðu eitthvað að bjarga mér út úr þessu eða?
4: Já, ég fæk gefa samband bara við vaktaðandi læknir.
2: Já, alveg í hvelli.
4: Já. Halló, Þórdís læknir.
2: Já, góðan daginn. Herðu, ég með titlingin fastan í hænu, hvernig best að snúa sér í því?
4: Ha?
2: Ég með titlingi fannst hann í hænu, hvernig best að snúa sér í því? Halló?
4: Já, ég er hérna,
2: já.
4: Ég er hérna. En hvernig, er hún lifandi? Hvernig, er hún búin að býta sér fasta?
2: Já, hún er lifandi.
4: Já, ok, þá treðurðu fingrunum á milli og...
2: Á milli hvar?
4: ...upp á henni gogginn.
2: Hvað segirðu?
4: Þú treður fingrunum...
2: Nei, þetta er ekki í gognum á henni, sko, þetta er ekki í munnum á henni.
4: Nú, hvar þá?
2: Bara... Ég enda þar mig.
4: Já, þá rífuru bara upp. Þú snýrðu það bara hálslinum og rífur svo.
2: Da, hvar?
4: Ha?
2: Hvar?
4: Ha? Þú hlýtur að geta smegt fingrunum inn með og rífið þetta út.
2: Já, byttu, hvað sjá.
4: Ertu ekki bara að kitta í mér?
2: Jú,
4: ég er að... Þú veist, ég er að hugsa svona eftir á þegar svona hringdi svona í
2: hann... Ég er að kitta í það.
4: En það ekki.
2: Jú.
3: En herru, hvernig fannst þér þessi
4: hæði þessi... Ekki anskotið er þetta flott hjá. Hvernig fannst
2: þér þessi... Æ, ég veit ekki.
3: Hvernig fannst þér þessi hæði hljóð hérna?
4: Þau virkuðu alls ekki, ég hefði ekki því, því ég verið að skrúa þetta upp meira.
3: Já, þetta er bara svona, ég var með það bara YouTube svona með, sko.
2: Ég er bara að byrja stafsóknar á þessu, þetta er FM 95 Blue hér á FM 957.
1: Hvernig fannst þér Pétur Jóhann leika þetta?
4: En sjáu þig hvað kona trúir upp á kallinu.
2: Já. Ég ránaði með og hérst að ég veri fyrst með þetta í munninum. Heyrðu, já. Takk fyrir þetta
4: og afsökunin þér voru þannig að það hlaut eitthvað að klemma.
2: Já,
1: hann var svo spenntur.
4: Já, ég veit það.
1: Heyrðu, þeir ekki að ónæðið.
4: Heyrðu, bara gleðilega föstudag.
3: Sömuleiðis, það er bullandi fössari.
4: Bæjó.
3: Heyrðu, það er bullandi fössari.
2: Bullandi fössari,
3: já. Já, heilsugæslu Mósesbæ, það er bullandi fössari.

0: að fara upp á heilsugæslu hérna heilsugæslu Mosfellsbæ núna
1: með titling fastan í hænu.
0: Nei, bara næst að kemur eitthvað fyrir mig. Þá fer ég í það.
1: Ég bara festi bara titling í hænu og farðu að banka þarna upp á.
0: En segir sagt, hún var svo fljót að hjálpa þér. Heyrðu, já, settu þumalinn inn bara við þumalinn.
2: Rendu þumalinn á milli maður.
1: Þetta var ekki fyrsta skipti sem hún hefur fengið svona síndar.
2: Hún hefur fengið svona síndar sem mjög gott.
0: Þetta var nýr dagsjálfur hjá Betri. En nei, þetta átti að vera vond dag, en þetta var bara stórkostlegt.
2: Já, verður að fylgja söguna, það var algjörlega Steindi Junior sem að.
0: Jú. Tippi fast í hænu.
2: Já.

0: best of FM 95 blö hér á FM 957 þáttur númer 2 og það Guðjón Smárin sem ætlar að vera með þér til klukkan 6 í dag og við ætlum bara að halda beint áfram í fallegu samstarfi við Pepsi Max, Epli, Keiluhöllina og Bliss Zero og ég lofaði byrju þáttar út af því að ég náttúrulega búin að opna fyrir bara Instagram flæðið þar sem að þetta að senda á mig sko hvaða klippu þú vilt heyra í næsta þætti og það var mikið tala það, við viljum meiri brján breka og hér mitt önnur æðisleg brján breka klippa
1: FM 95 blö, alla førstu daga á FM 957
2: Þetta hringing
3: Yes, menn man bara
2: Halló
3: Yes
2: Brjáns, Brjáns það það?
3: Blessur
2: Hei blessur Þetta rauti þetta
3: Ég með hér Alec
2: Akkurat
3: Yes Ég radio Alec
2: Brjá, þú veist, þú þarft ekki alltaf að enda allar borallínur á I like
3: Já, já, ætla þú að fara að kenna mér að gera borat?
2: Nei
3: Var það ekki svipað eins og ég fara að kenna þér að homast? Var það ekki þú að svipa? Heyri ég hérna eitthvað hérna fræstan? Gilsari!
2: Blessaður!
3: Gilsari!
2: Já, blessaður!
3: Sættittu?
2: Sættittu?
3: Gilsari!
2: Já
3: Sættittu?
2: Sættittu?
3: Þú fattar um þessu?
2: Já, já
3: Ég segi núna alltaf sættittu
2: Glæsilegt
3: Ég nefnilega með kettlingu núna sem á fjóra stráka
2: Ok
3: Og þessi sjö ára, níu ára, ellu ára Þegar ég heiti það á mótmanna Þá segir það alltaf Sættittu Og ég segir alltaf Sættittu Nefna, svo einn átjör ára Sem svílíkur faggi Hann fólir ekki þetta sættittu En ég get allan að setja ykkur það Hann með herbyggi hliðinam hliðina mér og mammas ég hef ekki enn heitt neginn læt eftir skólabörin hjá nú þannig að þetta kannski ekki aðaltöfari
2: Nei, nei, glæsilegt, frábært
3: Þannig að það nú bara þannig en ég veit að þið verið ánægð með mér núna
2: Nú?
3: Ég hendi mér í skóla
2: Hérðu, ha, vel gert, þú komin í skóla aftur?
3: Fór í bjórskólan
2: Akkur slær bara
3: Það í bjórskólan Ég rétti náttúrulega stressu pendin og sagði Ég búin að læra heima
2: Akkur
3: Grenni allir og látri þá
2: Grenni allir
3: Ég búin að læra heima
2: Já, grenni það bara allir selvin
3: Já, grenni allir og látri Ég reyndi að var alveg sko pöttu fullur þegar ég labbaði hann inn Ég var alveg pöttu fullur þegar ég labbaði hann Nú var gjössanlega Og gæði var alltaf að tala sko spurðu hvort hann væri með voga ítíf í hausnum í staðar hérna heila hann fór hann eitthvað að rífa kjart þannig að ég hamraði hann bara þannig að mér var hent út þannig að ég kláraði þetta ekki og ég væri búin að læra heima þannig að það var hérna það var frekar nett
2: já ok, þú búir að læti þig bara
3: já, en hérna Ég sá ykkur ekkert á þjóðatíð í sumar.
2: Nei, ég ætlaði að mér að spura hvað gerðir í sumar.
3: Ég fór á þjóðatíð.
2: Nó, ok.
3: Fór 2003 ári í röð. Þetta var mín 2003 þjóðatíð.
2: Býttu, hvað ertu gamall eða?
3: Hérna, sem þetta var svolítið fyndið á sunnudeginum, þá hitti ég brotta í hádeginu, hann kom á fimmtudegi, ég á vösti.
2: Já, frændaði hann.
3: Þetta skipti sem ég missi af félagi mín.
2: Já, ok.
3: Og hérna, Þannig að hann kemur dimminn og tilkynni mér að staða hans í 3-2 fyrir sér okay. í gælnum.
2: Á, ah, frábært.
3: Þá fer ég, segi við hann, heyrðu, ég þarf að leiðrétta það. Fer aðeins að stjá bæinn, kem tilbaka, skildi eftir nokkra dropa hér og þar bæinn. Mætti tilbaka og segi, heyrðu, brotti, staðan hún 5-3. Þú hefur að það sjá svipin á.
2: Á, þetta er falla svo
3: að
2: höfður.
3: Þetta er fyndi að því að við hlóum svo mikið að við ákvæðum að hringi sveppa og segjum þetta.
2: Æ, já, ok.
3: Þá sagði sveppi það sem að okkur báðum fannst algjör snillt og er í dag bara orðin frasi hjá okkur.
2: Ná,
3: hvað? Þá sagði sveppi, nú, nú, það er ekki dannat.
2: Já,
3: sagði sveppi. En hérna erum því með snappara.
2: Snapchat?
3: Ég kalla það snappara.
2: Já, ok. Já.
3: Ég kalla ekki snappjátt, ég kalla þetta að kíkja snapparan.
2: Snapparan, já, ok, skemmtilegt.
3: Getur þið?
2: Já.
3: Snapparin.
2: Já, það er mjög gott.
3: Ég kalla það snappjátt. Veistu hvað brotið við sendi í gær?
2: Nei.
3: Jullur.
2: Já, frábært. Þið er að lifa þetta guttlæg.
3: Og bara allt í einu fekk hann snappara.
2: Já.
3: Fekk snappara. Opnaðan. jullur.
2: Já, þeir eru að lifa draumalífinu.
3: Ég var dálítið sátt við það og svo stendur allt í góða helgi. Hann búinn að smala fullt af gellum í bústaf og sagði þetta með alvöru kokk með sér og alla gellundur halda þessi alvöru kokkur.
2: Já, ok.
3: Það var nú bara að tala með því stekjaða mér.
2: Já, akkurat.
3: Það eru kannski að býða sér alvöru kokk. Þá mæti ég bara að minn.
2: En býttu, ertu bara í bústaðamelgina, sagði
3: það? Já, bara hitta pottin og þetta.
2: Ætlar ekki að horfa á leikinn, landsleikinn?
3: Nei, ég nú ekki alveg sáttu við hennan þetta landslíða því að þess að gellan sem ég verið að hitta, hún var, þess að árum byrjaði að hitta mig, þá var hann vist að hitta hann Gylfa síðan í landslíðinu.
2: Nú, ok.
3: Ég var ekki alveg ánægð með það.
2: Nei.
3: En hún sagði reyndir eitt gott. Það má vel vera hann frusi fastar en þú í fótbolta, en þú frusa miklu fastar í bettan.
2: Já, já.
3: Þá sagði ég, herðu, hefur þú ekki að sé mig frusa boltanum? Af því að það var alltaf það ég var bestur í.
2: Já, og góður að þrusa.
3: Ég get alveg þrusa hún að því, en hún sagði, hann er kannski betur að þrusa að bóttan. Já,
2: ég náði því.
3: En ekki bóttan.
2: Akkurat, við náði því fyrir að skipti.
3: Gilfari!
2: Glæsilegt.
3: Gilfari!
2: Já.
3: Er það filleri í kvöld?
2: Filleri?
3: Er það filleri? Þú hend okkur á filleri?
2: Ég held að segja ekki kvöld, sko.
3: Akkur ekki. Ef ekki hend okkur á filleri?
2: Jó, kannski skora kannski. En það var hérna gaman að heyri þeir, Bránsi, og allt og langt sinni heyrti þeir, maður.
3: Yes, I like.
2: Og farðu varlega melgina upp í bústað.
3: Hérna, já, skýtti
2: þig. Og pressa það.

0: gaman að sjá Best of Blue hér síðan klukkan 4 í dag en þá bara komið að síðustu klippin okkar í þætti nummer 2 í Best of Blue á FM 957 næst síðasta þættinum svo mæta okkar bestu blömen eftir ekki næsta föstudag eftir þar næsta föstudag í beinni útsendingu verslunumanna helgina hér síðasta klippa mín í dag það eru augljósar staðreyndir
1: FM 957 Blue alla föstudaga á FM 957
2: Já kæru hlustendur þið að hlusta á FM 957 það létt yfir okkur félögunum það sumar við höfum aldrei verið betri
3: Nei, það rétt, þetta var ekki FM inkoma hér
2: óhefbundin inkoma
3: Já,
4: þetta var svolítið svona eins og væri bara eitthvað Það
3: var pínur rást tvö
4: Já,
2: já stundu kúplaði minni yfir
4: Jafnvel, sko út af saga hefði jafnvel hérna, geta að dekka þetta
3: Velkomin að viðtækjunum
2: Já, Heiðar Rausmann ekki verið stoltur að maður að hlusta mér núna
4: Nei, ekki valið sport heldur sem kendi þér að tala út á Hvað að frétta Heiðari Rausmann?
2: Bara alltaf rábært
4: Já, hann á annar útastöð bara sem við ræðum ekki hér og bara feskur Já,
2: ok Og hann æfir mikið sport á sinni, séða reglu, hann aldrei lítið betur út Hann allir bara hel skaðinn og
4: Nú, það
3: Heiðar ekki að klikka
2: á sig Heiðar Rausmann lítur út sem milljón dólar þetta
4: Já, ekkert annað En það komið að dagskrálið sem hefur verið í góðum dvala og heitir augljósa staðreyndir
3: Akkurat, það komið að augljósum staðreyndum og í dag, ég get lofað því blöndal, að þær eru augljósar í dag
4: Já,
3: það hafa
4: en það ekkert endilega gott þær séu mjög augljósar
3: já, já, sko, þetta eru augljósa staðreyndir og þær hafa aldrei verið jafn augljósar í dag
4: Nei, ok, það bara vatni blaut
3: Já, það svona
4: Þú aldrei hendi hana
3: Nei, það alveg fárlega góð augljós staðreynd Það aðeir, þetta var ræðislegt Það láta, keep it coming
4: Nei, ég góður
3: Þessi var þetta mjög góð
2: Ég mjög spenntur
4: En fyrst það búið að stoppa sturlar eða þá ekki búið að stoppa augljósar
3: Nei, minna, sko, augljósar eru Það er sko Nei, ég, það nokkuð ill Augljósar eru líka sjálfgæðar Það koma bara af og til
2: Já, út af því að það detti svona inn á milli
3: Það detti inn á milli, já
2: Sko, sturlar voru everyday Aldrei frí
4: Nei, ok farði auglýsar
3: Þú ert hálf fúllifur sem er sturt Segðu mig satt, ég, ertu fúllifur
2: því Þú varst keiftur yfir og annan rándina þátt
4: Það
3: er enda þessar sturtluðu staðnendir Það er að fara með þetta yfir í Íslandi bíti hérna, á bylgjunni þegar þeir salta þetta
4: Ef ég þarf þessi, já, þá gerir ég það
3: Ég veit að harmengjöndum mér myndu ekki vilja sjá þetta
4: Jú, þeir eru búin að tala um að fá þetta næst Herðu, förum í auglýsar
3: Herðu, já, ok Ég þarf að sjálfsögðu að fá betan
4: Já, ég set hann hérna
3: Hanna er hann djúvillig gott að heyra þetta Mr. Selfridge
4: Nei, þetta ekki hann
3: Nú, hvað þetta? Þetta eitthvað annað?
4: Já, þetta bara betan sem þetta vendur
3: Nú?
4: Já
3: Ok, mér fannst eins og þetta að vera Mr. Selfridge
4: Nei, hann týndur, ég búin að segja eftir að Sverri og það hættu
3: Rugl er þetta með Pæli því, Sverri Bergman byrður að heilsa stöðinu og tekur Mr. Selfridge betan með sér Ég veist ég skítall maður, það bara Herðu, þetta allavega eitthvað betti sem myndi mig á hann okay. Það ég í gýr, ég í feeling
4: gott,
3: ég Eru þið klárir?
4: Já
3: Eitlar þú klár? Þú þarft að vera alveg á tánu minna?
2: Ég get ekki beðið
3: Það bara svolítið og auðin þú þarft að horfa í augun á mér
4: Já, já, ég til
2: og, Þú þarf að stari augun á honum
3: Já, já Og ég ætla að byrja augljósa staðrindi Fyrsta augljósa staðrind dagsins Hún hljóma svona Barnamatur er ekki gerður úr börnum
4: Hættu þessi gerfi hlátri Þetta svo gerfi
3: Þetta bara venjulegu mat
4: Já, ég veit það
3: Þetta bara maukur Þetta bara
2: Er þetta ekki lítið bat sem er búið að mauka?
3: Þetta bara venjulegu matur Þú veist, þetta við erum að tala um Þetta bara gulrótagrautur eitthvað svona Þetta barnamatur ekkert gerur alveg börnum
2: Mjög skemmtilegt
3: Það eru augljósa staðreynd Fyrsta augljósa staðreynd dagsins Önnur augljósa staðreynd dagsins Hún hljóma svona Eitt ertu klár og auðvitað Ertu tilbúin? Ja,
4: það er allir tilbúin hérna
3: Á 60 sekundna fresti Líður mínúta í Afríku
4: Hæ? Ekkert bara í Afríku?
2: Vó, þetta endar Þessi augljósa staðreynd
4: Er þetta eitthvað rugglarinn? 60 sekundur Á hverju sagður í Afríku?
3: Að því? Þetta, tími líður alveg jafn hratt það sko
4: Já, ég Þú þurftur ekki að taka fram Afríku á 60 sekundar fresti líður bara mínúta
3: meina, Hvað meina, þetta er langt í burtu eða?
4: Ha?
3: Að þetta er langt í burtu?
4: Nei, þú fattar alveg, ég ætla ekki að láta að draga mínúta Þú fattar alveg, þú þurftur ekki að segja í Afríku fattur
3: 60 sekundur?
4: Já
3: 60 sekundar fresti, þá líður mínúta í Afríku?
4: Já, ekki líka á Íslandi
3: Þetta er augljóð staðarinn
4: Já, á, ok, frábært
3: Tími líður alveg að prata, sko
4: Ég veit að mann
3: ég ætla að fara í næstu.
4: Já, takk.
3: Þá er komið að þriðju augljósu staðreynd dagsins Hún hljóma svona Orðið tippi er eina íslenska orðið sem byrjar á T og endar á yppi
2: Ertu veist með það?
3: Ég er ekki að hleika þér hláttir núna
2: Er það, byrju, er ekki til orð sem
4: Byrjar á T og endar á yppi? Nei, það er vantala bara tippi
2: Það er bara tippi
3: það? Já, það er bara tippi
2: Þetta er mögnu staðrind
3: Já, þetta er bara augljóð staðrind
2: Þetta er eins og besta
3: Nei, þetta er bara eins og besta Allra tíma, þetta er svakaleg staðrind Þetta er augljóð staðrind
2: Já, af öllu sem þú verir með, þetta er langbesta staðrind
3: Já, þetta er eina orðið sem ef þú tekur tíð í burtu
2: Já
3: Og þetta er eina orð sem byrjar á T og endar á yppi Þá er það fjórða augljósa staðrind dagsins Og hún hljóma svona Taktu
2: Hvað?
3: Þetta þú eru að horfa mig
4: Ég er að horfa
3: Taktu aldurðin blö Bættu fjórum við
4: Byttu taka
3: Aldurðin þinn
4: Já
3: Já, hvað er þú gaman?
2: Bættu fjórum við
4: Já, ég 35
3: já. Bættu fjórum við
4: Já, þá er það 39
3: Og mínusaði svo fjóra Frá aldurðinum
4: Það var 35
3: Já, það er bara þessu, það er þessu þú ert í dag
4: Nú ég heldur þetta gæti verið að lena það
3: Hvað verður þetta geðveitt? Þetta er augljóð starrið
2: Hvað fannst þetta formúlu?
3: Ha, þetta er ekkert eitthvað 3,14 píkjaldæði Þetta er bara augljóst
2: Já.
3: Bættu við fjórun, taktu þetta baka
2: Eftir ábúða reiknt allt saman Það var bara besikki jafn gamall
3: Það er nákvæmlega jafn gamall Þú bættu við fjórum árum Og tekuð þið svo tilbaka fjör ár
4: Af hverju þarf þetta að segja alltaf allast að
3: Það ertu nákvæmlega jafn gamall
4: Hvað ertu með þetta í lokin?
3: Svo erum eina í lokin Hún Fimmta augljósa staðrend Hún hljóma svona Geir Ólafs Er ekki pappi Ólagers?
4: Þú ert að segja þessa svona fimm sem
3: Ég veit að Ég var að segja hann aftur Þú veist, þetta er bara tilvílun
4: Þetta er
3: Geir Ólafsson Er ekki pappi Geir Ólafsson
4: Nei,
2: það er svoleiðis
4: Það er kappnað ekki á þín megin branda
3: Ég hef sagt þessa svo þrisar áður
4: Já
3: En hún er aldrei oft sögð sko Þetta er augljósa starandi dagsins Þetta eru fimm stykki
4: Glæsilegt.
3: Og ég var hreikilega sáttu þær sjálfur
4: Já, við heyrðum það
5: FM95 Blöð Í samstarfi við Keiluhöllina og Bliss Zero
6: Já, það er staðfest Potturist eftir í 95 miljónir Ég endur tek 95 miljónir Höggtjett, vastjett, potjett Lotto potjett Lotto, leikurinn okkar
7: Niðurskori græmmeti Ekki gleyma ítífinni Voga ítífa Gerir allt betra
8: Icelandic Glacial nýja sótavatnið er loksins fáanlegt í krónunni. Upplifðu gæðin.
9: Borgarinn og grillinu, kaldur og kantinu og sín plus. Það gerist ekki betra.
10: Sko annarkort er maður með þetta ekki sko. Ásgeir Kolbeins, hann er ekkert lærður sko.
9: Sín plus kemur með sumarið til þín.
11: Ís í brauði? Nei. Ís í boxi? Nei, ís í dós? Já, æs, nikotínlausir púðar.
9: Gefðu þér tíma, boli, léttöl.
12: Góðan og blísaðan daginn, Bliss Zero.

0: sigursöngur með Ingo Veðurguð í Mínígarðinum. Þetta er alvöru uppbytun fyrir Vestlunarna helgina og það er frítt inn í bóði Ölfusholt Brugghús. Léttur, eða þú veist. Bókaði sæti við borðið á minigarðurinn.is og fáðu alvöru brekkusöng í hjartað. Mínígarðurinn, Skútuvogi 2.
1: Sigurlaust 7-Up Pink með fersku og bleiku límónu og hindberjabragði. Eigum við ekki að bleik okkur í sumar? 7-Up Pink.
2: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
3: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
4: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
5: Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
6: Ný móttökustöð fyrir fyrirtæki í Berghalli. Terra. Skiljum ekkert eftir.
7: 95. Potturinn stendur í 95 miljónir. Lotto. Leikurinn okkar.
8: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
9: Áttu eftir að tryggja þér miða á þjóðhátíð? Drifðu þig á dalari.is og kláraði málið. Forsölunni líkur á miðnætti.

0: Takk fyrir að flokka pappír Sorpa Ekki missa að veiti stærstu upplifun sumarsins Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst Tryggður miða á eclipse.is
1: Varahlutir, oljur, efnavörur og ferðavörur Stilling
2: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnur þú þinn takt Góður, betri eða bestur Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusur sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport Gíktu á sín.is
3: Vertu hress daginn eftir með afterparty Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin Afterparty, fast í stórmörkuðum og apotekum
4: Í áskrift hjá Sólbaðstofunni Smart getur þú komið einu sinni dag í alltaf 24 mínútur eftir áskrift. 50% afsláttur á fyrsta mánuð í júlí. Eina sem þú þart áskrift hjá Sólbaðstofunni Smart.
5: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
6: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
7: Áttu eftir að tryggja þér miða á þjóðatíð. Drifðu þig á dalari.is og kláraði málið.

0: brekkusöngur með Ingo Veðurguð í míningarðinu. Þetta er alvöru uppbytun fyrir Vestlunarmannahelgina og það er frítt inn í bóði Ölfusholt brugghús. Léttur, eða þú veist. Bókaði sætið við borðið á míningarðurinn.is og fáðu alvöru brekkusöng í hjartað. Míningarðurinn, Skútuvogi 2.
1: Þegar þú flokkar plast, getur það öðlast nýtt líf í alls konar vörum á ólíklegustu stöðum. Tryggjum að hlutirnir rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
2: Notaðu sumarið til að byggja upp sparnað. Þú fær bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
3: Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
4: Rifflaðir, doppóttir, ekstra öryggir, þunnir latexfríir. Durex, eitthvað fyrir alla.
5: Lífgaðu upp á pallin með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
6: Við erum komin til að sjá og sigra.
7: Við skiljum vel þá sem sofa enn í fermingasvefnpokanum sínum.
6: Komiði sæl og blessuð.
7: Því við fílum líka allt þetta gamla og góða.
6: Þú ert aldrei mikið.
8: Ég var svo hrættum að vera að segja að þú ert svolítið feit.
6: Nei.
7: Á Sýn Plus finnur þú allt á einum stað.

0: elskandi. Bóli X og Appelsín kynna FM 95 blöð Stadium Gig.
1: Framkoma FM 95 blöð Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Ragga Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Sverri Bergmann og leynigestir. Akureyrarvöllur, laugardagurinn 1. ágúst, neyðarsala, tix.is.
2: Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
3: Útsalan í fullum gangi hjá Vók fyrir heimilið. Einstak tækifæri til að gera frábær kaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og Vók.is.
4: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
5: Notaðir.is. Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á notaðir.is. Askja.
6: Potturinn stefnir í heila 95 miljónir á sölustöðum Lotto.is og í appinu. Og já, að sjálfsögðu stefnir potturinn líka í 95 miljónir í áskrift. Lotto, leikurinn okkar.
7: Þegar skart á skipta máli, sign, sign.is.

0: Veiðisettin færðu í Vesturöst. Plugveiðisett, kastangasett, sjóveiðisett. Vesturöst, Laugavegi 178.
1: Hollur og heiðarlegur matur. Spýran, Garðheimum.
2: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
3: Retro Stefson, FM Belfast og þú á innipúkanum í Reykjavík Vestunumannahelgina. Gulléttöl og innipúkin, bara gaman.
4: Í áskrift hjá Sólbaðstofunni Smart getur þú komið einu sinni dag í alltaf 24 mínútur eftir áskrift. 50% afsláttur á fyrsta mánuð í júlí. Eina sem þú þart áskrift hjá Sólbaðstofunni Smart.
5: Steingráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
6: Sterkari sumartilboð á öllu í garðinn. Steypustörðinn.
5: Við elskum þessar hellur.
7: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
8: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.

0: FM Blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leynigestir. Stadium tónleikar FM 95 Blöð, Akureyra Völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
1: Vistvætni Viðar Pallaolía og Viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu. Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
2: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
3: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
4: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
5: Sumar útsala, Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.

0: drykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
1: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ. Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
2: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun. Það opnar klukkan 11, alla daga á Lebowski Bar.
3: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
4: Flísahelli dagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is.
5: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
6: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá sí? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá sí. Viaplay inniheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og sín.

0: fleiri söngvara og frábæri hljómsveit frá Los Angeles. Don Randy og Þóri Baldurssyni. Miðasala er hafin á miðix.is. Tryggðu þér sæti strax.
1: Appelsín kynir Ein með öllu. Ein með öllu á Akureyri Verslunarmannahelgina. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is.

0: einni með öllu
1: Egils Appelsín Þetta eina sanna
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka
3: Það einn af þessum stóru gott fólk Pottur stefnir í 95 miljónir Ég endur tek 95 miljónir Lotto, leikurinn okkar
4: Á American Bar happy hour alla daga milli 4 og 7 American Bar, Austurstræti
5: Góðan og grillaðan daginn Það eru grillað með hagkaup í allt sumar
6: Kjúklingastaðurinn Suðurveri Alltaf góður
7: Þú fært bestu vextina þegar þú sparar í appinu Hækkaðu sumarlaunin Landsbankinn
8: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12 Sjáumst á The Irishman
9: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur Stilling

Risa veiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fer fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggðu þér miða á eclipse.is.

0: elskandi.
1: Á leið í ferðalag, vinnu eða út í sólina. Gríptu Subway með þér. Ferskur bátur, nákvæmlega eins og þú vilt hafa hann. Subway.
2: Ertu vel upplýstur? Varúðaljós og ljósabúnaður á atvinnutæki. Bílasmiðurinn, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
3: Hraun, hluti af fjölskyldunni. Góa.
4: Innipúkin í Reykjavík Vestlunarmannahelgina. Tryggður miða á moment.is. Gulléttul og innipúkin, bara gaman.
5: Þið sem komu hér í kvöld,
6: vonandi skemmtið ykkur vel.
7: Gleði, keppni og samvera. Fjölskyldan er saman Vestlunarmannahelgina á Úlingalandsmóti UMFI á Sauðakróki. Lekkum til að sjá þig, skráðu þig á umfi.is.
8: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
9: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
10: Who do you believe is a traitor?
11: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
10: Welcome to the game.
11: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
12: Party on the weekend, it's the weekend, it's the weekend, I love the weekend.
13: FM Party.

0: klúbbin til þín.
1: Hagkvæmari lausn fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur vigtaður við komuna og greitt per kíló. Terra. Skiljum ekkert eftir.
2: Appelsín kynir. Ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina þar sem framfer fjölskyldu hátíðin Ein með öllu. Risa tónleikar, tívoli, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
3: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
4: Rýmingar sala á sumarblómum 50% afsláttur Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum Húsasmiðin á Blómavall
5: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit Austurstræti 3
6: Fyrir mér ekkert mikill munur af hreindýrið það fæðist úti og í fjallagurur allt árið og lambið eiginlega að sama sko Þannig að bragðið bara þetta það bara eitthvað svo fest Hreina íslenska vatnið, hreina íslenska gróðurinn Já, þetta bara blanda sem klikkar ekki.
7: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
8: 26 staðir til að heimsækja, 26 hlutir til að gera, 26 lög fyrir rúntinn og auðvitað 26 króna afsláttur í sumar. Skoðaðu allt 26 sumarefnið á orkan.is. Orkan.
9: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
10: 0% gjaldeyris álag. Með aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þart erlendis. Aur.
11: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay inniheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.

0: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að senda skilaboð? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annaðhvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
1: Útsala. Heilsa, hreyfing, útivist. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
2: Gefðu þér tíma. Bóli. Léttöl.
3: Föstudaginn 24. júlí verður brekkusöngur með Ingo Veðurguð í Mínígarðinum. Þetta alvöru uppbytun fyrir Vestlunarmannahelgina og það frítt inn í boði Ölfusholt Brugghús. Léttöl, eða þú veist. Bókaði sæti við borðið á minigarðurinn.is og fáðu alvöru brekkusöng í hjartað. Mínígarðurinn, Skútuvogi 2.
4: Ekki missa af eitthi stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
5: Bóli og Appelsín kynna.
6: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur klár!
7: Framkoma, F95 blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leynigestir. Stadium tónleikar F95 blöð, Akureyra völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
8: Sjáumst aftur.
9: Takk fyrir.

0: tónlist öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
1: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimili þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
2: Gleði, keppni og samvera. Fjölskyldan er saman verslunarmannahelgina á Úlingalandsmóti UMFI og Sauðárkróki. Hlökkum til að sjá þig. Skráðu á umfi.is.
3: Vertu hress daginn eftir með Afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fæst í stórmörkuðum og apótekum.
4: Sumar útsala. Lady Essence innimáling 30% afsláttur. Því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
5: Eldvarnarhurðir. Idex.
6: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
7: Óli X og Appelsín kynna. FM 95 Blöð Stadium Gig.
8: Framkoma. FM 95 Blöð. Birnir. Úlfur Úlfur. Jóhanna Guðrún. Ragga Gísla. DJ Muscle Boy. St. Pete. Sverri Bergmann. Og leynigestir. Akureyrarvöllur. Laugardagurinn 1. ágúst. Miðasala. Tix.is.